השם, אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת. לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. המלך המשפט, המלך הקדוש, ימים בין כסה לעשור. ימים גדולים שההבדל בין עשרת ימי תשובה לכל השנה, אומר הפלא יועץ, כמו אור וחושך. הימים האלו, ימים של אור, אור גדול בעולם. בורא עולם יורד אלינו קרוב קרוב, עד לעשרה טפחים מעל פני הקרקע. כמו שכתוב בפסוק, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. שואלת הגמרא, וכי יש זמן שהקדוש ברוך הוא קרוב, ויש זמן שהוא רחוק? אומרת הגמרא, כן, בעשרת ימי תשובה הוא קרוב, קרוב מאוד מאוד. המלך בשדה, המלך קרוב אלינו מאוד. כל פעולה קטנה, כל ערעור תשובה, כל מעשה טוב, כל חסד, כל לימוד תורה, כל צדקה, כל כיבוד הורים, כל שמירת עיניים, כל הימנעות מעבירה, יכולה לשנות לאדם את הכף לכף זכות, מכף חובה לכף זכות. אני לא יודע מה היה אצלכם בראש השנה, אני בטוח שהיה טוב אצל כל עם ישראל, אבל היה משפט, ובסוף משפט מקבלים פסק דין. מה הפסק דין שיצא לכם, מאזינים יקרים? מה קיבלתם? אנחנו קיבלנו פקס מהשמיים במוצאי ראש השנה, ואנחנו רואים שכתוב בו, כל המתפללים של הבית כנסת שהיינו, כולנו יצאנו בינוניים. לא חייבים ולא זכאים. וניתנה לנו אורכה של כמה ימים עד יום הכיפורים לעשות תשובה. אם נעשה תשובה, אז הכל יהיה בעזרת השם חתימה טובה ושנה טובה, ואנחנו עושים תשובה. עושים תשובה, מאזינים יקרים, זה לקבל על עצמנו קבלה קטנה. מי שעוד לא קיבל על עצמו יקבל. יגיד, אני בעזרת השם מקבל על עצמי להגיע בזמן לתפילות. אני מקבל על עצמי לחלק את הברכות לשלוש חלקים. אני נותן סתם דוגמאות. כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אני מקבלת על עצמי להתחזק בצניעות. אני מקבלת על עצמי לשלוח את בעלי ואת הילדים שלי לשיעורי תורה. את הילדים לחינוך תורני ואת בעלי לשיעורי תורה. אני מקבל על עצמי לא לדבר בבית הכנסת. כל אחד יקבל על עצמו איזה משהו קטן, משהו. הקבלה הזאת זה התשובה. זה התשובה שתכריע את הכל לקו זכות, ויהיה לכולנו בעזרת השם חתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת. כי רבותיי, אחרי שיהיה את החתימה בכיפור, ואחר כך מסירת הפתקים בהושענא רבה, ואחר כך השמחת תורה, זהו, לך תשנה, לך תרים את הקרוון, מה שנקרא. איך תשנה את הדברים, אוי אוי אוי. עכשיו הכל קל. עשרת ימי תשובה. רבותיי, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אנחנו נמצאים ממש כרגע לפני יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה. יום גדול, נורא ונשגב. 365 ימים יש בשנה שהשטן מקטרג, אבל יש יום אחד שהוא לא מקטרג. הוא בשביטה. הוא בתרדמה. קיבל זריקת תרדמה ביום הכיפורים. יום הכיפורים השטן לא עובד. השטן גמטריה 364. יום אחד הוא לא עובד. ביום הכיפורים. מתי הוא חוזר לעבודה? במוצאי יום הכיפורים. רבותינו אומרים, אם אתה במוצאי יום הכיפורים מזדרז אחרי שאכלת ועשית הבדלה ופתחת את הצום, אתה מזדרז ללמוד הלכות סוכה, מזדרז לעשות משהו בסוכה, מזדרז ללמוד תורה, אתה ערני, אז הוא נשאר אדום, הוא נשאר אדום, הוא לא יכול עליך. אבל אם אתה אומר, זהו, די, התעייפתי, די, כמה אני יכול, 40 יום, 40 שנה,

חוט בדור, מ-א' אלול, ב' אלול, עד ערעת כיפור, וואו, כמה ימים, תן לי מנוחה, לפחות עד חנוכה. אז הוא קם. אז הוא קם, והשם ירחם. לכן, רבותיי, גם במוצאי כיפור, להיות זריזים בעבודת השם. להיות זריזים, ללכת לעשות משהו בסוכה, לקנות ארבעת המינים, להתחיל להתכונן לסוכות, לשבת ללמוד. היה רב אחד, היה לומד את כל מסכת סוכה. כל מסכת סוכה, במוצאי כיפור. אמר, זה ההכנה שלי. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אז בואו ונדבר, מאזינים יקרים, על יום הכיפורים, היום הגדול והאדיר בימי שנה, שהכהן הגדול עושה את כל העבודות לבד, והוא גם עייף, כי אסור לו לישון כל הלילה, הוא לא ישן כל אלה יום הכיפורים, והוא בצום, גם עייף וגם חלש, והכל לבד. הכל לבד. זה לא פשוט. וכל הכפרה של עם ישראל תלויה בו. הוא נכנס לקודש הקודשים 4 פעמים. הוא מחליף בגדים, יש בגדי זהב ובגדי לבן. אז יש לו ככה, בהתחלה עבודות בזהב, אחר כך בלבן, פעם שלישית זהב, פעם רביעית לבן, ופעם חמישית עוד הפעם זהב. כתונת בד קודש, בד זה לבן, השני והרביעי זה בלבן. את העבודות המיוחדות ליום הכיפורים הוא עושה בבגדי לבן. את העבודות שעושים כל השנה הוא עושה בבגדי זהב. ולמה הוא לא נכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב? שזה מזכיר את חטא העגל. ואין קטגור נעשה סנגור. והוא מזה עם אדם 44 הזעות. גימטרי אדם. אולי אפילו 45. והוא תובל 5 פעמים, ועושה קידוש ידיים ורגליים 10 פעמים, והכל הכל לבד, ויפה ללמוד את זה במעם לועז, בפרשת אחרי מות, לראות שם את סדר העבודה, כי חבל שאדם במוסף יעמוד כמו איזה, בלי הבנה, החזן קורא והוא לא מבין כלום, חבל, קצת ללמוד, זה מאוד יפה, מה הכהן עושה, איך הוא תובל, ואיך הוא עולה, ומסתפק, ומסתפק גם מתנגב, ולובש בגדי זהב, ואחר כך מחליף ללבן, וכל החלפת בגדים, עוד הפעם, דבילה, וקידוש ידיים ורגליים, ונכנס לקודש הקודשים, ויוצא, ודם הפר, ודם הסעיר, בצפון, וכל ה... אם אתה לומד את הכל יפה, ואתה מבין, אשרי העם שככה לו. זה משהו לא יאומן. לדעת טוב, ולהבין את עבודת הכהן גדול, ביום הכיפורים, להתכונן לזה, להתכונן לזה, וזה דבר עצום. מאזינים יקרים, יש לנו את ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, השנה הזאת, תשפ"ז, זה יום ראשון. יום ראשון, גם שנה הבאה זה יהיה ככה. אותם חגים כמו השנה, כך גם שנה הבאה זה יהיה. בגלל שהשנה מעוברת. אז יום ראשון זה ערב יום הכיפורים. וזה יום גדול מאוד. אולי אפשר אפילו לומר יותר גדול מכיפור. אולי אפשר לומר, למה? כי מה כתוב? מה חז"ל אומרים? כתוב בפסוק, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. וכי בתשעה מתענים? והלא בעשירים מתענים, אנחנו מתענים ביוד. אלא אומרת הגמרא, כל האוכל בתשיעי, בתת, בתשרי, יום ראשון הזה, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, האוכל ושותה בתשיעי, ומתענה בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. זאת אומרת, אתה אוכל ושותה, ונחשב לך תענית. ויש כאלה אומרים שזה נחשב לך כשתי תעניות, כאילו, מה זה כל האוכל בתשיעי ומתענה בעשירי, כאילו התענה תשיעי ועשירי, הרי בעשירי הוא מתענה באמת, מה זה כאילו? אומר לך, לא, התשיעי נחשב לך יומיים. העשירי זה בפועל, אתה מתענה בפועל, אבל התשיעי זה יומיים. אז כאילו יש לך פה 3 ימים. זה יום גדול מאוד, יום עצום. יש בו כמה מצוות דאורייתא, חשובות מאוד, שצריכים לשים לב אליהם. א',
לא מה שרגילים כל השנה, תגיד לי, קריאת שמע, תלי, תפילין, זה כל השנה, אני אומר מה מיוחד לתת בתשרי. א', יש לנו דבר ראשון, מצוות אכילה ושתייה, כל מה שאתה אוכל ושותה, גם גברים, גם נשים. למה? רבי עקיבא איגר מסתפק לגבי נשים, הרי מה המצווה שצריך לאכול ולשתות? מה הטעם? למה צריכים לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים? האם זה גזרת הכתוב? או שלא, כדי שיהיה לנו כוח לצום. אז אם נגיד זה גזרת הכתוב, אז נשים פטורות, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל אם זה כדי שיהיה לנו כוח לצום, גם נשים צמות, אז גם הן חייבות. הפוסקים, אור לציון ומרן הרב עובדיה ועוד הרבה פוסקים אומרים שגם נשים חייבות, כמו הטעם שכתב הראש, שיהיה כוח לצום. אז יש מצווה גם על גברים, גם על נשים, לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. וכל אכילה ושתייה שאתה אוכל ושותה, כמובן בצורה נורמלית, לא אכילה גסה, את מקיימת מצוות עשה מהתורה, של אכילה ושתייה. זה אחד. דבר שני, רבותיי, כתוב שיש מצווה של תוספת יום הכיפורים. על שבת יש מחלוקת, האם יש מצווה להוסיף או לא, מרן השולחן ערוך אומר שכן, בראשונים זה מחלוקת. אבל יום הכיפורים לכל הדעות, גם הרמב״ם מודה שיום הכיפורים צריך להוסיף מחול על הקודש. זה מצווה דאורייתא. זאת אומרת, לא לחכות עד הרגע האחרון של השקיעה, אלא כמה דקות קודם, לקבל עלינו את מצוות יום הכיפורים, וזה מצווה דאורייתא. הנה שתיים. עוד מצווה דאורייתא, מה? ואהבת לרעך כמוך. כולם נוהגים להתפייס בערב יום הכיפורים. מתפייסים. אנשים סובלים, רבותיי, הרב גמליאל רבינוביץ' שליטה, שיחיה מבית שמש, שהוא אחד מראשי ישיבת שער השמיים, הישיבה של המקובלים. אז הוא אומר שרוב הסבל של האנשים בעולם זה בגלל קפדות. מקפידים עליהם. פלוני בוכה בגללך. פלוני מקפיד עליך. אני לא מדבר על אלה שמקללים. יש אנשים בר מינן. איזה פה יש להם. לא רק את ה-98 קללות שכתבו, ואת ה-49 של בחוקותיי, יש להם גם כל מכה אשר לא כתוב בספר הזה. בר מינן. עולה לישון, ומתחיל לקלל פלוני, אלמוני, ככה, מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך מחלוקות? מה אתה צריך להסתבך? אז רבותיי, להתפייס כמה שיותר מהר. לא לחכות לרגע האחרון. זה גם מצווה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. שעושים שלום, עושים פיוס, ואוהבים אחד את השני, זה מצווה מהתורה. פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. למרות ש... הוא לא כמוך בדיוק, והוא לא בדעות שלך, אתה צריך לאהוב כל יהודי. זו עבודה לא קלה, אבל אנחנו מחויבים. לאהוב כל יהודי, עם כיפה, בלי כיפה, אם הוא בהשקפה כזאת, בהשקפה כזאת, זה יהודי, זה אח שלך. חלוקים בדעות, חלוקים בדעות, אבל מפה ועד לסנוע, חס ושלום. אהבת ישראל זה דבר גדול מאוד, וכולנו מחויבים בזה, וזה גם כן... אחת ממצוות היום, שכולם מוכלים אחד לשני, הבן איש חי אומר, זה מעורר סנגוריה גדולה על עם ישראל. מה שווה לאדם כל הקפדות האלה? ואז חז שלום, כל מיני עיכובים, בכל מיני דברים, מה אתה צריך את זה? עזוב, תשכין שלום, אוהב שלום ורודף שלום. רבותיי היקרים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש לך 365 יום בשנה, אבל יש יום אחד. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. המילים האלה יצאו מפיו של בורא עולם ביום הכיפורים, על חטא העגל. וזה הוקבע לדורות כל שנה ושנה. י' בתשרי, אנחנו עושים את יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אתם זוכרים שאמרנו בראש השנה, אמוני, ספרי חיים ומתים לפניך, נפתחים. חיים אני מבין,
אבל למה מתים? מה רוצים מהמתים? מתו, זהו. היה להם משפט.

את, שפטו אותם, נפטרו, זהו. לא. מה הם השאירו כאן בעולם? איזה בנים, איזה בנות הם השאירו כאן? האם הבנים האלו והבנות האלו עושים קידוש השם או עושים חילול השם? האם הם עושים מצוות או עושים עבירות? ואז דנים למעלה את ההורים. ראו מה השארתם כאן. זה לא פשוט. עכשיו מגיע יום הכיפורים. למה בלשון רבים, אומר המשנה ברורה, לחיים ולמתים. יום כיפורים מחפר לא רק לחיים לנו, אלא גם למתים. Hey, אבל הם לא צמים. מה תגיד? עיצומו של יום מחפר. עיצומו של יום מחפר. אדם יש אחד צם בכיפור, וכל הכיפור ישן. ישן. לא התפלל, לא כלום. לא התוודה. דרך אגב, הוידוי זה גם מצווה דאורייתא. עושים וידוי במנחה של ערב יום הכיפורים, שם מחז ושלום בן אדם, ברוב הלחץ, עלול להיחנק, לא עליכם, לא עלינו, בסעודה מפסקת. אז לכן אמרו שימות עם וידוי ולא ימות בלי וידוי. הוידוי דאורייתא. אז הנה עוד 4 מצוות דאורייתא מצאתי. מי שימצא עוד, אדרבה, יגיד לנו. אז לכן, למה זה נקרא יום הכיפורים? לחפר גם על המתים. אומר המשנה ברורה, שלכן נהגו להדליק נר בערב יום הכיפורים, לעילו נשמת הנפטרים, ולנדוב צדקות לעילו נשמת הנפטרים. וזה מחפר להם. החיים פה, אנחנו פה החיים עושים פעולות לעילו נשמת הנפטרים שנפטרו. אם זה הסבים, סבתות, אחד שההורים שלו כבר נפטרו, אז הוא פה עושה צדקות ומדליק נר, עולה לתורה דוגמה, עולה לתורה, קנה עלייה, יש עניין גדול מאוד שכל אדם שתדל לעלות בימים הנוראים לתורה. אי אפשר לעלות את כולם כמובן, יש לך בית כנסת גדול, 200-300 אנשים, תעלה את כולם, זה לא שמחת תורה. אדם משתדל, אם זה בא ככה, קנה עלייה באיזה 200 שקל, 300 שקל, ועלה לתורה. החזן עושה לו מי שברך, מברך אותו, את כל המשפחה שלו, ותורם. תורם אומר, דוגמה, 100 שקל לבית הכנסת, להצלחתו, לרפואתו, לבריאותו, ועוד 100 שקלים לעילוי נשמת הנפטרים שהוא עושה להם השכבות. לכך אומר המשנה ברורה. הצדקות שעושים לעילוי נשמת הנפטרים, והדלקת הנר, זה מעלה את נשמתם. כמובן המצוות. לכן, כשאדם יורד מהתיבה, אז אומרים לו, חזק וברוך. מה זה חזק וברוך? כתוב שהתורה מתשת את כוחו של אדם. אז הוא אומר, הוא עכשיו נחלש? כי הוא עלה לתורה, קרא בתורה? הוא אומר לו, חזק. אתה לא חלש, אתה חזק. עכשיו, שמע, תרמתי גם כסף, אז מה? הוא ברוך, עד ידגיע לך ברכה. חזק הוא ברוך. אתה גם תהיה חזק, וגם יהיה לך ברכה גדולה מאוד בכל ענייני הפרנסה. רבותיי היקרים, יום הכיפורים מחפר למאמינים בו, ואינו מחפר לאלו שאינם מאמינים בו. מה זאת אומרת? אם הוא צם, אז הוא לא מאמין. יש אנשים שבתוך הלב שלהם קצת ככה, מה, נראה לך שאני עכשיו נהיה באמת בן אדם חדש? נראה לך? הוא לא כל כך מאמין. אז זה הטעות. צריך לדעת, רבותיי, אדם ביטל מצוות עשה. המלך אמר, בורא העולם אמר לקרוא קריאת שמע, להניח תפילין, הוא לא קרא קריאת שמע, לא הניח. המלך אמר להניח תפילין. מה זה? מדוע אתה עובר את מצוות המלך? בא ביום הכיפורים, מתענה, צם, מתפלל, חוזר בתשובה, מתוודה, מחול לו. בורא העולם, רחום וחנון. עבר הלא תעשה. לא תעשה. גם, יום הכיפור מחפר. אבל, אם הוא עבר על עבירות שיש בהם קריטות ומיטות בדין, בר מינן, יש לו מסכת קריטות, שיש שם שכתוב 36 עבירות שיש עליהם קריטות. היום מה שמצוי בימינו זה 6. מה? אכילת חמץ בפסח, חילול שבת, חילול יום הכיפורים, אכילת חלב, איסור נידה, אדם שלא שומר טהרת המשפחה, ועלייה להר הבית. מקום קדוש שיש על זה חיוב כרת. אז אם אדם חס ושלום עבר על אחד מהדברים האלו, אז מה יום הכיפורים עושה? תשובה ויום הכיפורים תולים.
זה תולה.

לו את האבון, לא הורגים אותו, לא מענישים אותו, זה תולה, הוא עשה תשובה, והיא טענה, והתוודה, זה תולה. נו, ואיך מתחפר לו? ואיסורים מחפרים. הוא צריך להתייסר. בר מינן, בר מינן. בא רבנו ומורנו, התז. התז, אחד הענקים שבדורות האחרונים, רבי דוד הלוי סגל, החיבור שלו על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך. היה ענק שבענקים. זכה. זכה. הוא נמצא המגן אברהם בהלכות שבת, השח באיסור ויתר, סמה בחושן משפט, אבל התז תמיד. איך אמר מרן ראש הישיבה, רבנו מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, אמר, וכי יפלא ממך דבר זה, וקמת ועלית על הכהנים. מי זה הכהנים? הוא אומר, זה השח והתז. השח, אתה לומד שולחן ערוך, אתה חייב נושא כלים. השח זה רבי שבתאי הכהן, ורבי דוד הלוי, כהנים הלוויים. אז אתה לומד את, את התורה שלהם. והוא באת אל הכהנים הלוויים. איזה גאון הגאונים. תמיד יש לו אברקות, רעיונות כאלה יפים. ממתיק לך את התורה, עושה לך אותה דבש. זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן. זכרו של מרן רבי מאיר מזוז. עליו השלום שזכה, ורבים זיקה, שמי תלמידים הרבה, תלמידי חכמים גאונים, ישיבה שברוך השם ממשיכה ותמשיך, לא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן, בעזרת השם, וכמה הוא היה הלוחם, הלוחם הראשי אני קורא לו, הלוחם הראשי, למען כבודו של מרן הרב עובדיה יוסף, הוא היה הלוחם הראשי, בלי פחד, כל מי שהיה אפילו נדנוד של של זלזול, או קל וחומר שזלזל ממש, הוא היה תוקף וללא חת, הוא עונה לכולם, שיבינו מי זה מרן, מי זה רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום שהרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל אמר שהמשיח לא יבוא, עד שכולם יכירו במעלתו ובכבודו של רבנו עובדיה יוסף, שרץ ממקום למקום, ורבים זיקה, וספרים, טוב, איך בן אדם מספיק, לחבר כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה שיעורים, כל כך הרבה, בלי עין, איך? זה מאהבת ישראל, להביא דבר השם לפה, דבר השם לפה, עוד ילד יהיה בתלמוד תורה, עוד משהו, סיפר רב יהודה נקי, שליטה, מנווה יעקב, אחד מרבני השכונה שם, בירושלים, בנווה יעקב, סיפר, שהיו, הוא היה מזכיר שלו בימי שישי, היו מתקשרים, שרים, חברי כנסת, כל... אין לי זמן, אני צריך את הרב דחוף, הרב אומר לו, תגיד להם שאין לי זמן, אין לי זמן, הוא יושב לומד, פתאום מתקשר איזה אברך, אומר שלום, אני שכנעתי משפחה להכניס את הבן שלהם לתלמוד תורה, והמנהלים לא רוצים לקבל אותו, מה זה? הרב יכול לעזור לי? אז הוא מעביר את זה לרב, הוא אומר, הרב היה מזנק על הטלפון, מה, איפה אתה, מאיזה שכונה? מגילו, המון הנציב, מי שם, זה, מפעיל את החברי כנסת, זה, תעדכנו אותי שהוא נכנס. וככה. אז הרב יהודה נקי, שיהיה בריא, אומר, שרים, חברי כנסת, לא עניינו אותו, הכל שטויות. אבל רישום של ילד אחד לתלמוד תורה, על זה הוא מסר את הנפש. הכל היה למען שמו באהבה. לא לכבוד ולא לשום דבר. אבל איך אומרים, כל מי שנכנס למקום הזה, השם מרחם. הפוליטיקה היא מלכלכת, תרצה או לא תרצה, אבל אסור לטעות בכבודו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, ועד רבה, השנה, דווקא השנה, כמו שהרב יצחק יוסף אמר, בנו ממשיך דרכו של לעשות הילולות למרן, כל מקום ומקום יעשו. ו... והיועמ"שית לא יודעת שהיא הביאה לשס עוד איזה 5 מנדטים עכשיו. שס תהיה הפתעת הבחירות. אני לא מדבר פוליטיקה, אבל זה מפעל חיים של מרן, תדעו. זה מפעל החיים של מרן. התלמודי תורה והמקוואות. אני אמרתי פעם למישהו, צדיק, אני לא מחפש משהו אישי לי. אני לי שום, לא מחפש לי משהו אישי. אבל עצם שאני יודע, שבכפר סבא יש איזה אברך, צדיק, מטעם אל המעיין, או בבר שבע, או באיזה רעננה, באיזה עיר, ככה רחוקה, שהוא הולך לאסוף ילדים מהרחובות, מביא אותם לאיזה קרוון, לאיזה בית כנסת, אוסף אותם ומלמד אותם שמה ישראל, ומלמד אותם,

והם לומדים אותם תורה, ומה זה שבת, ומה זה משה רבנו, ומה זה אברהם, יצחק ויעקב, רק בשביל זה שווה לך לבחור ש"ס. זה מה שאנחנו לא, ברוך השם, לא מתעסקים בפוליטיקה ולא כלום, אבל צריך להבין, רבותיי, מפעל חיים, מפעל חיים של מרן. זה היה, שימו לעיניך, שימו לעיניך. כל השאר סיפורים, עשו לי, לא עשו לי, כן עשו לי, כל אחד עם ה... לא בנו לי פה איזה עלייה, איזה מדרגות, כועס עליהם. לא מסתכלים ככה, מסתכלים בכללי. אתה לא יכול לקבל באופן אישי איזה. מסתכל בכללי מה עושים. דואגים לצוויון היהודי של המדינה, להכניס ילדים את לימודי תורה, ברוך השם, ועוד היד נטויה, בעזרת השם יתברך. השם יעזור, אבל תמיד אני אומר, משיח יבוא לפני הבחירות בעזרת השם. המשיח, רוצים משיח, לא רוצים שום פוליטיקה. אבל אם יתעכב, אף על פי שיתמהמה, חכה לו. כל פנים, רבותיי, אז העניין של יום הכיפורים, יום הכיפורים הוא אסור אז התחלנו לדבר על התז. התז אומר שגם מי שעבר על עבירות של קריטות ומיתות בדין, אז אמרנו תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים מחפרים. אומר התז, אבל אם הוא ישמור שבת כהלכה ויענג את השבת, כמו שצריך, גם האיסורים יתבטלו ממנו. זה התז הראשון בהלכות שבת. אז זה החזל אמרו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, אז הם מוכלים לו. כמה אומר בעל התניה, כמה השבת מתאימה לדור שלנו. כך הוא אומר. הוא חי לפני כ-250 שנה בערך. הוא אומר, לדור שלו, כלפחות אומר לדור שלנו, שירדה חולשה לעולם. אז השבת היא מתנה כפולה ומכופלת. הרי מה הדור שלנו אוהב? מנוחה. הנה, באה השבת, באה מנוחה. מה אתה רוצה? הביאו לך מנוחה. אז במקום להסתגף, כך אומר בעל התניה, במקום להסתגף באיסורים וטעניות, אתם יודעים, פעם האריזל אמר למערכו, אמר לו, אתה יש לך בעיה של כיבוד הורים, אתה צריך לעשות כמה סיגופים, ואתה אומר, אני כיבוד הורים? לא, מה? הוא אומר שהיית תינוק, אמא שלך החזיקה אותך, נתת לה מכה עם היד. תינוק, אבל אמא קיבלה מכה. אתה נתת לי אמא, אבל בלי דעת. על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. זה חטא בלי דעת. אתם שומעים? ספר לשון חכמים של הבן איש חי הקדוש, על כל תיקוני אבונות. זה צריך ככה וכך תעניות. על זה 84, על כיבוד הורים, על כעס, על גאווה. אוי ואבוי, יש לנו כוח, אומר בעל התניה? יש למישהו היום כוח, אנחנו בקושי עושים את התעניות שצריך לעשות. את הכיפור ותשעה באב וכל ה... את זה בקושי. מאיפה יש כוחות לאנשים? אז הוא אומר, אז הנה, אז בא לך הפתרון, בא השבת, בא המנוחה. רק תלמד הלכות שבת. כל יום שתי הלכות, שתי הלכות, שתי הלכות, הלכות בורא, הלכות מוקצה. בונה וסותר בכלים, מותר, אסור, תלמד, מה דאורייתא, מה דרבנן. השבת תשובה, השבת שבין ראש שנה לכיפור, היא בכוחה לכפר על כל החילולי שבתות שהאדם עשה. אם הוא שומר אותה, כהלכה מתקן את כל השבתות. שווה, שווה להתייגע, להתאמץ, לשמור אותה עוד יותר טוב. לכן רבותיי, יום הכיפורים, ויש גם עוד אבון שאין לו כפרה, זה חילול השם, שם ישמור ויציל. אדם שמחלל שם שמיים, שם ישמור ויציל. יש שאומרים רק מיתתו כפרתו, ויש שאומרים שאם יעשה קידוש השם, אז אולי זה יחפר לו. לכן צריך להשתדל, רבותיי, לעשות רק קידוש השם. להיזהר מחילול השם. מסעו מתנו בנחת עם הבריאות, להיות אדם נחמד, מאיר פנים, שמה הבריאות יגידו עליו? שרי רבו שלימדו תורה, שרי ההורים שלו שילדו אותו, איזה ישיבה למתה. אני גם רוצה לשים את הבנים שלי שם. תראה איזה בן אדם, זה מלאך זה. אבל באמת הוא מלאך, באמת הוא מלאך. הנה, הוא מלאך, תראה איך הוא מתנהג. ואז כך אתה מעיב שם שמיים בהתנהגות שלך. ואהבת את השם אלוקיך, אומרת הגמרא שיש שם שמיים מתאהב על ידך. בספרי זה כתוב, או בגמרא, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. שאנשים, תראה איזה יופי, איזה התנהגות. איך התורה עושה את האנשים? איך התורה עושה את האנשים? מלאכים. מלאכים אלה. ממש מלאכים.

לכן רבותיי היקרים, אנחנו הולכים להיכנס למקווה הגדול. מה אמר רבי עקיבא? שריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כאילו כל עם ישראל נכנסים בתוך האור של בורא עולם ומתארים. אומרים על רבי ישראל מסלנט שאמר, אם אחרי 120 הוא יעלה לשמיים, ואם בשמיים יגידו לו, תבקש איזה בקשה, מה תבקש? הוא אומר, הדבר הראשון שאני אבקש, זה לרדת עוד הפעם לעוד יום כיפור אחד. אנחנו לא יודעים מה זה יום הכיפורים. זה כמו מכונית שהתלכלכה. כל החורף, בוץ, בגלגלים, בשמשות, ככה, כל מלוכלך, אבק, בוץ. מגיע לפני פסח, הולכים לעשות ניקיון, פנימי וחיצוני. נכנסים לתוך המכונה הזאת, זה יום כיפור. דה, דה, דה, דה. כל מה שמסתובב שם, ככה מצחצחים לנו את הנשמה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם, תתארו. להיות תאורים, אחרי מפה לומדים גם צריך מקווה, ללכת לים או למקווה, לדבול. שעה לפני חצות, חצות 10:50, מ-10:00 ל-12:00 תבוא. אחד אומר לי, הרב, אני קצת ניגע, תבוא ראשון. מ-10:00 ל-12:00 תבוא, תכנס ראשון. בהרבה מקומות גם עושים את זה בחינם. תכנס, תדבול. ומיד אחר כך תתקלח, תנקי את האור, אז אדם בא בטהרה, בקדושה, ליום הקדוש הזה, להתנקות מכל החטאים שעשינו במזיד, בשוגג, קדוש ברוך הוא רחום וחנון. אבל יום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו. כל מה שעשית, בינך לביני אומר בורא עולם, אני מוכל וסולח. אבל מה שעשית לחבר שלך, זה תסתדר איתו. לכן צריכים ללכת, לפייס. יש אנשים, לא יודעים לפייס. הוא פגע במישהו, עכשיו הוא צריך לבקש סליחה, צריך לפייס אותו. איך הוא, מה הוא עושה? הוא בא אליו, אומר לו, אם נפגעת ממני, נבקש סליחה, אתה סולח? אתה לא סולח? המשנה ברורה אומר, מי שלא סולח, לא סולחים לו. מידה כנגד מידה. רשע מרושע. זה סליחה? ככה מבקשים סליחה? סליחה, תפייס אותו. תראי לו, תשמע, אני זוכר שפגעתי בך, לא יודע מה קרה לי באותו יום, קמתי הפוך, ולא יודע, זה נפלט לי, זה בלי כוונה, אני מה זה מתנצל, ממש מבקש מחילה. ואז הוא יסלח לך. המוכל לא יהיה אכזרי, זה פיוס. אבל אם פייסת אותו והוא לא רוצה לסלוח, לא, אתה עוד לא פתור. אתה יודע מה צריך לעשות? להביא 3 אנשים, ולבקש מחילה בפניהם. ואם הוא לא מוכל, אתה צריך לעשות זה 3 פעמים. ללכת, לבוא בערב או למחרת, עם 3 אנשים, ועוד הפעם לבקש. ואם הוא לא מוכל, עוד הפעם. אם 3 פעמים עשית והוא לא מחל, מחו לך מן השמיים. והוא, לא ימחלו לו ביום הכיפורים. כי הוא ערי לב. ואדם בא מפייס אותך, מביא יטריח 3 אנשים, 3 פעמים. אין לך, מה קורה? מה, אתה יותר מבורא עולם? מי אתה? קדוש ברוך הוא מוכל וסולח. למה אתה לא תסלח? הבעיה היא שאנשים לא מפייסים. אנשים לא באים לבקש סליחה. ממי מבקשים סליחה? ממי שלא פגעו. עובר ככה באחד לאחד בבית כנסת, לוחצים ידיים, מחול, מחול, מחול, הוא מגיע לזה שבאמת צריך לבקש ממנו מחילה, עושה את עצמו כאילו לא רואה אותו, וראית את אחוריי, ופני לא יראו, איי, איי, איי. יכול שגם פה הוא פוגע בו עוד הפעם. לכולם הוא כן, ודווקא לזה לא. אז צריך מאוד להיזהר. מאוד להיזהר, רבותיי. משה רבנו, עליו השלום, לא רצה לגאול את עם ישראל, לגאול אותם, שכל יום היו נשחטים 150 תינוקות בבוקר, 150 בערב, 300 תינוקות, 7 ימים הוא מתווכח עם בורא העולם, שהוא לא רוצה לגאול, כי הוא לא רוצה לפגוע באהרון הכהן, שהוא היה איתם כל הזמן במצרים. אתם שומעים רבותיי, מה שווה בן אדם עושה דברים, אני גואל את עם ישראל, אני מזכה רבים, אני יודע מה אני עושה, אבל אתה מצער את השני, אתה דורך על השני, מה אתה עושה? אתה לא עושה כלום. זה משה רבנו מלמד אותנו. אל תגאל את עם ישראל אפילו,

אתה דורך על מישהו. עד שבורא עולם אמר לו, וראה ושמח בליבו, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם, וכעס עליו, והוא נהנש על זה שהוא לא נכנס לארץ, זה אחד הסיבות, אז הוא הלך לגול, עד שהוא ידע שהוא לא פוגע באף אחד. היום בן אדם, מה אכפת לו? העיקר אני, זה, מה? דרוך על השני, שיפגע, מה אכפת לי, מה זה, זה? לא, אדם הרבותה צריך להיזהר מאוד, לא לגרום לשני צער, לא לגרום לשני לבכות, לא לגרום לשני להיות בצער בגללך. תפייס, ללכת תפייס. אם אותו אחד שפגעת בו נפטר, מה עושים? הולך לקבר שלו עם 10 אנשים, 2 מוניות טקסי, כולל הנהגים, לך תביא 100 שקל, 200 שקל כל אחד, קח אותם לקבר ותבקש מחילה מהנפטר. ואם הוא כהן, זה שפגע כהן, הוא לא יכול להיכנס לבית העלמין, יעמוד מאחורי הגדר. זה אם הקבר קרוב לגדר, אבל אם הקבר באמצע בית העלמין זה רחוק, ישלח שליח. על כל פנים, מה אנחנו רואים פה רבותיי? שלא פשוט, לא פשוט בן אדם לחברו. אתה צריך לפייס, לבקש מחילה, זה לא ככה בכזה קלות. לכן, החכם עיניו בראשו. מה עושה חכם? אדם חכם מה עושה? הוא מלכתחילה לא נכנס לבעיות האלה. אל תפגע, ואל תעשה מחלוקת, ואל תבקש סליחה, כי לא פגעת באף אחד. על זה הביאו משל. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה עגלון, בעל הגולה, כמו שאומרים היום, בעל הגולה. היה עגלון של העיר, 50 שנה, עגלון, הכי ותיק בעיר. יום אחד הגיע איזה בחור צעיר, הביא עגלה יפה עם מושבים מרופדים, גגון יפה, עצים, הכל יפה. אז העגלון המבוגר מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, אם אחד כמוך, בחיים לא הייתי עולה לעגלה. אומר לו, למה? מה, אתה מקנה? אומן שונא בני אומנותו, אני יודע. אומר לו, אני לא מקנה בך. גשם יורד על כולם. הפרנסה היא בידי שמיים, זה לא... גם יבואו פה 100 עגלונים, זה לא קשור. אבל איתך אני לא הייתי עולה. למה לא היית עולה איתי? אומר לו, שאל לך שאלה פשוטה. אם אתה לוקח איתך 10 אנשים בעגלה, כל המזוודות והעתיקים, ונתקעת בתוך בוץ. מה אתה עושה? מה אני עושה? נותן מכות לסוסים, חזק. אומר לו, נתת עליהם מכות, ולא לא זז כלום. אומר, אני יורד מהעגלה, ועוזר לסוסים, אני דוחף מאחורה. אומר לו, ירדת, דחפת מאחורה, וכלום. לא זז כלום. מה אתה עושה? אומר לו, אני מבקש מכל הנוסעים לבוא לעזור לי דקה. כולם ירדו ודחפו איתך ביחד עגלה, ולא זז כלום. מה אתה עושה? אומר, אני מוריד את המזוודות. מקל שהעגלה תהיה ריקה. אומר, הורדת, זה תקוע שם בתוך הבוץ, לא זז כלום, מה אתה עושה? אומר, לא יודע מה אני אעשה. אומר, אתה רואה למה אני לא עולה איתך? אומר, לא רואה, ומה אתה היית עושה? אומר, מה אני הייתי עושה? אני מלכתחילה לא הייתי נכנס לבוץ. עגלון חכם לא נכנס לבוץ. אומר, לא, תשמע, לך תעבוד, אבל כשתראה בוץ, תברח, אל תיכנס. זה המשל, מה הנמשל? אתה רואה מחלוקת, רואה מריבות, רואה אנשים זה, תברח, תברח. אנחנו לא קשורים. כמו אותו שואל שאמר לאריה, אני מצונן, תריח לי את הפה. איזה ריח יש? החמור אמר, ריח טוב, טרף אותו אריה, כי היה לו ריח רע. הסוס אמר, ריח רע. אמר, לא נכון, כבר אכלתי את החמור, עבר הריח. רצה גם לטרוף את האריה, מה אמר לו את השואל, סליחה? אמר לו השואל, אני מצונן. כבוד המלך, הייתי מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני מצונן, מה אני אעשה? הבנתם רבותיי? כל הזמן תברח מחלוקת. מה אתה אומר על זה? לא יודע. ומה אתה אומר? לא יודע, לא יודע. אני לא מדבר על רבנים, לא יודע, לא, לא. לא מבין, אני לא מבין בדברים האלה. ככה הכי טוב. בן אדם שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. איך אדם יכול להיכנס לראש השנה, לכיפור? איך אתה יכול להיכנס ליום הכיפורים? אם העלפת מישהו ברבים, תבקש ממנו מחילה מהר.
מהר מהר, אחד סותר ואל תאחר בטרם ימים פונים. לפני שיהיה גזר דין, לפני שתהיה חתימה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו למטה, למטה, למטה. לכן זה הסיבה שכל עם ישראל מגיעים בהמוניהם לבית כנסת, כמו מגנט. כמו מגנט שבא לברזל, שואב אותו. ככה ברור העולם בא, יורד, והנשמה שהיא אור רוחני מהשם יתברך, נמשכים כולם. אתה רואה, כולם באים לבית כנסת. זה עם ישראל. מי שרוצה לדעת מה זה עם ישראל בתפארתו, הסתכל בשעת הנעילה בכל הארץ, בכל העולם. מה עושים כל עם ישראל? כולם קדושים וטהורים. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, אשרנו ששמענו לכל חכמים, רק על זה מגיע לנו שנה טובה. כי התורה אמרה, לא תסור מן הדבר, ימין ושמאל, לא תקענו בשופר. רק על זה ששמענו לכל חכמים, כבר מגיע לנו שנה טובה. והסליחות, והתפילות, אין כמו עם ישראל. שמעתי כמה צעירים באים ב-12:30, את אותם באים לבתי כנסיות, בעיר מודיעין, עיר חילונית, ברמלה, בהרבה הרבה מקומות. אתה לא מאמין, כולם באים. מה זה? זה לא שעה קלה, זה לא 8:00, 9:00. 12:30, רק מתחילים. כולם באים, איזה יופי. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. עם קדוש, עם טהור. רק צריכים אנחנו לחזק, רבותיי, את אהבת ישראל שבתוכנו. כי כשטוב לנו, אנחנו לצערנו רבים. התחילים לעשות עליונות. זה לא מתקבל לסמינר, זה כן מתקבל, זה לא מתקבל לישיבה. אז מה עושה בורא עולם? הנה, שמצרים לוחצים אותם. שלוחצים אותנו, אתם רואים השנה הזאת, כולם הסתדרו בסמינר. למה היינו צריכים להגיע למצב הזה? למה כשאנחנו למעלה לא יודעים להסתדר יפה? מזה נלמד לקח להמשך. שבעזרת השם שתמיד נהיה למעלה, ונלמד להסתדר אחד עם השני, בלי התנסות ובלי עליונות. כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, וכולנו אחים. כל ישראל חברים, כל ישראל אחים. לכן, לחזק את אהבת ישראל, רבותיי, זה גם דאורייתא. להשקיע בזה. אנחנו מחמירים באתרוגים, מחמירים בזה. תחמיר באהבת ישראל, נראה אותך. תחמיר באהבת ישראל. תן הרגשה טובה לשני, שהוא בן של מלך, הוא אהוב ורצוי. היום נדעו לכם, הארת פנים, זה החסד, אחד החסדים הגדולים. אחד החסדים הגדולים בנפש. וגם בגוף, שאדם מחייך לשני, מאיר לו פנים. בוקר טוב, כמה כיף לראות אותך. עם איזה מילה טובה, שיהיה לך גמר חתימה טובה. שנה טובה, תבורך מפי עליון, והוא עונה לך, עשית לו טוב על הלב. טוב לך, טוב לו. ככה צריך להיות. זה מה שבורא עולם רוצה. ככה אנחנו נזכה לגאולה, רבותיי, הגאולה קרובה. הגאולה קרובה. שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. לתמוך בתורה, רבותיי, השבוע, הנה, זוכרו שאמרתי לכם על הכנסת ספר תורה? היום צריך להבין, רבותיי, פעם היה באמת מחסור בספרי תורה. באמת היה מחסור. הרבה ספרים היו פסולים, ואז יצא העידן של המחשבים, ואז כתבו הרבה ספרים, אז באמת, היו אנשים משקיעים כספים, שיהיה ספר תורה, נכון? לא מספיק אחד, צריכים 2, אפילו 3, נכון? אבל היום ברוך השם, אח שור דרה, ברוך השם, כמעט כל בית כנסת יש ספרי תורה. זהו, ברוך השם. ראיתי השבוע גבאי אחד חזר אמרתי לו, ראיתי שאיזה שמחה אצלך בבית הכנסת, מה היה? אמר לי, היה הכנסת ספר תורה. אמרתי לו, לפני כמה חודשים הכניסו עוד אחד. הוא עושה לי עם היד ככה, פותח את, מה אני אעשה? כבר ספר רביעי או חמישי. רבותיי, תחזיקו את הכוללים בכסף הזה, חבל, חבל. גם עשיתי לכם חשבון, הרי שיש 4 ספרי תורה. מתי יוציאו אותם? פעם בחודש יקראו בתורה חצי שעה. פה אתה מחזיק תורה מבוקר ועד ערב, ב-200,000 שקל, שזה העלות של הספר תורה, לשנתיים. שנתיים אתה מחזיק תורה כל יום, באים אברכים, מהבוקר עד הערב לומדים טור בית יוסף, בשנתיים יכולים ללמוד הרבה הרבה נושאים,
הרבה נושאים, עירובין, תפילה וברכות, וקצת משבת.

לא חבל. זה כבר השתנה, אבותה, המצב השתנה. המצב השתנה. כבר בתי כנסיות לא צריכים ספרי תורה. זהו. יש הרבה בתי כנסיות, אומרים לו, אני רוצה להכניס פה ספרי תורה, אומר לך, לא, אין לי מקום. אין לי מקום בארון. בארון הקודש. אין לי מקום. לא מקבל אותו. ואתה רואה שש ספרים, שבע ספרים, והכל אלים נענקים תחת העול הכבד. לא חבל. רבותיי, בואו נשנה ביחד את החשיבה. הגענו למצב שעכשיו מי שרוצה לעשות דברים לעילוי נשמת, תתמוך בתורה, תהיה תמכין דאורייתא. תמכין דאורייתא, אתה תרוויח מבחינה עסקית, אני אומר לכם, עסקית, שווה לכם יותר. מבחינה עסקית יותר שווה. בפרט האברכים שהיום כמה קשה להם. האברכים חיים על פורסות. צאנו בכולל, נראה את האברכים שלנו ממש במסירות נפש, למען התורה הקדושה. כל אחד יכל ללכת, אם היו יוצאים לעשות כסף, מה שנקרא, היו עושים איזה 30-40 אלף שקל בחודש לפחות. תאמינו לי. כל אחד יותר חכם מהשני. אבל יודעים שהתורה גונה מגנה, והצולה מצלה, תורה מגינה, והתורה מצילה. אז מוכנים לחיות בדחקות, רק להביא ישועות לעם ישראל. זה כוח התורה. אז צריך לעזור להם. אנחנו צריכים לתמוך בהם, רבותיי, בלומדי התורה, לעשות כל מה שיכולים. בפרט עכשיו, שכולם נגד תלמוד תורה, כל מה שיכולים לצער ולעצר את צעדיהם של לומדי התורה הם עושים. לא חבל. אז נהיה חכמים, רבותיי. יש מנהג של כפרות. כפרות, יש כאלה עושים את זה בתרנגול, לזכר, תרנגולת לנקבה, ואם היא מעוברת, מביאים שתי תרנגולות נקבות, ואחד אחד זכר. אחד לה, אולי יש לה בת, אולי יש לה בן, אז לא יודעים. אז כל אישה מעוברת צריך שלוש תרנגולים. שתי תרנגולות ואחד זכר. היום הרבה עושים בכסף. כבר רוב העם עבר לכסף, מצד השחיטה וצער בעלי חיים, הבן איש חי אומר להגיד, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, או לאישה, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, זה שיהיה ראשי תיבות של חטא תפחף. זה המלאך הממונה על החיים ועל הפרנסה. אז חטא תפחף. זה, לא להגיד, זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך, לא זה, אלא זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, ולכוון חטא תפחף, וזה סגולה לחיים טובים וארוכים. הכסף הזה ייכנס לצדקה, ואתם תיכנסו לחיים טובים ושלום. אנחנו בלי נדר, רבותיי, ברוך השם, לפני ראש השנה, קיימנו את מה שהבטחנו, עשינו תפילה מיוחדת לכל המאזינים העיקרים בכולל, כל מי שמסר שמות, קראנו שם, חילקנו את הכל בין האברכים, כל אברך קיבל דף, כל אחד קרא את השם שהביאו לו. אנחנו בלי נדר רוצים, גם בערב יום הכיפורים, בלי נדר, להתאסף בכולל, אנחנו נעשה את זה בלי נדר, וגם תמסרו את השמות שאתם רוצים לברכה. אז אפשר למסור את השמות למזכירה, 053-41-26-495. זה הכולל שלנו, כולל מקור הברכה. 053-41-26-495. 053-41-26-495, לשם תמסרו את כל השמות, אם זה לזיווגים, לפרנסה, בערב יום הכיפורים, יהיה תפילה מיוחדת, אנחנו עושים לימוד בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם יתברך, מ-10 בבוקר עד רבע ל-12, ברבע ל-12 נחלק את התהילים, ונעשה ברכות לכל השמות שתמסרו בעזרת השם, ויהיה ישועות. לפני החתימה, זה החוכמה. זה גם יום ש לא לומדים בו הרבה תורה. אנשים אוכלים, שותים, רצים למנחה, למקווה, לפה, לשם. יש כאלה הולכים לבית העלמין, להתפלל. אבל צריך גם ללמוד תורה. חזון איש אמר, כל יום צריך ללמוד תורה, גם בראש השנה. צריך ללמוד תורה, אז גם בערב יום הכיפורים. אז אנחנו קבענו בכולל שיהיה לימוד מ-10 עד רבע ל-12, ברבע ל-12 נחלק את התהילים ונזכיר את השמות שלכם, וגם תגמלתי אותם, את האברכים, שכל אחד יקבל איזה סכום, ככה שיהיה לו לכבוד הכיפור, למוצאי כיפור.

פור, מה לאכול ולכבוד סוכות, איזה סכום ככה בלי נדר בעזרת השם. אז מאזינים יקרים, אנחנו כמו שאמרנו מרוגשים, מתרגשים ושמחים ליום הגדול הזה. זה יום שמחה, לא לטעות רבותיי, זה לא יום אבל, חס ושלום. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, זה יום שמחה. רק כשאדם מתוודה בוידוי, יהיה בצער, יהיה עצוב על האבונות שלו. אבל באופן כללי, זה יום שמחה. אני בכלל לא מסתכל על השעון, תאמינו לי. כמעט ולא מסתכל על השעון. רק מ-2 בצהריים מתחיל להסתכל כדי לחשבן את הזמנים, מתי מנחה, מתי להתחיל את הנעילה. מה מעניין השעון? מי הוא מעניין עכשיו? יש לי לפניי כל דקה, כל שעה, ברולה מנקה אותי. ואנחנו גם מרגישים את זה. כל מי שתובל במקווה, ומי ש... מי שיש לו נשמה יהודית, ודאי, כולנו מרגישים את האור, את הקדושה של כיפור. זה משהו אדיר. רק צריך להקפיד, לשמור את הכיפור כהלכתו. אכילה ושתייה ומלאכה, זה אסור מהתורה. מי שעובר על זה, חייב קרת בר מינן. שאר הדברים, זה דרבנן. הרחקה מאישה, שיחה, אסור לסוך את הגוף בשמנים, במשחות, אסור לסוך, אסור... הרחקה מאישה כמובן, כמו שאמרנו, נעילת נעלי אור, אסור, רק בד או גומי, או ללכת יחפים, ולא לגוע במים, אסור לגוע במים בכלל, לא לגוע כלל במים, רק בבוקר שקמים, או שיוצאים מהשירותים, נוטלים ידיים עד סוף קשרי האצבעות, זהו, אם יש לכלוך בעיניים, אם טיפה מים, מנקים את העיניים, זהו, אבל אסור לשטוף את הפה, אסור לצחצח שיניים, כלום, לא נוגעים במים, אסור. והיא ניתם את נפשותיכם, זה כמו הסכם. בורא העולם אומר, אותו גוף נגוף שנהנה מעבירות, תענו אותו, ואז אני אסלח לכם. אז מים זה תענוג? אדם שככה רוחץ הפנים שלו במים, אפילו סתם שם את היד שלו ככה בתוך מים, יש לו הנאה מזה. קל וחומר רחיצה. היה פעם איזה יהודי אחד, לפני כמה שנים, אני זוכר, מסרתי שיעור בבאר יעקב, מישהו החלפתי איזה רב, אז למדנו את ההלכות, אז דיברנו על זה שאסור לגוע במים, ואסור להתרחץ, הוא אומר לי, מה? לא ידעתי, אני כל שנה, ביום כיפור בבוקר, מתרחץ, ובא ככה, לבית כנסת, אתה עובר על איסור דרבנן, הוא אומר, לא ידעתי, הוא לא ידע שאסור להתרחץ, אמרתי לו, תתרחץ לפני כיפור, תפול, תתרחץ, שעה לפני כיפור אתה רוצה תתרחץ, שים את כל הדורדורן, כל הדברים שנגד זהה וכו' וכו', וסע לשלום. מותר להריח בסמים וטבק ביום הכיפורים. מותר. כך פסקו הפוסקים. סגולה. יש סגולה רבותיי לנשים שלא זכו לפרי בטן. אתם זוכרים שאמרנו רבותיי, לעולם אסור להתייאש. איך אמר רבי נחמן מברסלב? יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אנחנו עכשיו בריאה חדשה. נבראנו מחדש. הולכים לקבל חתימה טובה. להתעודד, רבותיי. עצבות זה לא אצלנו, זה לא בבית ספרנו. אצלנו זה רק שמחה. רק שמחה. עוד ועדה לפניו, עוז וחדווה במקומו. סגולה לפרי בטן. מה? הכהן נוטל ידיים, הלוי נוטל ידיים לכהן, שהוא עולה לדוכן, בתפילת הנעילה. אז לקחת קערה, ולא, לא, שלא ייטול בתוך הכיור, אלא ייטול לו לתוך קערה, הלוי לכהן, ואת המים האלה להביא, כן, מה שהכהן נטל את הידיים, הלוי נטל לכהן, לקחת את המים האלה מהקערה, להביא את זה לאישה, שלא זכתה עדיין לפרי בטן, לשתות מזה, וזה לא מגיל, זה ידיים שלו תאורות של הכהן, מה, אין בזה כלום. לשתות מזה והיא תיפקד ואומרים זה סגולה בדוקה, מצווה לפרסם את זה, מצווה לפרסם. אבל אין סגולה כתורה, אין סגולה כמו ללמוד תורה, ואין סגולה כמו תפילה להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו עם סגולה, חייבים להגיד איזה סגולה מסוימת, וזה סגולה מאוד מאוד חשובה. סיפר הרב סניר גואטה שליטה, שהיה איזה בחור אחד בא מבית דתי שמסכן, פרש מהדרך, צריך הרבה תפילות רבותיי. הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, זכה ל-40 בנים
ונכדים.

אם בלי עין הרע, מורה הוראות. אתם יודעים מה זה? בלי עין הרע, בארץ ובעולם. איך הוא זכה לזה? הוא אמר, זה לא בא לי מהשרבול. כל תפילה בכיתי עליהם. כל תפילה. התפללתי, התחננתי להשם. וזכה. אז אותו בחור מסכן, ההורים שלו לא זכו, והוא פרש מהדרך. כולם בסוף החזרו, אל תדאגו. הבנים, הבנות, כולם החזרו. ושבו בנים לגבולם. כמו שהחטופים חזרו, גם אלה שחטופים על ידי יצרה מרה, גם הם יחזרו בעזרת השם. על כל פנים, הבחורצ'יק הזה, הלך לאיזה קבוצה של שבבניקים, מה שנקרא היום, ושכרו איזה דירה, היו ביחד שם 3-4 שנים. אחד מהקבוצה היה בן דוד שלו. בוא נקרא לו יוסי, סתם בשביל הזה, יוסי. אז הבן דוד שלו היה גם הוא שם, ואז יום אחד אומר לו, אומר לו, אתה יודע, אמא שלי סיפרה לי, כאילו הדודה שלו, הדודה של יוסי, אומר לו, אמא שלי סיפרה לי, שאמא שלך לא סוגרת את הדלת, לא נועלת את הדלת בלילה, כבר 4 שנים. שמה אתה תבוא פתאום באיזה לילה, תרצה לחזור הביתה, שלא תמצא דלת נעולה. הוא שמע את זה. ויבקש יוסף לבכות. הלך לצד, התחיל לבכות. מהתרגשות, כי ככה אמא אוהבת אותי כל כך הרבה, השאיר, משאירה את הדלת, שם אני אבוא בלילה, הלך לאיזה קבר של צדיק, התחיל לבכות שם, ובכה, מה אני עושה, איך אני מפה, משמח את ההורים שלי, איך אני חוזר, איך אני עולה חזרה לדרך חדשה, היה שם איזה אברך, שדיבר איתו, וקישר בינו לבין ההורים, אמר לו, אל תדאג, הורים תמיד אוהבים את הילדים שלהם, וככה בסוף הוא חזר, וחזר להיות בן תורה. תראו רבותיי, רק באהבה אפשר להחזיר את הילדים. אנחנו בדור אחר. זה לא מה שהיה פעם. דור של מכות, של קשיחות. זה פעם היה. כל דור והשיטה שלו. בדור שלנו, השיטה זה הרבה חום, הרבה אהבה. לא פינוק. פינוק זה לא בריא. פינוק הורס. רק חום ואהבה. כמה שיותר, ו... אתה תראה איך כולם יחזרו ושבו בנים לגבולם. הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, כי מדומני היה מספר את זה בדרשה של הנעילה. בדרשה של הנעילה. היה אומר, רבי יהודה צדקה, ראש שיבת פורת יוסף, הוא היה אומר, חוץ מזה שיקבלו קבלות, כל אחד איזה קבלה קטנה, ואנחנו עכשיו בחצי שעה האחרונה של כיפור, הקדוש ברוך הוא עכשיו לבד, ומי שעכשיו עושה תשובה, מקבל איזה משהו, אז ודאי שיחתם לטובה. הוא היה מספר שפעם איזה אדם אחד הגיע לאיזה עיר, בא לבקר את החבר שלו, ואז החבר שלו אומר לו, או, באת בדיוק בזמן. הוא אומר לו, מה? אני באתי לתומי, לא תכננתי כלום, מה זה הזמן? אומר לו, הלילה יש חתונה של המלך, של הבן של המלך, והוא הזמין את כל תושבי העיר. ואני מזמין אותך. אמנם אומרים, אורח מזמין אורח, בעל הבית בורח, אבל אני מזמין אותך, תבוא, אורח מזמין אורח. ואז הוא בא. התלבש כמובן יפה וזה, ואז היה חתונה, מה זה חתונה? כבשים הלכו על השולחן, איזה אוכל, איזה מנה ראשונה, חי סלטים, מנה שנייה, קינוחים, וקונחי, וקונסי, הכל, קיצור. אז למחרת, שהם ככה התאוששו מהחתונה, אז האורח שבא לעיר החדשה, אומר לו, תשמע, ראיתי אתמול את כל בני העיר שלכם, כולם נראים אדורים ויפים ולבושים, אני רואה שאין לכם עניים בעיר, כולם עשירים. אמר לו, לא, יש לנו עניים. זה פשוט, אתה ראית את כולם בחתונה. בחתונה, גם העניים לקחו בגדים מהעשירים, והתלבשו יפה, שמו עניבה, חבלים נפלו לי בנעימים, וכל אחד שם לו איזה כובע, והתלבשו יפה. אבל בוא תראה עכשיו, ביום יום, יש מלא עניים. זה לא המדד. בזמן החתונה זה לא המדד. אומר הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, אומר, ביום, מי שבא, רואה את עם ישראל ביום כיפור, אומר, שמע, עם ישראל? זה עם ישראל? איזה צדיקים, כולם מלאכים, תליטות, לבושים לבן, באמת מלאכים,
לא אוכלים ולא שותים, לא אוכלים ולא

לא, זהו, היה יום הכיפורים, ברוך השם, קפל את הטלית, 8 נשיקות, להתראות שנה הבאה. לא, מה אתה עושה? בצאת כיפור. עכשיו מתחילים את הכל מחדש, עכשיו מתחילים. שנה חדשה מתחילה. פעם ראו את רבי ישראל מסלנט, במוצאי כיפור, ראו אותו קצת ככה חרד, חרד, מתוח. הוא לא, רבנו, יצא כיפור, התנקנו מאבונות, שמחה עכשיו. לך בשמחה יכול לחמך. בת קול יוצאת, כל מוצאי כיפור ומכריזה. לך בשמחה יכול לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. שואל הרב מבריסק, פעם ראיתם איזה מישהו שצריכים למשוך אותו לאכול במוצאי כיפור? שצריכים לבזבז על זה בת קול? לא חבל? אומר הרב, יש אנשים שכל היום, כולנו מקים 10 וידויים, אנחנו עושים 5 תפילות, 10 וידויים. מקים, מקים, מקים. יכול להיות שיש איזה כמה בודדים שנכנסו לאיזה עצבות כזאת, דיכאון כזה, תשמע כמה עבירות עשינו, גלגולים שעברו, בגלגול הזה, ענפים של עבירות, כעס, כאילו עובד עבודה זרה. אז יכול להיות שיש כאלה שאין להם חשק לאכול. לכן מוצאים בת קול, אז אמרו לרבי ישראל מסלנט, עכשיו זה זמן של שמחה רבנו, למה כבודו קצת מתוח? אמר, לא שמעתם קול שופר? אני שמעתי, הרי במוצאי כיפור תוקים בשופר. שמעתי קול שופר, זה מזכיר לי את ראש השנה. אז אני מתחיל מעכשיו להתכונן לראש השנה. זה דרגות גבוהות, זה לא אנחנו. לא נעשה הצגות ולא נעשה שקר בנפשנו. אבל באמת, אם אדם מתבונן, מתי מתחיל תכלס ההתחלה החדשה? ממוצאי כיפור. היה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. וכי זה יום ראשון? זה תדבב בתשרי, אלא ראשון לחשבון אבונות. כל החמישה ימים בין כיפור לסוכות, 4 ימים אלו, כולם תרודים בארבעת המינים, בסוכה, קניות, ניקיונות. עכשיו מתחיל הזמן חשבון, ראשון לחשבון אבונות. אז בן אדם צריך לשמור על עצמו מכל משמר, לא לחטוא בכלל. חזל אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות חופה לצדיקים. כל אחד, איך כתוב בפסוק, ביטחו באדוני עדי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. אומרת הגמרא מסכת מנחות, כמדומני דף למד א'. מה זה כי ביה השם צור עולמים? העולם הבא נברא באות י' והעולם הזה נברא באות א'. י' זה קטן, קטן, צדיקים מועטים. הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות חופה לכל צדיק וצדיק, אחרי 120. ומי נכנס לתוך החופה הזאת? כל תמכין דאורייתא, כל תומכי התורה, שתמכו בצדיקים, כמו שאומר רבי חיים בן עטר, אלמלא תומכי תורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לתורה. תורה הייתה משתכחת. התורה עומדת בזכות לומדי התורה, והתורה עדיין קיימת בזכות תומכי תורה. העולם הבא נברא באות י', העולם הזה באות א'. A זה כמו רש וקו קטן. יש נקב למטה, הרבה נופלים מסכנים, ויש נקב מצד למעלה, ליד הגג. למה? כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים. מי שנפל יכול לחזור חזרה בתשובה. בורא עולם מקבל את כולם. ואז אתה מגיע עד בורא עולם, עד למעלה. שוב הישראל, עד השם אלוקיך. כשאדם עושה תשובה, אל תחשוב, מה אני עם החיי, עשיתי ככה ועשיתי... לא, אתמול, אומר הרמב״ם, אתמול, לפני שחזר בתשובה, היה משוקץ, תועבה, סנוי, כל מיני מילים קשות, אומר הרמב״ם, על רשעים. אבל היום שחזר בתשובה, אהוב, נחמד, קרוב, ידיד, הגעת עד הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של התשובה, רבותיי. אבל תשובה זה מהפך. תשובה זה לעשות שינוי דרך. עד היום לא באתי לשיעורי תורה, אני מתחיל לבוא לשיעורי תורה, רבותיי. שיעור תורה אחד, שהאדם יבוא פעם בשבוע, יעשה לך מהפך בכל החיים. להתחיל לבוא לשיעורי תורה, נשים יקרות, לשלוח את הבעלים לשיעורי תורה, את הילדים לתלמודי תורה. וכל קבלה, כל חיזוק שאדם מקבל לעצמו, זה דבר גדול מאוד. זה ייתן לכולנו חתימה טובה, תדעו, הקבלות שאנחנו עושים, אבל לקבל באמת. דוגמה, אתה מקבל על עצמך בלי נדר,

לחלק את הברכה לשלוש חלקים. אתה בן כה וכה מברך. אז לאט לאט. איפה אתה רץ? ברוך אתה השם, פסיק. אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ברוך אתה השם, פסיק. אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה. כל ברכה לחלק אותה. לא לזרוק את הברכה. זה קבלה טובה. כמו שאמרנו, להגיע בזמן, לעשות חסד, לעשות צדקה, לתמוך בתורה, להאיר פנים, לעשות שלום. אישה עם בעלה, בעל עם אשתו, שיהיה השכנת שלום בבית, יהיה השראת שכינה. זה מה שבורא העולם רוצה מאיתנו. וזהו, רבותיי, אנחנו לקראת סיום. יום הכיפורים לפנינו, ניקח אותו, ננצל קודם כל את עשרת ימי תשובה. יש עוד כמה ימים, עד שנגיע ליום הכיפורים, ניקח אותם, את הימים האלו של עשרת ימי תשובה. נשתפר בהם, לקרוא זוהר, לקרוא תהילים, כמה דפי גמרא, לעשות תשובה. לעשות תשובה, תשובה. לחזור בתשובה, רבותיי. איך אמר החפץ חיים? לחזור בתשובה זה לא דוב מפחיד. רב אחד בא לחפץ חיים, אמר לו, הרב, אני נוסע לאמריקה. מה אני אגיד להם? הרב ייתן לי איזה טיפ. אמר לו, תגיד להם שלחזור בתשובה זה לא דוב מפחיד. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך או בלבבך לעשותו. תתחיל ותראה איך בורא העולם עוזר לך. תשאלו את כל בעלי תשובה. היית מאמין שתגיע לאיפה שהגעת עד היום? איפה? בחלום. למה הייתי פעם? לא יודע איך הגעתי. הקדוש ברוך הוא עוזר לך מעל הטבע. כאשר אין יד אותו אדם השגת. בורא העולם עוזר לך מעל הטבע. לכן רבותיי, בואו כולנו נחזור בתשובה לבורא העולם. והתשובה תקרב את הגאולה. גדולה תשובה שמקרב את הגאולה. אם עם ישראל עושים תשובה, אומר הרמב״ם, מיד נגלים. מיד, לא מחכים לאף אחד, זהו. זה הכל תלוי בתשובה שלנו. אז בואו נחזור בתשובה באמת, לשמור על העיניים שלנו, להניח תפילין כל יום, לקנות ארבעת המינים, לבנות סוכה, בואו נהיה רציניים, זה מצוות, רבותיי. מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לא להתגלח בסכין, רק במשחה או במכונה כשרה, לשמור שבת כהלכה, טהרת המשפחה. זה לא הרבה מצוות. יש תרי"ג מצוות, אבל רוב המצוות הן בבית המקדש. יש ספר מצוות קצר שחיבר את זה החפץ חיים. מה המצוות ששייכות היום בימינו? אם אני לא טועה, 77 סך הכל. זהו. 77 מצוות, זה לא הרבה. זה לא הרבה. תלית, תפילין, שבת, כיפור, סוכות, לאכול מצה בפסח, להדליק נרות חנוכה, נטילת ידיים. דברים כלילים שכל אחד יכול להתחבר אליהם באהבה וברוב חיבה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, כי אין לנו לאיפה לברוח, רבותיי. איפה תברח? איפה? אי אפשר לברוח עם בורא עולם. הדרך היחידה, רבותיי, זה להתקרב לבורא עולם. והמזל שלנו שהוא מקבל אותנו איך שאנחנו, כמו שאנחנו, עם הלכלוך, עם חילת האבונות, כמו אמא, להבדיל, כמו אמא שאוהב את הבן שלה, גם אם הוא לכלך, אז האמא אוהבת אותו ומנקה אותו מכל הצועה, מכל הלכדוכים, רוחצת אותו, מלבישה אותו בגדים חדשים ומביאה אותו עוד הפעם לאבא. הגברים לא אוהבים לכדוכים ונגאלים, אבל האמא זה הבן שלה, זה הבן שלה. איך שהוא, כמו שהוא, לוקחת אותו, רוחצת אותו, מנקה אותו, כך להבדיל, אלף אלפי הבדלות, בורא עולם אוהב אותנו כמו שאנחנו, כמו שאנחנו. בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו בניו של בורא עולם. לכן רבותיי, לא לשכוח, כמו שאמרנו, לאכול בערב יום הכיפורים, מצווה דאורייתא, תוספת יום הכיפורים, להכין נר שידלק כל 48 שעות, סליחה, כל 24 שעות, 24 שעות זה כבר יתחבל לך, אז צריך 26 שעות, אולי אפילו באמת 48, לא סתם אמרתי, ככה שיהיה לנו נר לברך בהבדלה. אם אין לך נר שדלק כל הכיפור, אתה לא יכול לברך. במוצאי הכיפור עושים הבדלה על כוס יין ונר, רק אם הוא דלק כל הכיפור. לא מדליק, זה לא כמו מוצאי שבת שמדליקים, זה טעם אחר. זה על בריאת האש במוצאי שבת. אבל פה זה שהותר המלאכה. לכן אם יש לך נר שדלק, אתה יכול לברך עליו. אם לא, אל תברך. במצווה לפרסם, שמי שקשה לו מאוד לחכות עד שהגיע הבדלה, יצא הצום, הצום יוצא לפי שיטת הגאונים.

0: רבנו תם, זה חומרה. אשרי מי שמחמיר. אבל לפי הגאונים, אתה שהגיע הזמן הגאונים, יצא עצום. פה מצווה לפרסם, רבותיי, שמי שקשה לו לחכות, הוא במצב שהוא מאוד צמא, והוא על סף אילפון אפילו, ועד שיחכה להבדלה, ייקח זמן עד שהוא בא, ועד שזה מגיע, זה זמן, מותר לשתות מים לפני ההבדלה, למי שקשה מאוד, ומצווה לפרסם את זה. השם הטוב והמטיב יזכה אותנו, יזכך אותנו, יזכך אותנו, יטהר אותנו, ושנהנה מהיום הזה. לא לקחת אותו כיום כזה, אני אומר לפעמים, בציבור שלנו, בית הכנסת, אני אומר להם, כבר, עוד התחלנו, וחצי כבר מעולפים. מה אתה מעולף? עכשיו התחלנו. אכלת כל היום, שתית כל היום, כולם מלאים. מה אתה כבר חצי מעולף? הכל פסיכולוגי. עד 10-11 בבוקר אין בכלל מה לדבר. כל אחד אכל ושתה מלא מלא, יש לך כוח כמו אריה. עד 11-12 בבוקר למחרת לפחות. מחר ב-12 נדבר, נראה אותך. אבל עכשיו צריך גם רבותה לקבוע עיתים לתורה בכיפור, ללמוד תורה אחרי תפילת ערבית, וכן אחרי מוסף. לעשות שיעורי תורה. חבל, סתם ללכת לישון. למה? לשבת ביחד. או לחלק את התהילים בין כולם, או שזה רב יקרא קצת הלכות, לספר על יונה, מפטיר יונה, וזה הרבה סגולות. סגולה לאושר, כל נדרה, ספר כל נדרה, דבר גדול מאוד. כן? זה דברים גדולים, אז חבל להפסיד את היום הזה רק ככה בשינה. כדאי לנצל אותו כמה שיותר, גם ללימוד תורה, גם אחרי ערבית וגם בין מוסף למנחה. יש הרבה זמן, בפרט נתפללים בנץ. אז בעזרת השם יתברך, שנזכה בעזרת השם שבורא העולם יזכך אותנו ויתאר אותנו, שנהיה נקיים כמו סמלת קלה, לבנה, לבנה, לבנה, כמו נשמה תאורה, כמו שירדה לעולם בהתחלה. איך כתוב בפסוק, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. כמו ביאתך לעולם בלוחת, כך יציאתך מהעולם בלוחת. ככה שבורא העולם יזכך אותנו, ונזכה לטהרה גדולה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. וכל הילדים בקשו מחילה מאבא ואמא, ללכת לאבא ואמא, לבקש, נשק להם את הידיים, ולבקש מהם מחילה, הבעל לבקש מחילה מאשתו, האישה מבעלה, למחול, שכנים, חברים, לא להיכנס עם קפדות, די לקפדות, זה לא מוסיף כלום, רק מגרע, רק גורע, חבל, כל אחד ישתדל, להיכנס עם לב טהור, עם לב נקי, בעזרת השם יתברך, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת, שנה של ביאת המשיח, שנה של גאולה, שנה של בניית בית המקדש, זה הכי חשוב לנו, וגם שנה של שמחות, שנה של בשורות טובות, שנה של הרמת קרן התורה, שנה של הרמת לומדי התורה, שנה של שלום, שהקדוש ברוך הוא ישכין שלום בארץ. יש אנשים שהמהות שלהם והתפקיד שלהם זה רק סכסוכים ומריבות, וכל היום הסתה ושנאה, זה הם. אבל אנחנו לא. אני שלום וכי אדבר. הם על המלחמה. הם רוצים מלחמה, רוצים. אנחנו שלום. אתם זוכרים שבאו מתל אביב לעשות הפגנה בבני ברק, מה אמרו גדולי ישראל? תקבלו את פניהם עם ג'חנון, עם צ'ונט, עם סוכריות, וככה היה. הם היו בהלם. חשבו שיהיה פה עכשיו איזה אקשן, הפגנות, ומריבות, אבנים. לא. אנחנו אנשי תורה. אנחנו אנשים, אנחנו אור לעולם. אור לגויים, אור לחילונים, אור לעולם. שרנו שזכינו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התואים. אז אני מפרסם שוב, מי שרוצה למסור את השמות לתפילה שאנחנו נעשה בערב יום הכיפורים. אנחנו עושים לימוד בכולל מ-10 בבוקר בלי נדר עד 11:45, בערב 11:45 תהילים, תפילה, כל אחד יכול למסור שמות לזיווגים הגונים, פרנסה, פרי בטן, כל אחד מה שצריך. 053-41-26-495 053-41-26-495 0-5-3-4-1 26-495, כתיבה וחתימה טובה לכולנו, בשורות טובות וכל הישועות, אמן ואמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה, האזנה הרבה.
2: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
3: יום הכיפורים, המצווה של יום הכיפורים זה מצוות התשובה, מצוות התשובה, והרמב"ן אומר שמצוות התשובה זה מצוות דאורייתא שכתובה בתורה הקדושה, ובתשובה שהתשובה זה דבר שאנחנו מחויבים בה. ואמרנו שהתשובה זה לא דבר פשוט, שאדם הולך לבית כנסת, שר את שערי רצון להיפתח, ויבוא השם על פניו, קונה פתיחת הפרנסה, קונה נעילה, וזהו עשה. הלכות אחרות ברמב״ם, איך אדם עושה תשובה. תשובה דבר ראשון, אדם צריך לעזוב את החטא. אדם לא יכול לעשות עבירה ולבוא לעשות תשובה. אדם קודם כל, אומר הרמב״ם, צריך לעזוב את החטא. מי שעושה עבירה, תשובה זה קודם כל לעזוב את. אני יותר לא עושה את החטא הזה. ואחרי כן חרטה. להתחרט, חרטה גדולה, למה עשיתי את החטא הזה? למה חטאתי? למה עשיתי את הדבר הלא טוב הזה? אז דבר ראשון, לעזוב את החטא. אתה לא יכול ללכת למקווה, להחזיק שרץ ביד ולטבול. טובל בשרץ בידו, הטבילה שלו לא עלתה כלום. קודם כל, אתה צריך להוריד, אסירו הבגדים הצועים מעליכם, אמר השם, להוריד את הבגדים המלוכלכים מעליך, ואז לרדת למקווה לטבול. להוריד את השרץ מהיד שלך. זה דבר ראשון, לעזוב את החטא. אדם צריך לדעת, להבין, זה חטא, אני צריך להתנתק ממנו. כל עוד שאתה לא מתנתק מהחטא, לא יעזור לך לעשות תשובה. אתה נכנס ליום הכיפורים, ומה? ואתה עוד עושה עבירה? איך אתה יכול להיכנס ליום הכיפורים? אם אתה נכנס ליום הכיפורים, אתה צריך להיות בלי עבירה, להיות נקי מעבירה. אם אתה מחזיק עבירה, אתה לא יכול לעשות תשובה. איך אתה נכנס ליום הכיפורים? לעזוב את החטא, אחר כך חרטה. מה זה חרטה? אדם צריך לשבת בלב שלו, להתחרט על הדברים הלא טובים שהוא עשה. חרטה, חרטה, להתחרט בלב שלו, להתחרט בלב שלו. חרטה גמורה, לעשות חשבון נפש ולחשוב איך עשיתי רע, מה עשיתי רע, מה עשיתי דבר לא טוב, איך התנהגתי לא טוב, לעשות חרטה, להתחרט חרטה גדולה בלב על מה שהוא עשה. ואחרי כן הוא צריך לעשות בידוי. בידוי זה להתוודות בפה. התוודות בפה, אשמתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ולא רק הוידוי שעושים בבית כנסת ביום הכיפורים. בבית כנסת עושים ביום הכיפורים 10 וידויים, 9 וידויים בתוך יום כיפור, וידוי אחד במנחה, לפני יום הכיפורים, לפני סעודה מפסקת. והגמרא אומרת, למה עושים וידוי לפני סעודה מפסקת? שמא ימות לפני סעודה מפסקת, או בתוך הסעודה ימות, ואז הוא לא עשה תשובה לפני יום הכיפורים. 10 וידויים, והוידוי, יש דברים שלא כתובים בוידוי. יש אדם שיודע שהוא עשה עבירה מסוימת, וזה לא מספיק לחשוב בלב, חבל, עשיתי עבירה, אני מבקש סליחה. אדם, תלך לצד, תשב, תגיד בפה שלך, בינך לבין עצמך, עשיתי משהו לא טוב, עשיתי משהו רע, עשיתי דבר לא טוב. תתוודא בפה, כי אדם חושב בראש, והמחשבה בראש מתורגמת לדיבור. ומתי שאתה מתרגם את מה שחטאת בפה ואתה עושה וידוי, אז התשובה מתחילה להיות תשובה. עזיבת חטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אחרי שאתה מתוודא, אתה לא יכול שהשם יסלח לך בלי שתתוודא בפה. ואחרי כן אתה צריך קבלה לעתיד. לקבל על עצמך קבלה גמורה, קבלה גמורה של העתיד. לא תעשה כזה דבר לעולם, לא תעשה כזה דבר. זה תשובה. כל מה שאתה עושה מעבר לזה, ולא זה, זה לא תשובה. אתה יכול ללכת לבית כנסת, להתפלל, לתת צדקה, ללמוד תורה, ללכת לשיעורי תורה, לעשות כל מה שאתה עושה. זה לא תשובה. זה אדם, השטן מרדים את האנשים שלא יעשו תשובה אמיתית. כל מה שהולכים לסליחות זה בשביל שנתחרט, שנגיע לאיזה מצב, שנגיע למצב לעזוב את החטא, אתה עושה משהו לא טוב, תעזוב את זה, אתה חס ושלום חוטא עם עבירה, אישה או משהו לא טוב, אתה חייב לעזוב את זה. אתה לא יכול להיכנס עם זה ליום הכיפורים. אתה צריך עזיבת החטא, לעזוב, אחר כך להתחרט, לחשוב כמה אני לא בסדר, כמה עשיתי לא טוב. ואחר כך להתוודות, להגיד את זה בפה, ואחר כך לקבל העתיד שלא תעשה את זה לעולם. ואם אתה לא עושה את זה, זה לא תשובה.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר, רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

שלום וברכה. אנחנו אתמול היינו באמצע נושא הכפרות שנהוג לעשות לפני יום כיפור. היום בעזרת השם אנחנו נסיים את הנושא הזה ונמשיך הלכות הקשורות ליום הכיפורים. דיני הכפרות, כמו שהזכרנו, נמצא בשולחן ערוך סימן תרשי. סליחה. עכשיו נמשיך כמה פרטים. יש להיזהר כשאדם עושה כפרות על עוף ועושה את השחיטה, שהעוף לא יראה את שחיטת העוף האחר שנמצא באותו מקום. כשלוקחים את העוף, עושים לו שחיטה, צריך לפינה, כשהעוף עצמו, התרנגול, לא יראה איך שוחטים תרנגול אחר. יש בזה שתי טעמים. טעם אחד, כותב מרן השולחן ערוך ביורה דעה סימן למדבב סעיף י' כותב השולחן ערוך, כיוון שפעמים הריאה מצטמקת כשהוא רואה את חברו נשחט מרוב לחץ. טעם שני, מביא כף החיים יורה דעה למדבב עוד שם י' גם מרן הרב עובדיה חזון עובדיה עמוד רש כף ח'. טעם נוסף, משום צער בעלי חיים. שאתה שוחט תרנגול אחד והוא רואה שרואה שהתרנגול השני, חברו נשחט, יש לו צער מזה. לכן יש להיזהר בזה שלא יראה העוף את שחיטת עוף האחר. יש עוד מצווה מן התורה, מצווה חשובה, כיסוי אדם וכיסהו בעפר. כששוחטים כמה עופות לבני הבית, אז זו הזדמנות שכל אחד מבני הבית יקיים את המצווה של כיסוי אדם עם ברכה, כן כתב הבן איש חי, פרשת וילך סעיף ג', שלא אחד יעשה לכולם, אלא כל אחד מבני הבית, הוא יזכה במצווה, יברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדם באפר, באפר, לא באפר, כך כותב המתה אפרים, פה בתפרשי סעיף ח', יש מנהג אחר בנוסח, כיסוי דם באפר, כל אחד יעשה כמנהגו, איך שלא יהיה, צריך להכין את האפר לפני השחיטה, עליו הוא שוחט, ואת הדם מכסה שוב באפר. כך מובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן כ"ח, סעיף ה', לוקחים אפר, מכינים אותו, עליו שוחטים את העוף, ועל זה, על הדם הזה יכסה שוב באפר. כותב מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה עמוד רש כ"ז, צריך לומר בפה מלא, האפר זה יהיה לכיסוי הדם. צריך לייחד לכיסוי אדם. כמובן, כיסוי אדם זה רק בחיה ורופות. אין את המצווה בבהמה, זה מצווה מן התורה. כיסוי אדם זה הזדמנות לקיים את זה. עוד דבר חשוב, מביא בהליכות שלמה את הרב אוירבך, שם בעמוד ממה, גם מרן הרב עובדיה וחזון עובדיה עמוד רש"ז, תראו כי בעמוד עמוד קוף ב', נכון למנות את השוחט שיהיה שליח לשחיטה. יאמר לשוחט, הרי אני ממנה אותך להיות שליח לשחיטת העוף. מה הסיבה לזה? כיוון שמצוות כיסוי אדם היא על השוחט, לא על בעל העוף. וכיוון שאתה ממנה את השוחט להיות שליח ושלוחו של אדם כמותו, אז נחשב כאילו אתה שחטת. ואם אתה נחשב כאילו אתה שחטת, למה? כי מינית אותו שליח. ושליח של אדם זה כאילו הוא עצמו עשה את זה. כיוון שכאילו אתה, אז אתה יכול לקיים את מצוות כיסוי אדם, אף שבפועל לא אתה שחטת, כיוון שמינית שליח, אז הוא כמוך, כאילו אתה בעצמך שחטת. לכן, ימנה אותו שליח, ואז יוכל לקיים את מצוות כיסוי אדם. כמובן, הברכה והכיסוי, אחרי שהוא בדק, השוחט את הסכין, לראות אם היא קשרה, כי אם חלילה היא פגומה, אז אין פה כיסוי אדם, רק השחיטה שהיא קשרה, כך כותב חזון עובדיה עמוד רש"ז. אותו דבר, כותב מרן שולחן ערוך יורה דעה, סימן כ"ח סעיף ח', אין לשני בני אדם לברך על כיסוי דם של עוף אחד. יגיד, אתה יודע מה, אתה תחסה קצת, אני קצת, אין דבר כזה. כל עוף, יש בו מצווה אחת לאדם אחד. לכן, אדם לא יברך שתי פעמים על כיסוי הדם גם של שתי עופות. כל אדם זכאי למצווה אחת על עוף אחד. אפשר לחלק כל אדם עוף אחר.

כמו שאומר בן איש חי, ואז כולם ירוויחו את המצווה. זה לגבי מצוות כיסוי אדם. עכשיו, מה קורה? אדם עשה כפרות על העוף, אמר, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. הוא ילך לשחיטה, וילך חליל לחיים טובים ולשלום, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, הנוסח המדויק. נו, עשה את זה, בא אחר כך רואה שהעוף טרף. אם הוא ביטל את המקח ולקח מהמוכר עוף אחר, הוא אומר, תראה, מכרת לי עוף טרף, לא זה מה שקניתי, יעשה עוד פעם כפרות. למה? הרי העוף הוא נשחט, הלך למיטה, מה זה משנה? כיוון שהוא בא למוכר ונתן לו עוף אחר, אם ככה הוברר, נמצא שלכתחילה למפרע, העוף הזה לא היה שלו. עובדה שהוא מביא לו עוף אחר. כי הוא אומר, לא קניתי את זה, זה מקח טעות. כיוון שזה העוף לא שלך, אתה לא יכול לעשות כפרות על העוף לא שלך. ולכן, יצטרך לעשות כפרות שוב פעם. אבל אם הוא לא יחזיר את זה, לא נתן לו, הוא ויתר לו, אז אם ככה זכית בזה אתה, יצאת ידי חובה. ככה כתב רב אלישי, ואם דעתו באשר האיש חלק ג' עמוד קובב. לגבי אם נתנבלה, בסדר, אולי נמשיך כדי לא ניכנס לפרטי פרטי מדי, שככה נספיק לנו עוד הרבה הלכות, נמשיך. לכתחילה, אין ליתן לעני את התרנגול שעשה בו כפרות. זה ביזוי. אתה מביא לו דבר שיוכל שאנשים יתכפרו בזה, זה כאילו הרגשה שהעוף הזה יש עליו את כל הצרות של האנשים. כי הוא הלך במקום אנשים. זה לא הרגשה טובה. כך כותב המעריל, מדרשות המעריל, לכות ערב יום כיפור, שהכנסת הגדולה, מגן אברהם, אליה רבה, ישנה ברורה, חזון עובדיה, עמוד השחפי. לכתחילה לא נותנים לעני הזה, אלא מה עושים? כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אתה פודד התרנגול בכסף, כפי ערך ששווה תרנגול לאחר שחיטה. אחר שחיטה זה מחיר אחר. עכשיו אתה קונה אותו, אתה קונה תרנגול אחר שחיטה. ואז אתה נותן את הכסף לעני. אבל אם העני הזה רגיל בכך, הוא רגיל, או כל מי ששוחט מביא לו, אין בזה בעיה, זה רק הרגשה. אין בזה בעיה, עדיף ליתן לו את התרנגול, כך כותב מתי אפרים, משנה בורה פה בתפרשי סיף קטן ה', אין בעיה. יש נוהגים ליתן 18 מטבעות, והוא סימן יפה לחיים, כך מובא בקובץ הלכות חודש תשרי עמוד 18, יש מנהג כזה. אבל, כמו שאמרנו, אין חיוב כלל מצד הכפרות לתת התרנגול או כסף לעני, העיקר זה השחיטה. משום מצוות צדקה, טוב שיקיים צדקה כבר. כך כותב בשמן ססון דף קופלמת. העניין הוא, זה עצם השחיטה. אדם שלא עושה על רוב, ודאי שייתן צדקה. עכשיו, מראה משנה ברורה, בסביב קטן ג' מי שאין לו כסף לכפרות, עכשיו להצטרף עם עוד אחר, לעשות כפרות על תרנגול אחד. אדם יפה עם תקוע, אין לו, רשאי לעשות על אותו אחד, ואז יכול לעשות לכמה בבני הבית בבת אחת אם אין לו כסף. מי שאין לו תרנגול לכפרות ייקח מן בעל חי אחר. יש אומרים רשאי לקח אבז או תור או בן יונה או דק, הכותב הלבוש משנה ברורה. המגן אברהם ושולחן ערוך הרב רבנו זלמן אומר לא ייקח מין שראוי לקורבן כמו תור או בן יונה שלא יראה חלילה כמו קורבן. אבל מי שרוצה להקל בזה, אם הוא לא סומך ידו עליהם, לא עושה סמיכה, אז זה לא נראה כקורבן. אין בזה לא נראה כקורבן, כך כותב שולחן ערוך הרב, סעיף א' פה בתף רשי. לכן המקל לעשות על מין אחר, כשכמו תור או בן יונה, יש לו הרבה בגינה, רוצה לעשות עליהם כפרות. אם הוא לא סומך ידו עליהם, עושה סמיכה, אז זה לא נראה כקורבן, ואין בזה חשש. כמובן, רוצה להדגיש, גם רב אלישיב הביאו את זה באשראי, שיש כאלו עומדים לך בפתח של בית כברות או בשוק, ועושים לאנשים כפרות, או באים עם מסעית לשכונה, וכולם משלמים כסף לעוף, 25-30 שקל, גומרים, מעלים למסעית, נוסע לשכונה אחרת, עושה עוד פעם. אומר, מקרה כזה, אנשים לא יצאו ידי כפרות. למה? כי כבר עשו עליו כפרות. הוא אומר, הוא ילך לשחיטה, והוא ילך לחיים טובים ולשלום. עשו עליו, אז איך השני יכול לעשות עוד פעם? גמרנו, כבר מישהו יתכפר עליו. לכן לא יוצאים בזה כפרות, לכן צריך להתעסק עם אנשים, ירא שמיים, וכמובן אלו שעושים את זה עוברים על גזל.
אחד שעומד לך בכניסה לבית כפרות, וכל אחד שעובר רואה על אותו תרנגול עושה לכולם, אין בזה גזל. לא, אני יודעתי. למה? כשאני לא אומר לעשות את זה, אני מתכוון שעומד בן אדם, וכולם חכים בתור, רואים שהוא עושה, עושה, עושה. רואים שהוא עושה לו טוב. מה, אתם לא רואים שהוא עושה לו טוב? אלא מה? זה כן. אם הוא לא יאמר את זה, הוא יעבור על גזל. צריך להגיד לאנשים, רבותיי, מצד כפרות, צריך שכל אחד יעשה על עוף ונפרד. כי אם הוא עושה לו טוב, לא יוצאים בזה. אמרנו, בשעת הדחק, מי שאין לו כסף, אפשר לו טוב לעשות כמה ביחד. אבל זה לא הנושא פה. כל אחד עובר, משלם כסף. יש להם כסף. אז מה אתה עושה להם על אותו עוף? מסכנים, לא יודעים. לא יודעים, גזל בידך. ולכן, אותו אחד שעושה את זה, נכון שזה נראה שכולם רואים, הוא עושה על הרבה אנשים באותו עוף, אבל צריך להגיד להם, כי רבים לא יודעים. ונמצא גזל בידו אם הוא לא אומר. אין לעשות כפרות מכספי מעשר כספים, ככותב השלעה, אלי הרבה, מתי אפרים ועוד. תראו כי בא מועד עמוד קוף דלת. יש מביא כף החיים בעוד חף בית, מביא את הפרי חדש. הוא מסביר ככה, אומר, אדם אין לו מסג את ידו לעוף, אין לו כסף. יזרע זרעים בעציץ קודם ראש השנה לכל אחד מבני ביתו. כל אחד עושה לו עציץ, בערב ראש השנה שכבר צמחו, כל אחד לוקח עציצו, מסבב אותו על ראשו 7 פעמים. ואומר, זה חליפתי, תמורתי, משליחו לנער. אבל, מביא הקף החיים, זה מחצית השקל, הביא את המנהג הזה. גם אתה סידור אבי עבד סמל שיש לי נוקן, אבל, בקף החיים כותב, עוד חף בית, בשם הפרי החדש שהזכרנו, שטוב להימנע מהמנהג הזה. טוב להימנע, כי יש בזה מנהג אמורי יותר חמור מכפרות לתרנגול, אבל יש כאלו שאומרים שאפשר לעשות את זה, אבל טוב להימנע מנהג זה, זה לגבי כפרות על עציצים. יש נוהגים לטבול קודם שעושים כפרות, כמביא מתי אפרים, סעיביו, ראוי. מה קורה תרנגול? ברח לפני השחיטה, התערב עם שער העופות, קרץ ללול, לך תחפש אותו עכשיו. אומר, מביא רבי לישיב, מביא את זה חלק ג' בישראל עמוד קובב, על פי שוט כנף רננה סימן ונטט, שאפשר לעשות בכל שער העופות כפרות, עיקר הכפרה זה נעשית רק לאחר השחיטה, אומרים ילך לשחיטה, אחרי השחיטה הכפרה נעשית. לכן זה לא מעכב. עד כאן סיימנו את הנושא של כפרות ערב כיפור, עכשיו נתחיל סימן תף רש וב, עוסק בנושא של כפרה של יום כיפור, עבירות שבין אדם לחברו. צריך לדעת, הרבה אנשים עושים ומתחזקים ועושים תשובה וצדקה וקבלות, הכל חייב וטוב ויפה ויציב ונכון, אין ספק. הבעיה היא, יש סוגי עבירות שלא יעזור מהיום כיפור. אין יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם לחברו, אלא רק עד שירצה את חברו. כך כותב שולחן ערוך, סימן שכותב על פיוס, סימן שלם, סימן תף רשבב, סעיף א', אני אקרא את לשון שולחן ערוך. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייסנו. ואפילו לא הקניתו, אלא בדברים, לא גנב אותו, רק צייר אותו בדברים, פגע בו. צריך לפייסו. ואם אינו מתפייס, בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית, ובכל פעם ייקח עמו וכולי. אני אתמצת את הדבר ככה, בתמצית העניין, הלכה למעשה. אדם, עבירות של אדם לחברו, אדם פגע בחבר, צריך לגשת אליו בצורה מכובדת, לפייס אותו, לבקש סליחה, פיוס, לא לבוא ולוויכוחים בצורה לא יפה. אמר לו, תראה, אני לא מוכן לסלוח לך, לא יכול לסלוח לך. מאותו רגע מתחיל המהלך, צריך לקחת 3 אנשים, ללכת אצלו 3 פעמים. פעם ראשונה הולך אליו עם פיוס, סוג פיוס מסוים. איזה תירוץ ככה טוב לשכנע אותו, ואדם לא מתרצה, יוצאים החוצה, עושים הפסקה כמה דקות, נכנסים עוד פעם עם אותם אנשים, אבל פיוס שונה. סיפור אחר, פיוס אחר לגמרי. פייסת אותו פיוס שני, סיפור אחר, תשמע, הייתי תרוד, לא שמתי לב. לא הלכת, נכנס עוד פעם, 3 פעמים. אחרי 3 פעמים לא עזר, גם אמרנו יוצאת את החובה, אבל צריך ללכת 10 בני אדם ולומר להם,
יאמר להם, יעמיד אותם בשורה, יאמר

0: לפניהם חטאתי לפלוני, ואינו רוצה למחול לי, וילך לו. למה הטעם שלא יחשדו אותו, שמחמתו הוא לא מוחל לו? אומר, לא, אני הלכתי, עשיתי את הכל. אבל אם אף אדם לא ידע שפגע בו, אין פה שום חשד, אין צריך לומר בפני עשר. כך כותב כף החיים, עוד חבדה לבית תפרשבה. מה שאמרתי, בתמצית העניין, לאחר סיכום של כל השיטות, תראו בקיבה מועד עמוד קוף ה', זה לגבי בקשת, סליחה, אחרי כל מה שעשית והוא לא מחל, אתה יכול להיות רגוע, אם עשית את הכל כמו שצריך, אני מדגיש. הוא לא בא עכשיו לבוא לריב איתו, מה, אתה לא סולח, אתה מתגאה, עשית יותר גרוע. צריך לפייס אותו, לא לבוא להתווכח איתו. אחרי כל מה שעשית כמו שצריך, תשאל רב איך לעשות, שלא יהיה טעויות, יצאת ידי חובה. כל זה על פגיעות, על לשון הרע, לא על נזקים כספיים או חוב כספי. זה ודאי שהוא לא צריך למחול לך. או פגיעה שהיא לא חוב כספי, כמו הוצאת שם רע. אם הוצאת עליו שם דבר שלא היה, זה אין לך מחילה עולמית. לך תשכב אצלו בבית, תפייס אותו, תשחד אותו, תהפוך את העולם, כי שם רע אין לו מחילה. מה שאתה עושה, תמיד אתה לא יכול לתקן, כי דברים מתגלגלים. לכן אתה חייב את המחילה שלו. לכן מי שהוציא שם רע, כל עוד שהנשמה בקרבו, יהפוך את העולם ויתקן, לולא זה שם מרחם ויציל מה יהיה. לא רק יום כיפור הזה, כל הנצח שלו בסכנה מאוד גדולה. זה לגבי הפרט הזה, בזמן שמחר אנחנו נדבר על עוד מיני פרטים, מתי צריך לבקש סליחה, איך צריך לבקש סליחה, כל פרט, באותה הזדמנות, מי שירצה לרכוש את הספרים של החגים, יש הזדמנות פז על כל חגי ישראל, על סוכות, ארבעת המינים, יום טוב, חול המועד, כל החגים, 0583-246810, אני חוזר שוב, 0583-246810, יהיו ברוכים ויום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי במועד כי בו שבת את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב 0583-246810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה. גם הבוקר הזה אנחנו יחד איתכם ממשיכים במסע הנפלא והמרתק הזה. כן, כן, הבוקר הזה, כולל בוקר. המקום שבו אנחנו כוללים עבורכם את כל הטובות, את כל הדברים המיוחדים, בעיקר בענייני הרוחניות. כי זה הבוקר איתו אנחנו פותחים, אנחנו הראשונים בקודש להרגיש את כל המתוקות הנשפעת לה, לתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ובעיקר למאזינים שהולכים איתנו יד ביד, פרק אחר פרק, ובעיקר מסכת אחר מסכת, כמו שאוטוטום. ניפרד ממסכת חולין, ונמשיך הלאה בדבר הנשפעת.

נפלז אל המסכת בכורות. הדף היומי של המראה הוא דף קוף מם, עמוד א', עמוד ב', ממש ממש סמוך ונראה לסיומה של המסכת היקרה, עדיין בתוך הפרק, פרק 12, עניינים של שילוח הקן, כמו שעסקנו בעניינים של ציפור, האם דווקא זה עוף טהור מחויב בשילוח הקן, או שמה גם בעוף טמא. התפלפלנו, נמשיך להתפלפל, אבל לפני הכל רבותיי, תפילה של קודם הלימוד, מה שייתן את הסייעתא דשמיא עבור כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר לך. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו בדברי הגמרא לברר עוד נדבך מלשון המשנה, שאמרה שאוף טמא פטור מלשלח, והשהגמרה שאלה מנה אני מילה, כך ראינו בדף הקודם, הוכחנו את זה מזה שנאמר כי קרי כאן ציפור לפניך, אומרת הגמרה אוף זה בן טהור ובן טמא, אבל כאשר מדובר על ציפור, ציפור טהור אשכחן דאיקרא ציפור, אבל טמא לא אשכחן דאיקרא ציפור. ואז הגמרה פתחה בסדרה כל כך כל כך ארוכה של שאלות מכל מיני מקומות שבהם דייקנו שאכן גם ציפור נכלל גם העוף הטהור וגם העוף הטמא, וכל פעם הגמרא באה והזכירה לנו את התירוץ שהיא תרצה קודם לכן. ואנחנו ממשיכים הלאה לעוד מקום הוכחה, זה הפעם החלום של נבוכדנצר, שראה בחלום אילן גדול ואדיר עולה מן הקרקע, וכך נאמר בתחילתו של הדף היומי, ובענפואי ידורן ציפרי שמיה, בין ענפיו יגורו ציפורי השמיים. האילן הזה שבחלום זה בעצם היה רמז לנבוכדנצר עצמו, שהוא מלך על כל העולם כולו, וכמו שבחלום נקצץ האילן ורק השורש נשאר בארץ, כך נגזר על נבוכדנצר שיקרת מבין בני האדם ויהיה כחיית השדה. הכוונה היא 7 שנים. נחזור לדברי הגמרא ונקשה, הנה דרי תורה, בוודאי שכוונת הפסוקים גם לעופות טמאים, הם גם דרים, אז הנה ציפור נקראת גם עוף טמא. עונה הגמרא ציפורי שמיא איקרו, דהיינו עופות טמאים מכונים ציפורי השמיים, אבל ציפורי סתמה לא איקרו, הם לא נקראים ציפורים סתם, לכן אין חיוב בזה לעניין שילוח הקן, כיוון שבפרשת שילוח הקן הוזכר דווקא ציפור בסתם. ממשיכה הגמרא ומקשה תשמע, נאמר בפסוק לגבי איסור אכילה בספר דברים, כל ציפור טהורה תאכלו, מה מכלל דאיקא טמאה. אז באופן כזה שכתוב ציפור טהורה, משמע שדווקא יש ציפור שהיא אסורה באכילה, כי אם לא כן התורה הייתה כותבת רק כל ציפור תאכלו. ממילא היינו מבינים שהטהורות הן במשמע. עונה הגמרא אל תדייק כך, לא, אלא תדייק אחרת, מכלל דאיקא אסורה, דהיינו יש ציפור שאפילו שהיא טהורה אסורה באכילה. נו באמת, שואלת הגמרא, מה היא, איזה ציפור טהורה היא הכוונה שהתורה אוסרת אותה באכילה? אם זה טרפה, אם תרצו לומר שהתורה מתכוונה דווקא לאכול ציפור, שאסור לאכול ציפור שהיא טרפה, הרי בהד יכתיב זה מפורש כתוב, כך דרשו את זה גם לגבי הפסוק שהוזכר בספר ויקרא, נבלה וטרפה לא יאכל לתם אבא אני השם, זה מדבר על עוף טהור. ואם דומר שמדובר בשחוטה דמצורה, דהיינו ציפור שמצורה מביא ביום טהרתו שלצורך הזעת דמה, גם היא, מה תגיד, שאסור לאכול אותה? הרי כבר מסייפה דקרה נפקה, כתוב במשך של הפסוק, וזה אשר לא תאכלו מהם, מהם זה מיותר. מה זה מהם? הכוונה גם מאותם תיאורים שהזכרת, לרבות שחוטת מצורה. אז איזה הכוונה היא? איקה שהיא אסורה. אומרת הגמרא, לא מדובר שכל ציפור תאורה תאכלו, מדבר דווקא בציפור השחוטה של מצורה, ולא מרות שכבר נכלל איסורה בפסוק שהזכרנו מקודם, התורה באה וכתבה את זה שוב. למה? כדי לעבור עליו באיסור של אסם ולא תעשה. שואלת הגמרא, למה אתה מעמיד את הפסוק כל ציפור תאורה תאכלו, שזה בא למעט שחוטה של מצורה, ולוק מבטרפה, כמו שהעמדת בשחוטה של מצורה, כך תבוא ותעמיד שמה, שזה בא למעט טרפה, ואפילו שכבר נכתב האיסור בתורה, הרי ניתן לומר שהתורה כתבה את זה גם כאן, כדי לעבור עליו בעשם, ולא תעשה, כמו שבעצם ביארנו, לגבי שחוטה של מצורה. אז מה בעצם העדיפות להעמיד בשחוטה של מצורה, על פני טריפה? עונה הגמרא, אני אגיד לך למה מעמידים דווקא בשחוטה של מצורה ולא בטריפה, שהרי אחד הכללים שהתורה נדרשת בהם בברייתא דרבי ישמעאל, זה דבר הלמד מעניינו. מה זאת אומרת? אם יש לך אפשרות לקחת דבר ולפרש אותו בכמה אופנים, תלמד את הבירור דווקא מהעניין של אותה פרשה שבה הוא נאמר. והפסוק הזה שהוזכר, כל ציפור טהורה תאכלו, בעניינה דשחוטה כתיב, זה מדבר לגבי ציפור שחוטה, שהרי הפסוק אחריו גם אומר, וזה אשר לא תאכלו מהם,
בוודאי עוסק בשחוטה. אז אם כך, יוצא שבוודאי מדובר בשחוטות שמותרות לאכילה, ועל זה התורה

הבאה ואמרה רבותיי, שמאותם הציפורים הטהורות שבהם אין חיסרון בשחיטה, יש כאלו שהם לא נאכלות, זו שחיטה של מצוע. אז אם כך עוסק הפסוק, סימן שגם הפסוק הקודם מדבר על שחיטה של מצוע. שואלת הגמרא שוב, בוא נחזור ונעמיד את הקושייה לגבי ציפור, שאכן זה נאמר רק על עוף טהור. שואלת הגמרא תשמע, בוא תראה שגם עוף טמא מכונה ציפור. הנה, איפה ראינו את זה? חוזרים חזר על המצורה. וציווה הכהן אומר את התורה, ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות. מה היא חיות? לאו הכוונה לציפורים שחיות בפיך, שמותרות לאכילה. אם כך מכלל, דהי כלב שחיות בפיך, וכן נקראים ציפורים. רבותיי, הנה שוב אנחנו עוסקים בבירור הדברים בדף היומי שלו, דף קוף מם עמוד א', לחרי הים, שגם עוף תמה נקרא ציפור. עונה הגמרא לא, אלא מה הכוונה חיות שחיין ראשי איברים שלהם, דהיינו, אל תביא ציפור שחסר באיבר. טוב, עוד קושיה נוספת, תשמע מהספר של הפסוק, שתי ציפורים חיות תאורות, מכלל דעיקה גם תמאות, וכן נקראים ציפורים. שוב קשה, נחייב את זה בשילוח הכן. עונה הגמרא לא מדובר כך, אלא תדייק, מכלל דעיקה טרפות. יש ציפורים תאורות שהן פסולות, כיוון שהן טרפות, אותן לא יביא. אומרת הגמרא טרפות, הפסול של טרפות כבר נלמד מחיות נפקה. אבל אומרת הגמרא נכון, אני חלה מאן דאמר, תראו זה מתוק זה. אני חלה מי שסובר שטרפה חיה, יכולה לחיות עם המום שיש בה. אז באופן כזה אי אפשר למעט טרפה מהזעת מצורע, היות והוזכר את המילה חיות. אלא למאן דאמר שסובר שטרפה אינה חיה, בעל חיים שנעשה טרף, לא יכול לחיות יותר משום 12 חודש, אז מה היא קלה ממר? נו, מה תענה? הרי לשון של חיות ממעט טרפה, ולשון של תאורות ממעט טמאות. משמע ששוב, ציפור שייך גם בעוף טמא. ועוד הגמרא ממשיכה להקשות, בין למאן דאמר טרפה חיה, ובין למאן דאמר שטרפה אינה חיה, עדיין המצורע לא יכול להביא את זה, שהרי מדתנא דבר רבי ישמעאל נפקא. בואו תראו את הדברים. דתנא דבר רבי ישמעאל, הוא בא ומדבר על קורבנות שבאים לכפר על חטאים, ויש כאלו שרק באים להכשיר את האדם באכילה. נאמר מכשיר הוא מחפר בפנים, ונאמר מכשיר הוא מחפר בחוץ. יש דברים שמקריבים אותם בפנים, שזה נקרא להכשיר, כמו אשם של מצורה שבאים רק להכשיר את האכילה בקדשים. יש דברים שנחשבים כמו מחפר, כמו חטאות ואשמות. אותו דבר גם לגבי דברים שנעשים בחוץ. יש דברים שנחשבים כמו מכשיר, זה ציפורי המצורה שבאים להכשיר אותו באכילת קדשים, ויש דברים שנחשבים מחפר, זה כמו סעיר המשתלח להזזל, זה נעשה בחוץ. אם כך טוענת הגמרא, בוא נעמיד בניין אב. מה מכשיר הוא מחפר האמור בפנים? עשה בו מכשיר כמחפר, זאת אומרת שיצריכו שהוא יהיה כמותו. אף מכשיר הוא מחפר האמור בחוץ, עשה בו מכשיר כמחפר, כדי להצריך שזה יהיה טהור וכשר. דהיינו, כמו שלגבי סעיר המשתלח צריך שלא יהיה בו מום, כי מטילים גורלות, כך בוא נלמד גם לגבי ציפור של מצורה, שהיא צריכה להיות שלמה. אם כך חוזרת הקושיה, למה התורה כתבה לשון של תאורה? הרי לכאורה זה בא למעט תמאות, מוכח שהם כן נקראות ציפור. עונה הגמרא שוב, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, מה שנאמר תאורות זה בא למעוט את ציפוריהם, עיר הנידחת שהם אסורות בהנאה. אומרת הגמרא, ולמי? כלפי מה רצית לומר משתי הציפורים שהמצורע צריך להביא? על מה אנחנו צריכים את הלימוד? אם לגבי שילוח ציפור שמשתלחת על ידו, ודאי שהוא לא יכול לקחת את זה מעיר הנידחת, כי התורה צוותה לשלח. לא אמרה תורה שולח בשביל תקלה. אלא מה תאמר? שנובר בציפור שמה שעומדת לשחיטה, שהתורה הוא צריכה לומר שלא יביא אותה משל עיר הנידחת, ואפילו שיכול לשרוף אותה לאחר השחיטה, מכל מקום התורה פסלה. רב אמר עוד הסבר, מה זה תאורות שהוזכר אצל מצורע? זה בא למעוט שלא לזווג לה, לאותה ציפור שעתידה להשללח, אל תזווג לה ציפור אחרת קודם שילוחיה. דהיינו, אל תיקח המצורע, שהמצורע לא ייטול לצורך תארתו ציפור כזו שנשארה אחרי שכבר עשו בה סדר תארה על מצורע אחר, אז הוא לא יבוא ויקח את זה. אומרת הגמרא, למאי, זאת אומרת כלפי איזו מהציפורים שהמצורע צריך להעביר, היינו אומרים שהוא יכול לקחת ציפור של מצורע אחר. אם זה לגבי הציפור השחוטה, הבעיה שילוח, היא כבר התחייבה בשילוח, איך ישחט אותה השנים? אלא על כל כך רבו, מדובר בציפור שכן עומדת לשילוח, דהיינו, אל תיקח את הציפור של המצורע הראשון, שהתורה ציוותה אותו להשתלח,
ותעשה בזה, תעשה בזה סדר טהרה. לא, אלא צריך להביא ציפור אחרת. עוד תירוץ מביאה הגמרא, תכף נראה גם עוד

התורה ממעטת כזה דבר, כיוון שזה נקרא חילופי עבודה זרה. תירוץ נוסף, רבינה אמר, אחה במאי עסקינן, איזה ציפור אנו ממעטים מהמילה תאורות? באוף שהרג את הנפש, או הוא ודאי פסול. ואיך ידע מי אומר את הגמרא? היא כבר דגמר דינה בבית דין והתחייב אותו אוף לאריגה, אז בר קעת לו, ופשוט שאי אפשר להשתמש בו, לא לשחיטה ולא לשילוח. אלא מה אתה אומר שדובר קודם גמר דינה, לפני שנגמר דינו, הוא עדיין לא נחשב חייב מיתה. ולמה יישוב הגמרא טוענת, כלפי איזו ציפור אתה רוצה לדון עליה? אם לגבי ציפור שצריך השילוח, בא אליה תוי לבדינה וקיום, או צריך לקיים, וביער תערה מקרבך. אז ודאי שהוא לא יכול גם לשלח אותה. אלא על כורכך אומרת הגמרא, מדובר בציפור שעומדת לשחיטה, כי היה מקום לומר, כך מסביר רשי, שכן הציפור הזו יכול להביא אותה, ואז על ידי השחיטה יקיים וביער תערה. הפסוק משמיע לנו שציפור כזו פסולה למצורה. אז זה כל ההתעסקות הזאת היא הייתה בבירור דברי המשנה. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד נקודה שהוזכרה במשנה. עוף תמה רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף תמה, פטור מלשלח. על זה הגמרא מדייקת ושואלת, בישלמה עוף תמה שרובץ על ביצי טהור פטור? למה? כיוון שבעינן ציפור ולקה, כי אמרנו שציפור זה רק עוף טהור. אלא עוף טהור שרובץ על ביצי עוף תמה, שגם הוא פטור. למה? הרי ציפור הוא, והוא כן מותר, צריך בשילוח. עונה הגמרא כדי אמר רב כהנא, כתוב בפסוק, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, תיקח לך, אומרת הגמרא, ולא שצריך להאכיל אותם לכלביך. ההכנה מגר גם לגבי ביצים טמאות, תיקח לך ולא לכלביך, כיוון שהביצים הטמאות אסורות באכילה, מי שמצא אותם פטור משילוח. ואיך היית מרדה רב כהנא? איפה הוא דיבר? עונה הגמרא, הדתנא בדברי הברייתא, אם טרפה, הם שהיא רובצת על אפרוחים, והאם הזאת היא טרפה, מי שמוצא אותה חייב בשילוח. אבל אם האפרוחים הם טרפות, פטור משילוח. שואלת הגמרא על כך, מנה אני מילה, אמר רב כהנא דאמר קרא תיקח לך, לך, ולא להאכיל לכלביך, משמע שזים טרף, פטור מי שמוצא אותם משילוח הכן. שואלת הגמרא, ותבוא ותקיש להשוות את האם טרפה לדין האפרוחים, ונאמר מה האפרוחים טרפות, מי שמוצא אותם פטור משילוח. אף אם הוא מצא אם טרפה, נמי יהיה פטור מלשלח. כך שאלת הגמרא, עונה על זה הגמרא בדף קוף מם עמוד ב', אם כן ככה אתה לומד מהמילים תיקח לך, שמה שגם אם האם יטרפה היא פטורה מהשילוח, אז לפי דבריך יהיה קשה. למה? ציפור למעוטה, עוף טמא, למה לי? תלמד מזה שנאמר תיקח לך, משמע מפה שדווקא אפרוחים שהם טרפאות מהם פטורים משילוח. אלא בהכרח אומרת הגמרא, מה אתה רוצה לומר? שיש פה סתירה בין הדברים? והתניא, הנה, הם אפרוחים טרפה, חייב בשילוח. מקודם אמרנו שפטור. עונה הגמרא, אמר אביי, אחי כאמר, אפרוח שאימן טרפה, הוא חייב בשילוח. הלאה, ממשיכים לעוד ספקות נוספים בענייני של שילוח הקן, כאן בדף היומי של הבוקר הזה. באי רב אושעיה, אדם שהושיט ידו לקן כשהאם רובצת, ושחט מיעוט סימנים של האפרוחים, מהו? האם חייב בשילוח הקן וצריך לשלח את האם, או שרשאי לקחת אותה? אומר לנו רב אושעיה, מה ימרינן, כיוון דאילו שוויק לאו מטרפה, ואז אם זה יטרפות הוא פטור מלשלח. לאומרת הגמרא, כיוון שבעינן לך ולא לכלביך, וכאן שהאפרוחים עתידים להיטרף, הוא לא יכול לאכול אותם, פטור משלח את האם. או דילמה, כיוון דה בידו למיגמר את השחיטה, אז האפרוחים כן יהיו ראויים לאכילה, אז תיקח לך קרינה בה, וכן יהיה חייב בשילוח. הספק הזה רבותיי עומד בתקו. באי רבי ירמיה, מטלית, מהו שתחוץ? דהיינו מטלית שמונחת על גבי הביצים שבקן, והאם רובצת על המטלית. האם המטלית הזאת חוצצת בין הביצים לבין האם, ואין באופן כזה מצוות שילוח הקן? למה? כי התורה אמרה, והאם רובצת. וכן יש להסתפק כנפיים שנוצות שהן תלושות, והאם רובצת על הכנפיים. מהו שיהוו חציצה? ואם תאמר שאכן הכנפיים חוצצים, מה הדין לגבי ביצים מוזרות? זה ביצים שהגיעו רק מהנקבה לבדם. אפרוח לא יוצא מהם, אז הן פטורות משילוח הקן. מהו שיחצצו? האם הביצים המוזרות חוצצות ביניהם לבין הביצים הראויות, ואז הוא לא יהיה חייב? או שרק הכנפיים חוצצות כיוון שהן לא מצויות בקן? ואם תאמר שביצים מוזרות אכן חוצצות, ממשיכה הגמרא ואומרת, שני סדרי ביצים, דהיינו שני שורות של ביצים רגילות, המונחות זו על גב זו, והוא התכוון לקחת את התחתונות, מהו? מה הדין של הביצים העליונות? האם זה נחשב חציצם בין האם לבין הביצים התחתונות? ואז אין מצווה עד שילוח הקן? או שהן לא חוצצות? וכן יש מצווה.

ועוד ממשיכה הגמרא ומעלה את הספק לעוד מדרגה נוספת. עוב זכר רובץ על גבי הביצים, ונקבה רובצת על גבי הזכר, והרי שילוח הכן לא נוהג אלא דווקא בהם. מהו, מה הדין של הזכר? האם הוא נחשב כחציצה בין הנקבה לבין הביצים או לא? כל השאלות האלו, אומרת הגמרא, עומדות בתיקו. באי רבי זרע יונה שרובצת על ביצי תסיל, זה גם עוף טהור, מהו? ואם את הסיל רובץ על ביצי יונה, מהו? האם באופנים לו יש מצוות שילוח הקן, למרות שהאם רובצת על ביצים שאינם בני מינה, או שאין חיוב? אז בוא נראה איך הגמרא מנסה לפשוט. אמר רבי, תשמה, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טמא, פטור מלשולח. נדייק מדברי הגמרא, אבל אם זה טהור וטהור, מה הדין? יהיה חייב. דוחה הגמרא ואומרת, לא, דילמה, מה שכתוב טהור וטהור חייב, זה רק בקורה, זה רק בנקבה, שזה סוג של עוף טהור. אז באופן כזה כן יש, אבל סתם עוף טהור שרובץ על ביצי חברו, ייתכן שמי שמוצא פטור מלשלח. הלאה, אומרת הגמרא, קורה זכר, רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרים, הזכרנו את זה כעת. אמר רבי אבא, ומה הייתה עמד רבי אליעזר שמחייב בשילוח הקן, בעוף הנקרא קורה זכר? עונה הגמרא, את יד דגירה, דגירה. כתיב אחם, קורא דגר ולא ילד, וכתיב אתם, ובקעה ודגרה בצילה. כך מוזכר בנביא ישעיה. אומרת הגמרא, מפה אנחנו למדים שהפסוק הזה מדובר בדגירה מעולה של העוף על בצו. כך גם לגבי מה שהגמרא עוסקת בעניין שלנו, כך גם לגבי קורא סוג העוף הזה, נאמר דגירה, הדבר הזה מעולה, ולכן יש בו שילוח הקן. אמר רבי אלעזר, המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים היא רק בקורא זכר, אבל בקורא נקבה, דברי הכל חייב בשילוח הקן. נו, פשיטה, הרי קורא זכר תנן, על זה יש מחלוקת, לא על הנקבה. עונה הגמרא, מה עוד התמה? הייתי אומר שבלי דברי רבי אלעזר, הייתי סבור שאפילו די רבנן, אפילו בקורא נקבה, הם פותרים, כיוון שהיא דוגרת על ביצים שהיא לא שלה. ועד קטני קורא זכר, לא הודיעה אחר כוחו עוד רבי אליעזר שמחייב אפילו בקורא זכר, וכל שכן בקורא נקבה. כמה שמלן רבי אלעזר, לא, אלא גם לדעת חכמים יש חיוב דווקא בנקבה, והמחלוקת היא בזכר. והגמרא ממשיכה, רבותיי, ואמר רבי אלעזר, המחלוקת דווקא בקורא זכר, אבל בזכר דעלמה, סתם עוף זכר שרובץ, דברי הכל יהיה פטור. פשיטה, קורא זכר תנן, מזכירה לנו הגמרא. ושוב הגמרא באה ומדייקת, מה עוד התמה בלי דבריו של רבי אלעזר? הייתי סובל לומר שרבי אליעזר אפילו בזכר דעלמה מחייב בשילוח, ואי דקטנה קורא זכר, זה כדי לאחד להודיע אחר כוחן דרבנן, שאפילו בקורא שדוגר על ביצים אחרות אין מצוות שילוח. כמה שמלן רבי אלעזר שגם בשאר הזכרים פטור מלשלח. תעניה נעמי אחי, זכר דעלמה פטור, קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פותרים. הלאה, ממשיכים רבותיי, עוד מאמץ, עוד השתדלות, עוד עמל ויגיע, קוף מם עמוד ב', משנה אוספת שממשיכה לעסוק בעוד פרטי דינים לגבי רביצת האם. הייתה האם מעופפת, פורחת באוויר, בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. אבל אם אין כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. עוד אומרת המשנה, אם אין שם בקן אלא רק אפרוח אחד, או ביצה אחת, חייב לשלח את האם, למרות שהוזכר לשון רבים, שנאמר כי יקרא כאן ציפור, כאן מכל מקום. היו שם אפרוחים מפריחים, דיינו גדולים שיכולים לפרוח מעצמם, או ביצים מוזרות, זה ביצים שהאפרוח לא נוצר מהם, פטור מלשלח את האם, שנאמר והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אנחנו משווים את הדין. מה אפרוחים? זה רק אשר הם בני קיימה, אף ביצים דווקא כשהם בני קיימה, אבל לא מה שמגיע בצורה שנקראת ביצים מוזרות. יצאו ביצים מוזרות, מה הביצים? אומרת הגמרא, צריכים לאימן, אף האפרוחים צריכים לאימן, יצאו אפרוחים מפריחים שהם לא צריכים לאימם. הנה לנו עוד בירור, איך אני תמיד אומר, רואים בתורה מצוות שילוח הקן, נגמר בכמה פסוקים, אבל פה רואים את העמל והיגיע. תנו רבנן בדברי הגמרא, רובצת ולא מעופפת, אפילו אם יכול, אפילו אם כנפיה נוגעות בקן, תלמוד לומר רובצת, שבאופן כזה יש מצווה לשלח. מהי תלמודה רובצת? עונה הגמרא, מדלא כתיב יושבת אלא רביצה, משמע שגם אם היא לא יושבת ממש, אבל עדיין יש מצווה לשלח. דין נוסף, אמר רב יהודה, אמר רב, הייתה אם יושבת באוויר בין שני רובדי אילן, בין הענפים, רואים כל שאם תשמט הענף הייתה נופלת עליהם, אז הרי זה בכלל, אבל הם רובצת, חייב לשלח.

0: ואם לאו, אז פטור מלשלח. מתי, ואומרת הגמרא, הייתה אם יושבת ביניהם בין האפרוחים. פטור מלשלח את האם, כיוון שזה לא בכלל האם רובצת. אבל אם היא הייתה יושבת על גביהן ממש, חייב לשלח. הלאה, הייתה האם מעופפת. אפילו בזמן שכנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. מה היא לב? מפה הגמרא המדייקת, כאשר האם יושבת על גביהן, זה דו מידי ביניהם. מה? כשבמקרה שיושבת ביניהם, אפילו שנגעה בהם מצדם. אז גם החיוב במקרה שיושבת על גביהם, זה רק שהיא נגעה בהם. אבל במקרה שרק נסמכת בין שני רובדי אילן, יהיה פטור מלשלח. עונה הגמרא לו, אל תדייק כך, אלא תאמר כך, על גביהן, דו מידי ביניהם, מה ביניהם הפטור שם? ודאי מדובר דלא נגעה עליי, אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם, זה אפילו דלא נגעה עליי. והיינו, אומרת הגמרא, רובדי אילן, הנה מבואר כדברי רב יהודה, שאכן יש חיוב של שילוח גם באופן כזה. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד ראיה בעניין הזה, אחי נמי מסתברא, דאי סלקא דעתך, לומר שבמקרה כזה שהאם רובצת בין שני רובדי אילן פטור, אז בוא נקשה על כך. עד דתני בדברי הספר, הייתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. ליטנה, תביא עוד אופן שהוא פטור, גם במקרה שהיא רובצת בין שני רובדי אילן, והרי כל שכן שגם מעופפת יהיה פטור. דוחה הגמרא ואומרת, מעופפת יצטריך לבזה, יש חידוש שאפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. ייתכן לעומת זאת שיושבת בין שני רובדי אילן, עדיין כן יהיה פטור. שואלת הגמרא, איך אמרת כזה דבר שהיא פטורה במקרה שמעופפת? ואהננתנן במשנה שלנו, הייתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. איך אמרת פטור? עונה הגמרא, אמר רבי ירמיה, כי קטנה מתניתם, שמה? שגם במקרה שכנפיה נוגעות פטור, דווקא בנוגע מהצד, אבל המשנה שמחייבת לשלח, מדובר שהיא נוגעת בהם מלמעלה, וזה כבר ודאי שזה שונה. כך בעצם הגמרא באה ומעמידה את הדברים. הלאה, איקא דאמרי, למה מסייעא לה? הייתה יושבת ביניהם פטור מלשלח, אבל אם זה על גביהם, חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. מה היא לב? על גביהן, דומיה דה ביניהם. מה ביניהם דלא נגעה עליו? אף על גביהם דלא נגעה עליו, ואף על פי שאין כאן הגיעה, תהיה חייבת. ואיינו, אומרת הגמרא, רובצת בין שני רובדי אילן, שחייב לשלח. דוחה הגמרא את הדברים ואומרת, לא, לא תדייק כך, אלא על גביהן דומיה דה ביניהם, מה ביניהם דה נגעה בהו, וזה מן הצד, אף על גביהם דווקא דה נגעה בהו. אבל במקרה שרובד זה בין שני רובדי אילן, מה יהיה הדין? פטור. יאך, היא אומרת הגמרא, אז עדה קטני בספר, הייתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור, שבמקרה זה בכלל לא נקרא והאם רובצת. אז ליתנה, אומרת הגמרא בתחילת הדף הבא, ליתנה, אומרת הגמרא, גם רובדי אילן, שאפילו שהיא רובצת יהיה פטור, וכל שכן גם מעופפת. עונה הגמרא כדי לסיים את העניין הזה, מעופפת יצטריך לבה, החידוש הוא, דאפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח. ואז הגמרא מקשה, והנן-תנן, בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. בקושי אמרת בברייתא מקודם שפטור. אמר רב יהודה, כי קטנה מתנית דווקא בנוגע מן הצד, ולכן זה פטור. זה לא נקרא האם רובצת. סיימנו, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום, וכמו תמיד, תענוג גדול יש בחלקנו להמשיך את המתיקות הזו גם לדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. שאו וברכה מאת השם, חזקו וימצאו, ברוכים תהיו.
1: כל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: נלמד מוסר מהעבודה של הכהן הגדול ביום כיפור. איך הכהן גדול עובד? שמתם לב? כהן גדול יש לו סדר. קודם כל וחיפר בעדו. לפני כל מה שהוא יעשה, חפר על עצמו. אחרי שהוא חיפר על עצמו, בעד ביתו, מי זה ביתו? אשתו, ילדים תלויים בו. אחר כך, אחרי שהוא חיפר גם על עצמו, גם אשתו וילדיו, הוא יכול לחפר הכל כעל עדת ישראל. כל עם ישראל זה מיליונים, זה אולי עשרות מיליונים. זה עשרות מיליונים. אבל זה לא כלום. ליד, חיפר בעדו ועד ביתו. זה רק הוא עצמו. הוא עצמו שווה כל עם ישראל. אשתו וילדיו שווה כל עם ישראל. אותו דבר גם בעבודה הפרטית שלנו. אז אם הכהן הגדול ככה, גם אנחנו ככה. לפני שניגש לכל דבר, קודם כל נדאג לנקות את הנפש. מגיד מדובנה אומר על זה משל, שמעתי זה מאתר את ראשנו, רבי עובדיה יוסף, זכות להגיד עלינו, מה רבן עובדיה ככה? אדם אחד עבד במוסך כל היום, הזיע הרבה, עם גריז, עם שמן, וכל מיני זהב, ואתה יודע, יום שלם במוסך, בשמש, עמל ויגע, כף רגל עד ראש, יש לו סימן של מוסך, עכשיו צריך ללכת לחתונה, זה נכון, זה הגיוני, לשים על הלכלוך, על הזיעה, על כל הגריז, על השמן, על כל הלכלוך, לשים חליפה ובגדים חדשים, לא נראה טוב, גם לא יישב עליו, צריך 8 מידות מעל, מה יעשה? יוריד הבגדים המלוכלכים, זה מקלחת טובה, יחפוף את הגוף, זה ליפה יפה על כל הגוף, ינקה הגוף מכל הרפש, כל המותרות, עכשיו יש מקום לשים בגדים חדשים, פשעתי את קוטונתי, אכל בשינה, קודם כל נפשוט המלבושים מצויים, אחר כך ישים הבגדים החדשים. לפני שנבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה, תביא לנו חליפות חדשות, השפעות חדשות, בוא ננקה את הנפש. לכן זה לא עוד משהו, זה שלב הכרחי. כמו שאי אפשר לשים בגדים יפים של חתונה, בלי שפשטנו את המלבושים הסועים, המלוכלכים, בלי שעברנו איזה מקלחת על הגוף, אי אפשר, לא שייך לבקש השפעות לפני שניקנו את הנפש.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו במסכת אוריות, פרק ב' משנה זין, אחזור ואומר שאנחנו בימים האחרונים בהחלט של הרישום למסכת, לתיקון של קראת, שהרב עושה השבוע ביום חמישי הקרוב, כל הלילה נאורים יחד עם כל האברכים, זה יהיה שם מעמד ממש מיוחד, מעל 20 איש, 20 רבנים, אברכי הכולל שלומדים יחד עם הרב כל הלילה בתענית דיבור, אומרים סליחות, מתפעלים בנץ, דבר גדול מאוד. אומרת המשנה, משנה זין בפרק ב', אפשר להירשם בטלפון 02-587-5871, 02-587-5871. אשם תלוי היחיד והנסיך חייבים ומשך בדין ופתורים, אשם ודאי, אשם ודאי, אז אמרנו לאחר שלמדנו במשנה הקודמת על ההבדלים שבין יחיד לנסיב לכהן משך בדין בעניין קורבן חטאת הבעל השגגה, מוסיפה משנתנו למד ההבדלים שביניהם לעניין אשם תלוי, לעניין אשם ודאי, ולעניין קורבן עולה ויורד. אשם תלוי קורבן אשם שחייב האדם להביא, האם עבר על החטא ספק חטא בעבירות שחייבים על זלון הנקרת והשגיגת הנחתת קבועה, כמו שבארנו ליל היחיד והנשיא חייבים, כלומר דינו של המלך כדינו של האידיוט, שאם בעלי ידו ספק איסור ואינו יודע אם עבר עליו הרי הוא מביא אשם תלוי, ומשיח הוא בית דין פטורים שאם נסתפק לבית דין נשגגו בהוראת איסור והציבור עשו על פיהם, פטורים מהשם תלוי שנאמר באשם תלוי וכיפר עליו הכהן על שגיגתו אשר שגג והוא לא ידע ודרשו מי שחטאתו ושגגתו שווים שאין לו חייב עד שהכל בשגיגת מעשה יצאו בדין שאין חייבים עליה בעלים דבר בשגיגת המעשה ויש שלמדו ממה שנאמר בשגיגת בדין ונודע חטאת עד שתוודע חטאת ואחר כך התחייב קורבן וכן כהן משיח אם נסתפק לו בשגיגת הוראה פטור מהשם תלוי שאף הוא אינו חייב קורבן אלא עם שגיגת הוראה ולכן דינו כבית דין אשם ודאי 5 אשמות אם הבאים על עבירת ודאי, אשם גזלות שחייב להביא מי שכפר בתביעת ממון שחברו ונשבע לשקר ואחר כך הודה. אשם מעילות שחייב להביא מי שמעל בקודשי השם, שנהנה מהם או שהוציא מרשות הקודש. היחיד והנשיא והמשיח חייבים שכל חטא שחטב עליו אשם ודאי. בדים פטורים שימרו ביתר בגזלה או במעילה או בשפחה חרופה ועשו הציבור כהותם פטורים אם להביא אשם. על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש וקודשיו, בדים פטורים. והיחיד והנשיא והמשיח חייבים שכולם בכלל נפש אחת. אלא שאין כהן גדול חייב על תומת מקדש קודשיו, דברי רבי שמעון. ומה הן מביאים? איזה קורבן מביאים היחיד הנשיא והמשיח? על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש קודשיו. קורבן עולה ויורד, שעדות מביא כפי השגת ידו, ומלך וכהן מביאים ברמה לחטאתם כסבא או שעירה כסעיר. רבי אליעזר אומר, הנשיא מביא שעיר, כלומר על תומת מקדש קדושה מביא הנשיא שעיר, לפי שחייבים על זדונו כרת, והרי הנשיא מביא שעיר על כל העבירות שחייבים על זדונן כרת. עד כאן פרק ג' משנה ו', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף מם, הקן המשפחתי ותפקידו של האבא. בטבע יש לפעמים תופעות חריגות, שונות מהמציאות.

0: המוכרת. וכאשר נתקלים בהן, הן מעוררות שאלות, בהלכה ובמחשבה. דוגמה לכך מופיעה בגמרא אצלנו. יש מושג שנקרא קורא זכר. רבי אליעזר מחייב, חכמים פותחים. הקורא הוא עוף, שחלק מהחוקרים מזהים את החוגלה, שחלק מהחוקרים מזהים עם החוגלה. זהו עוף יוצא דופן בכך שלפעמים הזכר הוא זה שדוגר על הביצים, במקום הנקבה. או בנוסף אליה, מחלוקת התנאים כאן נוגעת בצוות שילוח הקן. האם כאשר אנו פוגשים עוף זכר שדוגר על הביצים, חלה עלינו החובה לשלוח אותו לפני לקיחת הביצים? רבי אליעזר סובר שכן, כיוון שבפועל הוא ממלא תפקיד ההורה. חכמים לעומת זאת פותרים מהמצווה, כיוון שהתורה כתבה במפורש, והאם רובצת על האפרוחים, דווקא האם ולא האב. המחלוקת ההלכתית הזו פותחת פתח להתבוננות על המבנה המשפחתי האנושית. בעוד שרבי אליעזר מדגיש את התפקוד, חכמים מדגישים את המהות. ישנו קשר ייחודי לאמא, שלא ניתן להחלפה טכנית. התורה בחרה להדגיש דווקא את האם במצוות שילוח הקן. ישנו קשר ביולוגי ורגשי עמוק בין האמא לילדים. זוהי קשר שנתינה מוחלטת, והקרבה שמהווה את עמוד השדרה הרגשי של הבית. מצד שני, דמותו של הקורא זכר, שמחליט לדגור, מלמדת אותנו שגם לאב יש תפקיד משמעותי בחינוך, בטיפול וביצירת חום בתוך הבית, גם אם תפקידו המהותי שונה מזה של האמא. המעורבות שלו היא קריטית להצלחת הקן. במציאות המורכבת של ימינו חשוב לזכור שהמודל האידיאלי לצמיחה של ילדים הוא שילוב הכוחות בין האבא לאמא. ילד זקוק לרגישות והאכלה שמאפיינים בדרך כלל את הצד האמא, וגם להגנה, לסדר, לסמכות, המאפיינים בדרך כלל את הצד האבאי. השונות הזו אינה חיסרון, אלא אושר שמאפשר לילד להתפתח בצורה מאוזנת. יש משפחות שבגלל נסיבות מצערות רק אחד ההורים מגדל את הילדים, אבל השאיפה היא לעשות הכל כדי לא להגיע למצב כזה, אלא לשמור על המסגרת המשפחתית השלמה והבריאה. כשם שהקן זקוק לדגירה כדי שהביצים ייבקעו, כך הילד זקוק למסגרת יציבה שבה שני ההורים נוכחים ומשפיעים. כשאבא ואמא פועלים יחד, כל אחד מביא את הדגירה המיוחדת שלו ויוצרים סביבה בריאה גופנית ונפשית. המסקנה היא שגם אם ההלכה מתמקדת בהם כסמל לרחמים, אינה מבטלת את החשיבות האבא. הבית היהודי נבנה בשיתפות שבה כל אחד יודע את תפקידו המיוחד, אך שניהם יחד מחויבים לבניית הדור הבא.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, זמן שבו הקדוש ברוך הוא מושיט את ידו לקבל אותנו בתשובה. כנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך. הקדוש ברוך הוא בבקשה, תשיב אותנו אליך, תקרב אותנו אליך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, שובו אליי ואז אני אשובה עליכם. אתם צריכים לעשות את הצעד של לשוב, וכמובן אני ישיב לכם אהבה ויקבל אתכם בכפלי כפליים. אבל קודם כל אתם צריכים לעשות את הצעד לשוב, בגלל שאתם נמצאים בעולם הזה ובעולם שלנו. אנחנו כאן בשביל לעבוד ולקבל שכר על העבודה שלנו ולא לקבל מתנת חינם. ובתפילה, כשאנחנו מזכירים בברכת השיבנו, השיבנו אבינו לתורתך, אנחנו מסיימים הרוצה בתשובה. למה לא אומרים ברוך אתה השם, המחזיר בתשובה את עמו ישראל? למה הרוצה בתשובה? בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מחזיר אותנו בתשובה. הוא לא מחזיר אותנו בתשובה כי אנחנו צריכים לחזור בתשובה. כשאנחנו נחזור, הוא יבוא ויקבל אותנו באהבה. יעזור לנו, יתמוך בנו, יסייע. אבל אנחנו אלה שצריכים לחזור. הוא לא מחזיר אותנו בתשובה. אם ככה, למה אנחנו בתפילה אומרים השיבנו? הרי כמו שסיכמנו, הקדוש ברוך הוא אומר שובו, לא השיבנו. ואותו דבר, קרבנו. אנחנו צריכים להתקרב. או כמו שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא מחזיר אותנו בתשובה, אנחנו צריכים לחזור. התשובה לזה, כשיש שני אנשים שנמצאים בנתק או במריבה, ולא מדברים 10 שנים או 5 שנים, מי שעושה את הצעד הראשון, זה לא תמיד מי שבא לבקש סליחה או להתנצל. יכול להיות שהוא עדיין חושב שהוא צודק, אבל מי שמגיע ואומר, בוא נסגור פינה, בוא ניישר, ננקה שולחן, בוא נחזור למוטב. כשאנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, השיבנו, אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה. נכון שהוא לא מחזיר אותנו, אבל עצם זה שאנחנו פונים ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לחזור, אנחנו מתחרטים, טעינו. אנחנו מבקשים שתחזיר אותנו, זה כבר נקרא שובו אליי. זה כבר נקרא שעשינו את הפסיעה לכיוון הקדוש ברוך הוא. זה כבר נקרא שקיימנו את חלקנו בזה שאנחנו רוצים לחזור והקדוש ברוך הוא ישוב אלינו. אבל בסוף הכל תלוי בהחלטה שלנו, ברצון שלנו. אנחנו רוצים לחזור, אנחנו רוצים להתקרב. וזה אם נראה הבעל תשובה אולי המפורסם ביותר שהגמרא מספרת על רבי אלעזר בן דורדיה שהיה שקוע בחטא ברמה שקשה לתאר, ועד שפעם אחת ברגע של התפכחות הוא הבין שהוא רודף אחרי הרוח, אחרי הבל ורעות רוח, והוא רוצה לחזור בתשובה. הוא מגיע ופונה, מספרת הגמרא בעבודה זרה, הוא פונה להרים וגבעות ואומר להם, בקשו עליי רחמים, טעיתי, כל החיים שלי בזבזתי ברדיפה על שטויות. עונים לו הרים וגבעות, עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו. גם אנחנו צריכים לבקש על עצמנו רחמים. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, גם אנחנו יום אחד נהרס, נחרב, אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו. אז הוא פונה לשמש והירח ואומר להם, שמש וירח בקשו עליי רחמים. והם אומרים לו אותו תשובה, עד שנבקש עליך, אלעזר היקר, אנחנו צריכים לבקש על עצמנו. שמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה. גם אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו, אנחנו מצטערים, אנחנו עסוקים. הוא פונה בצר לו לשמש והירח ואומר להם, תתפללו עליי. הם אומרים לו, ידידי היקר, כנל, גם אנחנו עסוקים. וחפרה הלבנה ובושה החמה, ואותו דבר גם גלגלים ומזלות, אומרים לו, גם אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו, אין לנו את הזה, אנחנו לא יכולים להתפלל עליך. אני לא מבין את הדבר הזה. הרים, גבעות, שמיים, ארץ, מה יש לכם? תוסיפו עוד תפילה עליו, וכן לאלעזר, מה? תוסיפו עוד מילה, מה? אתם כל כך עסוקים שאתם לא יכולים להתפלל גם עליו? ודאי שזה לא הבעיה, הם יכלו להתפלל עליו, אבל הם רוצים להעביר לו את המסר. תקשיב טוב אלעזר היקר, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, זה תלוי רק בך. אל תבנה על הברכה מהצדיק ועל העזרה מפלוני, ולא על הערים והגברות שהתפללו עליך, זה תלוי בך. אתה תתפלל, אתה תחזור, אתה תשוב. ואלעזר מבין את המסר הזה, והוא אומר, אם כן, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בן ברכה וגאה בבכי. הוא הבין את המסר הזה, זה רק אני צריך לדאוג לעצמי. הוא בוכה עד כדי כך שיוצאת בת קול ואומרת, רבי אלעזר בן דורדיה מוזמן לחיי העולם הבא. הוא הבין שזה תלוי בו, הוא חזר בתשובה מעומק הלב, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו ישר לכיסא הכבוד. אז אם אנחנו רוצים לקחת את המסר הזה איתנו לחיים, יש לנו תמיד תירוצים את מי להאשים, למה קשה לנו, למה אנחנו לא מצליחים. זה בגלל ההורים שלא חינכו אותנו, המחנך בכיתה ו' או ז' שלא נתן לנו דוגמה טובה, או שזה המשקעים מהעבר, אבל לא ידידינו היקרים. אין הדבר תלוי אלא בי. אנחנו צריכים לקבל החלטה, צריכים לקבל אחריות. אנחנו צריכים לעשות את הפסיעה הראשונה לכיוון הקדוש ברוך הוא. והפסיעה הראשונה יכולה להיות בדמות בקשה, בדמות תפילה. הקדוש ברוך הוא תעזור לנו. תשיב אותנו, אחזירנו בתשובה, השיבנו. והקדוש ברוך הוא יחזיר לנו בכפלי כפליים ויקבל אותנו בתשובה ובאהבה. תודה רבה והמשך יום טוב.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בנוגע לחולה ביום הכיפורים. אנחנו יודעים שאדם שלא מרגיש טוב, במקרים מסוימים הוא לא צריך לטענות את הטענית של יום הכיפורים, כאשר הדבר הזה כרוך בפיקוח נפש. והשאלה ההלכתית היא, מה הגדרת פיקוח נפש כדי להתיר אכילה ביום הכיפורים? האם נכון לומר שרק מי שאם לא יאכל ביום כיפור ימות, זה נקרא פיקוח נפש? או שההגדרה היא רחבה הרבה יותר. אז האמת שבדבר הזה יש מחלוקת ראשונים גדולה ועצומה, כפי שמביא הראש במסכת יומא בפרק בתרא בסימן י' ג'. הוא מביא שם את שיטת רי בעל התוספות, שסובר שכל היתר לאכול ביום הכיפורים זה דווקא כאשר אדם מסוכן למות. דהיינו, הרופא צריך לשער שאם האיש הזה לא יאכל ביום הכיפורים, חלילה מות יומת. ורק אז הוא נחשב כחולה שיש בו סכנה לומר שהוא יאכל ביום הכיפורים. אותו דבר אם החולה עצמו בא ומבקש לאכול ביום הכיפורים, והרי המשנה אומרת במסכת יומא בדף פבית, שמאכילין את החולה על פי עצמו, כאשר הוא דורש ומבקש את זה, הוא צריך להיות במצב כזה שהוא יאמר,

0: שאם הוא לא יאכל, אז הוא ימות. רק באופן כזה זה נחשב לפיקוח נפש שדוחה את יום הכיפורים, ויהיה מותר לו לאכול. אבל אם זה לא ההגדרה ולא המצב, אז הוא לא נחשב ככל שיש בו סכנה. כך דעתו של רי, זה מובא בכמה וכמה ראשונים. ואם כך, הרבה מהחולים לא יוכלו לאכול ולשתות ביום הכיפורים. אבל רבנו הראש חולק על זה. רבנו הראש כותב שם, שאין צורך להגיע למצב שאדם מבין שהוא ימות אם הוא לא יאכל ביום הכיפורים, אלא גם אם המצב הוא כך, שאם לא יאכל יכביד עליו החולי ויסתכן, כבר זה מתיר לו את האכילה ביום הכיפורים. זאת אומרת, כל הידרדרות במצבו של החולה שעלול להשיג את המצב של החולני, חורנית, גם אם זה לא במצב שהוא ימות מהמתכן, עדיין זה מתיר לו כבר את האכילה ביום הכיפורים. שהרי ברגע שהידרדרות רפואית מתחילה, אי אפשר לדעת איך אני תעצר. אדם יכול לחשוב שזה ייגמר בכמה ימים במיטה, אבל זה יכול להידרדר גם אחורה. גם מבחינה רוחנית, הגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד ב', שכאשר אדם עלה למיטה, אפילו בחולי קל, זה כמי שנידון לסרדיות, דהיינו כאילו נמסר עכשיו לדין על החיים שלו, האם יהיה או לא יהיה, ולכן גם כן מברך הגומל כאשר הוא קם. אנחנו צריכים לשמוע על הבריאות שלא להשיג אותה אחורנית, ולכן אומר רבנו הראש, גם כלפי הרופא וגם כלפי החולה, המדד הוא לא אם האדם ימות כאשר הוא לא יאכל ביום הכיפורים, אלא המדד הוא אם זה יגרום לו נסיגה רפואית. אם יודעים שהוא חולה במצב מסוים, ומניעת האכילה תגרום לו שמצבו יידרדר יותר והוא יסתכן, אפילו שאנחנו לא יכולים לקבוע בוודאות שהוא ימות מחמת כן, אבל עצם זה שהוא יסתכן וזה משיג אותו אחורנית, זה כבר עלול להיות סכנה, ולכן מתירים לו לאכול ביום הכיפורים. כדברים האלה גם כן הסכימו עוד רבים מגדולי הראשונים, אבל גם מרן השולחן ערוך בסימן תף רשות ה' כותב את הדבר הזה, שלא צריך למדוד את החולה אם חלילה הוא ימות על ידי זה שהוא לא אוכל, אלא עצם זה שהוא מסתכן, בכך שהוא לא אוכל, שיגרום לו להידרדרות מסוימת במצב הבריאותי שלו, כבר מתיר לו את האכילה והשתייה ביום הכיפורים, כדי שלא להגיע למצב של נסיגה לאחור. כך גם כן כלפי החולה עצמו, כשהוא בא ואומר שהוא רוצה לאכול והוא מוכרע לאכול, הוא לא צריך לומר שהוא מרגיש שאם הוא לא יאכל הוא ימות, אלא עצם זה שהוא אומר שהוא לא יכול לסבול, ומזכירים לו, היום יום הכיפור, הוא אומר אף על פי כן אני מרגיש שקשה, אני מרגיש שאני לא יכול. אפילו אם הוא לא אומר שהוא ימות, די בכך כדי להתיר לו את האכילה ביום הכיפורים. אבל אנחנו כולנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם של כל עמו ישראל, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ויוכלו כולם לקיים את המצווה כהלכתה, ונזכה גם כן למחילה והסליחה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ושנה טובה, בשורות טובות. אנחנו כמובן בעשרת ימי תשובה, עד ישוע השם בימצאו, כראו ביותו קרוב. גם היום נעסוק גם בענייני עשרת ימי תשובה, וגם לגבי רבי עקיבא. יום שנתפס רבי עקיבא על ידי מלכות הרשע של רומי, זה ביום ה' בתשרי. כלומר, אתמול היה היום שבו נתפס רבי עקיבא, וזה איננו רק ציון ככה באלמה, זה, יש בזה משמעות הלכתית. אחד מהימים שראוי להתענות בהם, זה היום הזה, ה' בתשרי. מרן השולחן ערוך כותב בסימן האחרון של הלכות תענית, סימן תף קוף פה, אלו הימים שירו בהם צרות לאבותינו, וראוי להתענות בהם, ואף על פי שמקצתם בראש חודש, יש מי שאומר שיתענו בו. הלכה למעשה כתבו האחרונים, וכמדומה שזה כמבואר בבית יוסף, שלא מתענים בראש חודש, נגיד פטירת אהרון הכהן, פטירת בני אהרון זה בראש חודש ניסן, פטירת אהרון בראש חודש אב, אבל יש מי שאומר, אומר מרן, שחשיבות התענית של אותם ימים אפילו בראש חודש. אחד מאותם ימים, כותב מרן ברשימה פה, בסעיף ב', זה בה' בתשרי מתו 20 איש מישראל ונכבש רבי עקיבא. זה היום שבו רבי עקיבא נכבש, גם מתו, אומר מרן, 20 איש מישראל, אז זה יום ה' בתשרי. הקף החיים פה מביא שבלשון

שון הטור כתוב שבה' בתשרי נכבש רבי עקיבא ומת. אומר משמע שגם ביום מיטתו היה ביום ה' בתשרי, גם יום מעצרו, יום שהוא נכבש בו, והוא אומר שככה זה בלשון של עוד ראשונים. הוא אומר אבל בילקוט משלי סימן ת' שם מבואר שרבי עקיבא מת בערב יום הכיפורים שהוא בט' בתשרי. אז יש ככה דעות, יש משמעויות שונות מתי יום פטירתו המדויק, האם ביום ה' בתשרי, יום ת' בתשרי, ויש גם אומרים יום י' בתשרי, ביום כיפור אנחנו אומרים עשה למען עבדך רבי עקיבא בן יוסף, אני ארג כהיום הזה על ייחוד קדושת שמך. אני חושב שזה לא כתוב בכל הנוסחאות מה הפירוש כהיום הזה, האם הכוונה ממש ביום כיפור או רק קרוב ליום כיפור. אני יודע בכל מקרה לגבי יום פטירתו המדויק יש בזה משמעויות שונות. אז כאשר בעצם זוכרים את דמותו המופלאה של רבי עקיבא, בין כל מעלותיו הגדולות שאותו אדם, אותו תנא קדוש, שהחל את דרכו הרוחני, דרכו בעולם התורה, מגיל מתבגר, גיל 40, והגיע רחוק שהפך להיות אחד מגדולי מרביצי התורה בכל הדורות. הגמרא מסכת יבמות, אף סמר ג' הגמרא הידועה, ש12,000 זוגי תלמידים, 24,000 תלמידים שהיה לרבי עקיבא, שכולם אמנם מתו מפסח ועד עצרת, שלכן אנחנו גם נוהגים את מנהגי האבלות, זה כבר נושא בפני עצמו, אבל אין ספק שהעמיד תלמידים, זה גם דרך אגב ברגע אחד נתון היה 24,000, אבל אם ניקח את כל השנים, לכאורה היה הרבה יותר. אז העמיד תלמידים והגיע אל הרמות הגבוהות האלה של אחד מגדולי התנאים, שהעמיד את גדולי התנאים שאחריו, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, רבי אלעזר בן שמוע, ורבי יהודה, וכך העמיד את גדולי התנאים. הוא לא אמר נואש, ככה גם כאשר החל לדרכו, ולא אמר נואש גם כאשר התרגשה עליו המציאות הנוראה הזאת של פטירת 24,000 תלמידיו. הוא לא עשה חשבונות, והוא לא אמר אולי יעשה לביתי, או אולי ילך להכיר את לשכת התעסוקה מבפנים, אלא המשיך במה שככה בשליחות להיות חלק משרשרת העברת התורה, מסורת העברת התורה, גם כאשר זה הוא ראה את כל מפעל חייו ככה קורס, אבל הוא אמר לעצמו שהוא את המחויבות שלו עושה, בין אם הוא ככה יישב וילמד מיליון תלמידים, בין אם 24,000 או בין אם 10 או 20, הוא עושה את חובתו, וזה דוגמה ומופת לכל הדורות שאין ייאוש בעולם לעולם, וגם כאשר יש מאמורות וכאשר יש קשיים, גם קשיים גדולים, אצל רבי עקיבא זה הקושי בלתי נתפס, אבל נתן ככה לימד את כולנו שאדם ימשיך בכל הכוח במלאכת הקודש, ימשיך בכל הכוח לבנות ולהיבנות ולעשות בסייעתא דשמיא, וגם אם זה נראה שיש איזה הר גדול שקשה לעבור אותו, או שיש את האתגרים הלא פשוטים. אומר רבי עקיבא, אתגר כזה אף אחד לא עבר, ושלא יעבור, שלא יכיר, והוא באתגר הלא פשוט הזה לא אמר, לא הרים ידיים, כן, אמרנו, לא אמרנו אש, זה ההגדרה, והיום אחרי קרוב ל-2000 שנה, קרוב, כן, כ-1800 שנה, זה מאוד קל לראות, זה היה משתלם מאוד להעמיד את אותם תלמידים גדולים, שכל יום דבריהם מתבדרים בבית המדרש, ודאי שזה היה משתלם, אבל הוא את החשבון הזה לא עשה מגחה בהתחלה, אלא מבחינתו הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא את השליחות ללמד תורה, והוא עושה את זה, ולא משנה כמה יש קושי וכמה יש משברים בדרך. אנחנו יודעים שזה היה משתלם בוודאי,
אנחנו רואים את התוצאות, אבל רבי עקיבא מראש ידע שזה יהיה משתלם, מראש ידע שזה מה שטוב, ולא חשבון חשבונות. צריך לדעת שתמיד התוצאה תהיה משתלמת, מי שלא מרים ידע.

ולא מתייאש ולא נכנע לקשיים, אלא אדרבה, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, והוא ממשיך ועולה ומתעלה, ואחר כך הוא מסתכל אחורה ואומר, ברוך השם, זה היה אפשרי להחזיק ולהמשיך לעלות ולהתעלות בסייעתא דשמיא. רבי עקיבא הוא גם סמל של מסירות נפש עבור תורה. זה היה נראה שאנחנו בדורות שכבר המושג מסירות נפש עבור תורה הוא לא שייך, הוא שייך לדורות אחרים. רבי עקיבא מסר נפשו, באו הרומאים ותפסו אותו בהבת ישרי וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, כמובן בגמרא מסרת ברכות דף סמך א', וקרא קריאת שמע ויצא נשמתו באחד. למה הם עצרו אותו והרגו אותו? בגלל שהוא הקיל קהילות ברבים והוא לא הסכים להיות מנוהל על פי התכתיבים הנוראים של שלטון הרשע הרומאי. הוא מסר נפשו על לימוד תורה, על ללמד תורה על הציבור. וגם את זה רבי עקיבא לימד אותנו, מסירות נפש עבור תורה. אני אומר, היה נראה בדורות שלנו, מסירות נפש, כן, עבור תורה, עבור מצווה. אבל באמת זה לא נכון, כי גם בדורות שלנו יש את המסירות נפש בעניין שיש את הניסיונות של כל דור ודור, וכאשר אדם מתגבר על הניסיונות, יש לו ניסיון פה להחסיר את השיעור היומי, פה להגיע מאוחר, פה להתעסק בכל מיני שטויות, והוא למרות כל המפריעים עושה את כל המאמץ ומצליח בזה לשמור על השיעורים הקבועים, כן, תמידים כסדרם, עם כל הניסיונות שקיימים, ומתעלה ולומד ומתקדם, ושומר על הקבועיות שלו, זה גם כן שייך למחוזות המסירות נפש, מסירות נפש מסוג אחר, אבל זה גם כן מקבל את המשמעות הזאת. זה מסירות נפש אחת. של העניין הזה שדיברנו, אם תפתחו לי פתח כפתחו של מחט, אני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. יש לנו במדרש לשון, אפתח לכם פתח שבו עוברים קרונות ועגלות. אדם מתגבר ומשתדל, והקדוש ברוך הוא מסייע בעדו בתורה, בשיעור, להגיע בזמן וכו'. אבל זה מסירות נפש, אכן, עם התבוננות, אנחנו רואים שזה שייך, כן, גם בדורות שלנו. אבל מי פילל ומי העלה על דעתו שגם מסירות נפש כפשוטה של ללמוד תורה בארץ ישראל, זה יהיה דבר שכמו אז, לפני 1800 שנה עם רבי עקיבא, כך גם היום, אז היה עם, אין השוואה, לגבי הסנקציות, אז היה, ודאי, הסכנה הייתה מוחשית עד כדי חלילה המיטה, זה כמובן אין השוואה בנושא הזה, אבל לעצם זה שאדם צריך לחשוש, כאשר הוא עוסק בתורה, והוא יודע שכל בן תורה יודע שיש סיכוי שהוא ימצא את עצמו בגלל שהוא עוסק בתורה, ימצא עצמו מאחורי סורג ובריח. המציאות הזאת אומרת שגם היום, העניין שמסירות נפש שלימדנו רבי עקיבא שייך גם היום, ואשריהם של בני התורה, ואשרי המשפחות, כל המסיים ביד בני התורה, וכן להמשיך למרות גם התחושה מאוד מאוד לא פשוטה, ולמרות הרדיפות, ולמרות סכנת המעצר. לכן, באמת לא יאומן שהמציאות הזו שאנחנו לומדים על תקופת רבי עקיבא שהחשש להכיר קהילות ברבים, ככה גם בימינו יש את החששות הללו, אבל אנחנו למדים כמה יש חשיבות גדולה ועצומה במסירות נפש עבור התורה והמצווה. זה אכן נקודה אחת, מצד אחד, זה חשיבות עצומה. מצד שני, כאשר אומרים את זה, אי אפשר באמת אבל שלא לחוש את הבושה הגדולה, שתחת שלטון מדינת היהודים יש מציאות נוראה שכזאת, מציאות שדברים שחשבנו שכבר עברו, היו נחלת ההיסטוריה, והנה הם חוזרים בדלת הראשית, וזה מציאות שמלווה אותנו כבר בשנים האחרות, כבר לא יום אחד, לא שבוע, לא שבועיים, כבר כן, 3 שנים כבר, המעצרים כבר למעלה משנה. אלה דברים שבאמת לא ימנו. עם כל זאת נדמה שכאשר אדם עוסק בעבויות הבאי ורבה, בעומק הסוגיות ולומד, מדקדק בכל מילה בראשי, בדברי הרמב״ם,
עוסק בחיי עולם, כאשר הוא מבין את

0: לכאן הדברים מגיעים. אז הוא מתייחס לכל אותם פקידים ואנשי משפט וכל אותם אלה שרודפים כתרדנים וכאלה שאין אפילו לבזבז דקה או שנייה של מחשבה על התנהלותם הנוראה, ואלא כן נמשיך בכל הכוח בלימוד, בשיעורי תורה, בהבנה, בעומק העיון. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. זכות התורה שזכות העצומה, זכות גדולה כל כך ליום הדין, נוסיף בלימוד תורה, בקבלת עול תורה, אשר אדם שמשקיע את כל מרצו בתורה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ששנה טובה וגומר חתימה טובה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

בוקר טוב בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? לצלילי הבוקר, יום חמישי בשבוע, 10 ימי תשובה, איזה כיף, איזה ימים, איזה תחושה מדהימה שאנחנו ברוך השם זוכים לפתוח בוקר עם שירים טובים, שירים מרגשים, שירים מחזקים, ואנחנו שמחים להיות איתכם כאן גם היום, להנעים לכם בזמן שאתם ככה בהתעוררות שלכם. אז מקווה שאתם ערניים יחסית אחרי הסליחות ואחרי התקופה הזאת שברוך השם אנחנו משתדלים, קמים, ערים יותר עד יותר מאוחר, לפעמים המשכימי קום קמים להם בשעת בוקר מוקדמת ונוהרים לבית הכנסת לאמירת הסליחות שהם ישראל. איזה עם מדהים, איזה עם מיוחד, ואתם יודעים, כשאתה מסתכל ואתה רואה את ה... מסירות נפש הזאת של העם הזה, אתה אומר, עכשיו אני מבין למה בחר בנו הקדוש ברוך הוא להיות לו לעם סגולה. אין עוד עם כזה בעולם. טוב, אנחנו עם הצוות שלנו, איתנו בצוות הורים בני ישראל, הטכנאי יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אברהם פריד ותומר הדדי, אין עוד מלבדו, 3 מילים שהם יסוד האמונה, ואנחנו יוצאים לדרך לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

מלבדו, תומר הדדי ואברהם פריד, שילוב מעניין ומיוחד. אתם יודעים מה, אם אנחנו כבר בדואטים, בואו נשאר שם עם דואט מיוחד שאתם יודעים, הוא אפשר לומר חלק מרכזי בימים הללו, וזה המחילה, הסליחה והכפרה, רק שהפעם זה בן אדם לחברו. ביצוע מיוחד לשירו של אבישי אשל, מחילה, אותו מבצעים דניאל חן ושי וינה.

מבקש מחילה אם אמרתי מילה, כן, לפעמים כל מילה שאנחנו אומרים צריך לשקול אותה, ולמי אומרים? לא כל דבר שנאמר מתאים לאדם מסוים, ואתם יודעים, צריך תמיד לשקול מילים. פעם כשהיו שולחים מברקים, היו משלמים על כל מילה ומילה, אני לא יודע, אולי הבוגרים יותר זוכרים את זה, אבל הצעירים בוודאי לא מכירים את זה. אז כן, טוב נעשה אם נשקול מילים, מה שנקרא, כדי שלא נצטרך את המחילה אחר כך. אנחנו ממשיכים, שמואל, לך לבדך.

לבחור בחיים, זושה יחד עם עקיבא. ביצוע מקסים, שיר מיוחד, מוכרח לומר. אני שומע אותו לראשונה, למרות שהוא יצא לא מזמן, כן, אבל פעם ראשונה שאני שומע אותו יחד איתכם, והוא שיר מקסים בהחלט. טוב, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, נהיגה בטוחה, סעו לאט בבקשה, לא למהר, ותשמרו על הילדים. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תאמרו את הסליחות אם אתם אומרים סליחות בבית הספר, בתלמוד תורה, תאמרו אותם בכוונה גדולה, תכוונו על עם ישראל, ותכוונו בעיקר על הגאולה, שעם ישראל יזכה עוד השנה לגאולה השלמה והאמיתית, ממש ממש בקרוב.

מורדכי שפירה, אין כלוקנו. מורדכי תמיד עם האנרגיות הטובות שלו, ואנחנו ממורדכי שפירה עוברים לאבי אילסון, השתבח המלך.

טוב, עכשיו זה הזמן שלנו, לקרב את הגאולה, ואתם יודעים כבר איך מקרבים את הגאולה, על ידי הצדקה, צדקה מקרבת גאולה. אז שימו כמה פרוטות, ובואו נאמר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אסיין האלה הרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

מידע תעשה, תיקונים וסליחות. אנחנו שוב מזכירים לנהגים, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, ותפקחו עיניים, הילדים בדרכם, תשמרו עליהם ועל עצמכם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים העיקריים שלנו. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה. כאשר הנביא ישעיה אומר, דרשו השם בהימצאו, כי ראו בהיותו קרוב, חזל דורשים שכוונתו לעשרה ימים הללו, שבהם הקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב אלינו מאוד. והשאלה מיד מתבקשת, וכי אחרי העשרה ימים הללו, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא מצוי או לא קרוב? הלא תמיד הוא מצוי. מלוא כל הארץ כבודו. וגם תמיד הוא קרוב אלינו, הבנים שלו. אז מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב בעשרת ימי תשובה? הרעיון העמוק שמסתתר כאן, זה שהקדוש ברוך הוא בהחלט תמיד מצוי וקרוב. הבעיה שאנחנו לא מצויים וקרובים. אנחנו עסוקים בשגרה, בחיים, והקדוש ברוך הוא מצפה שנפנה אליו, שנדבר איתו, שנתקרב אליו. לכן הנביא בא ואומר, היות ובעשרת ימי תשובה, הלב נפתח ואנחנו מתקרבים אל השם. גם מי שלא יתאמץ בחודש אלול לומר סליחות ולעשות תשובה, בראש השנה הלב נפתח. באים כולם לבית הכנסת, מתפללים, מתחברים לעבודת היום. לכן הנביא אומר, תנצלו את הזמן הזה. את העשרה ימים הללו שגם אתם מצויים ואתם מבינים שהקדוש ברוך הוא מצוי, ותעשו תשובה ותתפללו, כי אלו ימים שבהם אתם יכולים להשיג את קרבת השם. לכן ישנה הלכה חשובה שנוגעת לעשרת ימי תשובה, שגם אם יש מעשים שהם לא אסורים, רק ראוי להימנע מהם, אף על פי שבמשך השנה האדם לא מקפיד בהם, כדאי שבעשרת ימי תשובה האדם כן יקפיד ויתאמץ. כי בימים האלה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו לפנים משורת הדין, ומן הראוי שגם האדם יתנהג לפנים משורת הדין ויקפיד כמה שהוא יכול יותר. כאשר אדם מדקדק במעשיו בימים האלה, הוא בעצם מעביר מסר לקדוש ברוך הוא, שגם אם כל השנה היה לי קשה ולא הצלחתי לקיים את המצוות כמו שצריך, ויצר הרע פיתה אותי ובלבל אותי ובחרתי בדרך לא נכונה, הנה זאת הזדמנות שבה אני בוחר להתאמץ ולהתעלות על עצמי ולהראות את הרצינות שלי וכמה אני רוצה את קרבת השם בימים שאני מבין שהוא מצוי וקרוב אליי יותר מתמיד. לכן נהגו כל בית ישראל ללכת בשבת תשובה ולשמוע דרשה. מה מיוחד בשבת? שבה הגוף שובט ממלאכה. כאשר הגוף לא דורש את תשומת הלב, אנחנו פנויים להעניק את תשומת הלב לנשמה, למשמעות החיים, לחשוב על תכלית החיים שלנו. לכן בשבת הזאת שנמצאת בתוך עשרת ימי תשובה, אנחנו רוצים להראות כמה חשובה לנו הנשמה, וכמה אנחנו באמת מנסים לחשוב איך אפשר לשפר את המעשים שלנו יותר. אז מן הראוי שכל אחד יקדיש לעצמו זמן לחשבון נפש בימים האלה. לחשוב איזה קבלה הוא יכול לקבל על עצמו כדי להיות אדם טוב יותר, כדי לשפר את המעשים שלו וכדי להתקרב אל השם יותר. בראש השנה אמרנו כולם שנהיה לראש ולא לזנב. מה פשר הניסוח הזה לראש ולא לזנב? מספיק היה לומר שנהיה לראש. ברור שאנחנו לא רוצים להיות זנב. הרעיון העמוק שמסתתר מאחורי הבקשה הזאת, הראש, הכוונה לנשמה, שהמשכן שלה הוא בראש. והזנב, הכוונה לגוף, שביחס לנשמה, הוא נחשב זנב. בבקשה שלנו אנחנו בעצם מתפללים אל השם ומבקשים, שבמהלך החיים שלנו נזכה שהנשמה היא זאת שתוביל אותנו. שרצון השם יהיה תמיד לנגד עינינו, ולא רק רצונות הגוף שמפתים אותנו. שנהיה לראש ולא לזנב, שלא נימשך אחרי הגוף. וזאת העבודה שלנו לעשרת ימי תשובה. יהי רצון בעזרת השם שנזכה כל אחד ואחד לעשות תשובה אמיתית, להתקרב אל השם, להיות דבוקים.

0: אל השם ומצויים תמיד בקרבתו. שנזכה כולנו לגמר חתימה טובה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לכם המאזינים שאתם פותחים איתנו את הבוקר מדי בוקר. תודה רבה לצוות המקסים שלנו, הורי בני ישראל שמשקים קום, ואתם לא יודעים כמה הוא משקים קום, וכנ"ל יאיר כהן. אז תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, ותודה רבה לכם המאזינים. ניפגש בעזרת השם אחרי כיפור, אפשר לומר, עם צלילי הבוקר במתכונת של בין הזמנים. עד אז מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בסביעות לא מחכים
2: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות

0: כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר.
1: אשר, איזה יום היום. אשר, איזה יום היום.
0: היום יום חמישי.
2: זה נכון, וניכר חיוך על פניך, ואני מבין את זה לחלוטין. שלום גם לך, שלום גם לכם. בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האחרונה לשבוע הזה של היום יום, ובכלל האחרונה לתקופה הזו, התוכנית האחרונה לפני יום הכיפורים. התוכנית הבאה שלנו, אי פעם שניפגש, זה יהיה בעזרת השם במוצאי יום כיפור, ולאחר מכן עוברים לחג גרייבר אחר הצהריים. היום ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026 למניינם, ערב שבת פרשת האזינו, אחת לפני האחרונה בכלל בכל חמשת חומשי תורה, ושבת שובה, השבת הזו, שבת מיוחדת לפנינו, הימים הללו שבין כסה לעשור, שיש לנו כל כך הרבה הזדמנויות ואופציות לתקן, לחפר, ובעזרת השם לבוא ליום כיפור, לחיתום הדין, זקים, תיאורים, לאיך אתם בספר החיים, וכל אחד עושה את ההשתדלות שלו, גם בפן הפרטי וגם בפן הכללי. אנחנו פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, לעורר את הלבבות, לשמוח, לשמח, לרגש ולהתרגש, ואתם הולכים להיות גם הבוקר הזה חלק בלתי נפרד מהדבר הגדול הזה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חייגו לטבעה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. אנחנו מתחילים היום משהו חדש, גדול ומדהים, יחד עם חשמל הקרן, שבסופו אנחנו הולכים לחלק מתנה ענקית ושווה. אני עוד לא יכול לתת את כל הפרטים, עוד מעט, זה ישוב עליכם. כל דבר שחשמל הקרן עושים זה שווה, בטח במבצעים, אבל גם כאן בתוכנית ובפרסים, וכמובן בפעילות. אז תמתינו ותראו ותשמעו יותר נכון. יחד איתי תומו אפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון. שלום לכם אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם מאזינים לי בבית וזה גם בסדר גמור. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, אשר גרייבר זה אני. עושה רושם שתידרתם נכון? 107.6 FM ברדיו, וכן שמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי החדשה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם קובי ברומר, שצועק ושר רוצה להיות אבא. אז אנה טובה, אנחנו כאן עד 10.

0: מיכה גמרמן, סולחתי, סלחתי כדבריך מתוך תפילת יום הכיפורים. ישנם רבים מהמאזינים שלי שעכשיו מתרגשים וככה מרגישים את האווירה, כן, התוכנית הזאת תנוע בין שירים לעתים שאתם אוהבים ומכירים, לבין שירים שהכניסו אותנו לאווירת יום כיפור, לבין שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת האזינו, לבין ביטן הפרשה ועוד המון טוב, וכמובן בקשות השירים שלכם. 8:16 דקות כאן בכל פלי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. בקשה ראשונה, הנה זה בא.
1: בוקר טוב אשרי גרייבר, תודה רבה על התוכנית שמאירה לי את היום בכל יום.
0: תודה.
1: אני כל כך נהנית לשמוע אותה, היא עושה לי את היום, תודה רבה. אם אפשר בבקשה את השיר של דוד בן ארזה ואני תפילה, תודה רבה.
0: תודה, בשמחה. הרבה מאזינים קוראים לי גרייבר, לא יודע מה, כנראה זה נשמע ככה או לפעמים. אני גרייבר עם בית דגושה. בסדר? לא כל כך הפריע לי, כן? אז סתם שתדעו. תודה רבה על הבקשה הזו, והנה זה בא, דוד בן ארזה עם אני תפילה.

0: לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כך שר לנו אבי מילר, ומרגש מאוד, אגב, מחר אתם תוכלו לשמוע אותו כאן, בתדר הזה, בכל פליי. אבי מילר, תודה רבה. יקירנו, אוהבים אותך מאוד. עכשיו, לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של...
0: נאור אל חדד יוצא עם שיר חדש שנקרא דו חדש, שככה פותח לנו שנה חדשה. יש רגעים בשנה שככה לקראת יום הכיפורים הלב מדבר קצת אחרת, כמו שהימים הנוראים מתקרבים, השנה שעברה חלפה מול העיניים, הרגעים הטובים, הנפילות, התפילות שלא תמיד קיבלו תשובה, הדברים שהיינו רוצים לתקן, והתקווה שאולי השנה משהו יהיה אחרת. אז דווקא מתוך המקום הזה, נאור חדד מוציא לנו את דו חדש, שיר חדש שלו. אגב, נאור חדד, זמר טבריאני ממש מצוין, שהרבה זמן לא שמענו ממנו, ואני שמח שהנה אנחנו שומעים ממנו עם דו חדש. בוא בבקשה, תציל לנו את השיר החדש שלך.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר היקר, שלום לכם, מאזיני כל פליי, כאן הזמר נאור חדד. אני שמח ורוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, דו חדש, שמדבר בעצם על לפתוח דו חדש עם השם יתברך, וסתם ככה שיר גם...

0: כל יום במשך השנה כולה להתחבר באמת לשיר המיוחד הזה. השיר בעצם נכתב על ידי אסנת אלחדד, גם לחן וגם מילים, עיבוד של מאור חיים, קליפ מאוד מאוד מיוחד שאני אשמח שתצפו בו, וכמובן אני מאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, המשך האזנה נעימה, שיהיה יום טוב.
1: תודה רבה רבה, איזה יופי. והנה זה בא, נאור אלחדד, דף חדש, שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר מוזמנים לבקש. ושימו לב, מיד לאחר השיר הזה, אנחנו מתחילים את הפעילות שלנו הבוקר, יחד עם חשמל הקרן, וזה הולך להיות שווה לכם. אז תהיו בהאזנה.

0: חדש לנאור אלחדד עם דף חדש.
1: השמיים קרב אותי אליך.
0: טוב, אנחנו בפעילות חג מיוחדת בתוכנית שלנו בשיתוף חשמל, הקרן רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר במגזר החרדי. והשאלה שלנו, איזה מוצר חשמלי חדש היה עושה לכם שמח בחג? נניח מייבש חדש שיחסוך את הרמות הכביסה, תנור טוב יותר לבישולים ולאפייה של החג, מכונת כביסה למשפחה שגדלה, מקפיא שיפנה מקום לכל האוכל של החגים ולא לשים את זה לשכנים, או אולי מקרר חדש שכבר הרבה זמן מחכים להחליף. שימו לב מאזינים, שימו לב מאזינות, הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו. להודעות שלכם, שתפו אותי איזה מוצר היה משמח אתכם להתחדש בו בחג.

0: אג, אפשר גם להוסיף במשפט קצר למה דווקא המוצר הזה. במהלך התוכנית אני הולך להקריא את ההודעות הנבחרות שלכם. ושימו לב, לקראת חג סוכות, זה אומר בשבוע הבא, מבין כל שולחי ההודעות, אחת ההודעות תזכה את עצמה, יותר נכון את השולח של אותה ההודעה, באותו מוצר שהוא רשם, אוקיי? בואו נעשה את זה ככה. לצורך העניין, יש לכם סיבה טובה למה מייבש הכביסה היה עושה לכם יותר שמח לקראת החג, אוקיי? אתם שולחים לי את ההודעה, אבל כדי שאני אוכל לרכז את זה טוב, ותהיו מרוכזים רגע ריכוז, לרשום בתחילת ההודעה, שם פרטי, משפחה ומספר טלפון. אם לא תרשמו שם פרטי, משפחה, מספר טלפון, ייתכן שאני אפספס את ההודעה שלכם, בסדר? כי אני מרכז את זה ככה. אתם רושמים כמה שבא לכם. כל המאזינים, כל המאזינות יכולות להשתתף בזה. איזה מוצר חשמלי היה עושה לכם טוב לקראת החג, עושה לכם אך שמח. שימו לב, ביום רביעי הבא, בתוכנית חגי גרייבר, אנחנו הולכים לחייג לאחד מהשולחים, ולהגיד, היי, אתם רציתם את המוצר הזה, סתם דוגמה, מזגן, בסדר? קיבלתם. זה עושה לכם אך שמח? קיבלתם. הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו לטובת העניין הזה ב-051-505-1076. הודעות טקסט בלבד לעניין הזה. שם פרטי, משפחה, מספר טלפון, ואיזה מוצר חשמלי של חשמל הקרן היה עושה לכם אך שמח? למי שאין וואטסאפ ורוצים להשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית, אז גם אפשר בהחלט, אבל עם אותם תנאים, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ובקצרה ממש, הודעה של עד 20 שניות, איזה מוצר היה עושה לכם אך שמח. התיבה הקולית שלנו היא 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. מזכיר לכם, מבין כל שולחי ההודעות, גם בוואטסאפ, גם בתיבה הקולית, ביום רביעי הבא, בתוכנית חגי גרייבר, אנחנו הולכים לחלק את אחד המוצרים הגדולים הללו לאחד המאזינים. פרס בשווי אלפי שקלים יחולה כאן בשבוע הבא. תודה לחשמל הקרן על כל הטוב הזה, ובכלל אם מדברים על חשמל הקרן, אנחנו נקראת החג, יש להם מבצעים, מתנות משתלמות על כל קנייה. אם אני רק אתחיל לדבר, אני אצטרך תוכנית שלמה על העניין הזה, אתם מוזמנים. לגשת לאחד מסניפי חשמל הקרן הפרוסים ברחבי הארץ, או לחייג לכוכבית 2757, וגם באתר שלהם לראות את כל המבצעים הכל כך שווים. אני כבר רואה את ההודעות שלכם, גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית. בכל שעה רבע ל, זה אומר רבע לתשע, רבע לעשר, אני הולך לקרוא באופן מרוכז את כל ההודעות שלכם, לשמוע את חלקן, וכאמור לשמור אתכם לקראת יום רביעי בשבוע הבא, אז נחלק פרס בשווי אלפי שקלים, את אחד המוצרים שאמרתם שעושים לכם אך שמח. מתנת חשמל הקרן. תודו שזה שווה, נכון? אנחנו להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה. נדבר על מזג האוויר בסוף השבוע הזה, וגם כמובן ביום כיפור. מיד חוזרים.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: הקיגל,
0: מג'י מיקס.
6: הסלטים,
0: מג'י מיקס.
6: העוגה,
0: מג'י מיקס.
6: הכינוח,
0: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים.

0: מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.
1: יום יום עם אשר גרייבר.

0: אבימן עם מלך רחמון. ואבא לשבשמיים בעזרת השם ייתן לנו את הגאולה, יחתום אותנו לחיים טובים, לשנה טובה. תודה אבימן על השיר הזה. ועכשיו בואו נציץ החוצה, נבדוק מה קורה שם בחוץ.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, באיחור קלי לשמונה ועוד 40 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש החוף עמוס ממחלף גשר השלום בנתניה עד פולג. ארבע עמוס מצומת אשכולות עד גן רווה ומגן רווה עד גבעת שמואל. כביש חמש עמוס ממחלף ראש העין לכיוון מזרח עד קסם וממחלף מורשה עד הכפר הירוק. 40 עמוס מצומת מלאכי קסטינה, כן, עד צומת תלמי יחיאל. 44 עמוס מרמלוד עד מעשיהו. העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר שצפוי להיות חם היום. הוא יתחיל לשנות כיוון בימים הקרובים. בסוף השבוע הקרוב יש סיכוי לגשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף, וייתכן גם בהרי המרכז. יום כיפור מסתמן עם ירידה בטמפרטורות, אמנם יותר חם מאשר בשבת קודש, אבל מתחת לממוצע העונתי, כך שזה יקל לחלוטין עלינו כצמים. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום, שידור חי, תוכנית אחרונה לפני יום כיפור. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ירגש אתכם, ימלא אתכם, ישמח, מה שבא לכם, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיב והקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. תזכורת, אנחנו הולכים להיפגש כאן ביחד, אם ירצה השם, במוצאי יום הכיפורים, מחיל אל חיל, ב-10 בלילה. הולך להיות כאן כיף, תתכוננו, אחרי התפילות, אחרי ההתעלות, נמשיך מחיל אל חיל, לבנות את הסוכה ביחד, לקנות ארבעת המינים וכן הלאה. מזכיר לכם את המבצע הבלעדי שלנו יחד עם חשמל הקרן, עם כל המבצעים הטובים שיש שם. אתם רושמים בוואטסאפ איזה מוצר חשמלי היה עושה לכם אך שמח. יום רביעי הבא אני הולך לחלק את אחד המוצרים הללו, גם אם יהיו שווים אלפי שקלים לאחד מכם. כדי להיכנס לדבר הגדול הזה, אתם צריכים לרשום לי שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון. זה חשוב, אם לא אני לא אוכל להכניס אתכם, אתם פשוט תתפספסו, זה לא בכוונה, אוקיי? ומה המוצר החשמלי של חשמל הקרן שהיה עושה לכם אך שמח לקראת החג. חיים ישראל עכשיו, לכו אלי. איזה פיוט. איזה פיוט.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

אתם רואים ושומעים, יש גם שירים קצביים שקשורים לימים הנוראים, כמו השיר הזה, הממליך מלוכים של הרלה סמט, שימי אנגל ומאי רדלר וכל מאמינים. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד שתי דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:54, אז הזדרזו וקירו. טוב, לא ידעתי שזה יפציץ לי את הוואטסאפ, אתם ממש הפצצתם את הוואטסאפ, אני לא עומד בקצב, אני מודה ולא אבוש שאני לא עומד בקצב של ההודעות שלכם, לא את הכל אני אספיק לקרוא בשידור חי, אז אם סימנתי לכם לייק להודעה, שתדעו שקראתי ושמרתי אתכם. כלומר, אנחנו ביום רביעי נשקלל את כל ההודעות, ואחד או אחת מכם כאמור יזכו במוצר שהם רשמו, כן כן. בואו נתחיל. אלירן רושם עם 054 בהתחלה, 664 בסוף, מקרר היה משמח אותי עם סימן של תודה. מרים עם 050 בהתחלה, 139 בסוף רושמת, הייתי רוצה מאוד נינג'ה גריל, יעזור לנו מאוד כי לבת שלי יש קולסטרול גבוה ויעזור לה בלי שמן. אוקיי, רשמנו. היי, בוקר טוב, היה עושה לי שמח בחג מיני קיצ'ן, כך רושמת לנו ציפי עם 058 בהתחלה, 677 בסוף. אנחנו שתי בנות ביחד, אני הייתי מאוד שמחה לקבל שואף שוטף לכבוד החג, כי התינוק שלי למד לזחול, והוא מלכלך את... אה, זה שתי בנות ביחד שרשמו מאותו וואטסאפ, אוקיי. כי הוא למד לזחול והוא מלכלך את הבית, הוא מתלכלך בעצמו כל הזמן, בצדק. אז יקל עלינו מאוד, יהודית רושמת לנו עם 054 בהתחלה, 846 בסוף, תודה על התוכנית, תודה לך, חשמנו.

0: אשר היקר, קוראים לי דוד, הטלפון שלי 050 בהתחלה, 104 בסוף. אשמח לקבל מקרר חדש לכבוד החגים הקרבים ובאים עלינו לטובה. בקרוב בעזרת השם אנחנו עוברים דירה, מתרחבים בעזרת השם. יפה, ברכות, יישוב טוב, הלוואי תזכה, אבל אין הדעת. יש לנו עד יום רביעי. חנה עם 052 בהתחלה 440 בסוף רושמת תנור בילד אין, כי התנור שלנו ממש לא טוב ואנחנו רוצים לאפות עוגות טובות לחג. רשמנו. שלום, שמי הודיה, עם טלפון 058 בהתחלה 590 בסוף. המוצר החשמלי שישמח אותי ויוסיף לי הרבה אור לחג זה מכונת כביסה מחשמל הקרן. ברוך השם המשפחה גדלה בלי עין הרע והמכונה שלנו קטנה מדי, בעלי אברך וקשה לנו לקנות. וואי כמה שישמח אותי. תודה רבה אשר, אנחנו כל בוקר נהנים לשמוע את התוכנית שלך. תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה לך הודיה. משה רושם עם 052 בהתחלה, 966 בסוף, מכונת כביסה. אני גרוש עם ילד, גר אצל ההורים שלי. הם לא צעירים, מגדלים איתי את הילד, משתתפים איתי מאוד מאוד בגידול שלו. יש להם מכונת כביסה כבר הרבה שנים, הדלת כבר חולה על קרית של תרנגולת, והייתי שמח לפנק אותם, לתת להם מתנה לחג, מכונת כביסה. אשר תודה רבה על התוכנית, כיף לנסוע לעבודה כל בוקר עם התוכנית. תמשיך גם בשנה החדשה, ותזכה לעשות את כל ראשי התיבות של תשפ"ז, תהיה שנת פינוקי זכויות. יפה, שנה טובה, גמר חתימה טובה. תודה רבה לך משה, וואו, כמה הודעות, וזה עוד רק חלק קטן. רשמתי את כולכם, והלוואי, ולפחות אחד מכם יצליח להגשים את המשאלה שלו ולזכות. אפרופו כל המוצרים שאמרתם ודיברתם כאן על לצורך עניין מקרר, אז אני אתן לכם דוגמה לשני מקררים, לשני מבצעים שקוראים נניח על מקררים היום בחשמל הקרן. מקרר TCL 887, זה הדגם, הוא גדול, 528 ליטרים, שירות והחיות של אלקטרה טרייד, רק ב-2790 שקלים בלבד, וזה לא נגמר כאן, אלא שתי מתנות לבחירה, ממגוון המתנות של חשמל הקרן, מדובר במתנות שוות ממש. יש גם מקרר שרפ, דגם 8430, אני בכוונה קורא את הדגמים, כי על זה המבצעים. ארבע דלתות, הוא גדול, נירוסטה. אתם רוצים, יש לכם כמה צבעים, יש לכם גרת המושחרת, יעלה לכם בסך הכל 3,390 שקלים בלבד, פלוס שתי מתנות לבחירה. ועוד המון טוב, תנורים וכל מה שאמרתם, נמצא ממש עכשיו בחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. שימו לב, ב-9:40 אני עומד לקרוא עוד הודעות שלכם, אם בא לכם לשמוע את עצמכם ברדיו, ואני קורא את ההודעות, לא בהודעות קוליות, וביום רביעי, אולי לזכות באחד המוצרים שרשמתם, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, אתם רושים לי שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ומה המוצר של חשמל הקרן שיכול לעשות לכם אך שמח. אפשר לעשות את זה גם בתיבה הקולית שלנו. יום רביעי הבא, אחד או אחת מכם הולכים כאן לקבל את מה שאתם רשמתם, את מה שיעשה לכם אך שמח, וזה קורה עם חשמל הקרן. עכשיו לבקשה האחרונה לשעה הזו, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל השנה, על כל מה שעשית.
0: תודה.
1: אפשר את השיר זרוק את הדאגות של חיים אביטל? תודה רבה, יום טוב, מחמא טוב.
0: בטח שאפשר, תודה רבה, גמר חתימה טובה, חיים אביטל עם זרוק את הדאגות. מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, אל תזוזו, גם ביט על הפרשה יהיה כאן.

היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בסביעות לא מחכים
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
7: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
8: חשמל בעיר!
9: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי.

0: בניצוח השף הבינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת צעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

9 ועוד 6 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים אצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס עיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה הולך לקרות גם בשעה הקרובה יחד איתכם. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת איבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. בשעה הקרובה יש לנו הרבה מה להספיק, כמו את ביט על הפרשה עם עדי גביסון, שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת האזינו, פרשה אחת לפני האחרונה בחמישה חומשי תורה, והתוכנית הזו היא התוכנית האחרונה לפני יום כיפור. הפעם הבאה שניפגש כאן זה יהיה במוצאי יום הכיפורים ב-10 בלילה, ובעזרת השם ביום שלישי, ערב חג סוכות, 5-7, חגי גרייבר, תתכוננו, הולך להיות כאן כיף. גם השעה הזו נקרא את ההודעות שלכם מחשמל הקרן. ביום רביעי אחד או אחת מכם הולכים להגיע לאולפן ולקבל את המוצר שאתם רשמתם, שמגיע לכם, שאתם רוצים, שעשה לכם אך שמח. תמשיכו לשלוח את ההודעות שלכם. יחד איתי תומו יפה שלום, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, למשה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז דימון, אשר גרייבר זה אני. וכמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים משיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אורי דודי ששר לנו ישראל ואורייסו חדו, וכמובן יחד עם קוצ'ו בריחו, ישראל אורייסו, קוצ'ו בריחו, חדו. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: נחפשו דרוכנו ונשובו עד השם. אנחנו חופשים את הדרך כל אחד, ובסוף שווים אל אבא לשב השמיים. ויש לנו את היום המדהים הזה, יום כיפור, להתחבר, להתנתק מהכל ולהיות מחוברים רק לריבונו של עולם, לבקש סליחה וגם לקבל כפרה, כמו היום הזה, יום כיפור, מחפר. טוב, בואו ניגש לבית, אה?
1: ועכשיו ביט על הפרשה עם עדי גביסון.
0: בדרך כלל אתם רגילים לשמוע עדי גביסון היקר ואהוב, שלום, בוקר טוב. הפעם הוא הקליט לי את ההודעה אצלו ביום, אצלנו שעון הלילה בארצות הברית, ותכף תבינו גם למה. אז עדי גביסון, שלום, בוקר טוב. הנה, אנחנו מתחברים לארצות הברית ממש עכשיו, זה קורה בלייב.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, אהובי היקר, כל המאזינים. כאן עדי גביסון, אני מתנצל שאני לא יכול הבוקר לעלות לשידור. אני נמצא בארצות הברית, חגי תשרי, זיכוי הרבים, חזנות, כל המין את המיטב. ואני רוצה לברך את כל המאזינים העיקרים של קולפליי, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה, בשורות טובות, גאולה אמיתית ושלמה, והעיקר, העיקר, מוזיקה טובה ולהיות בשמחה.
0: אמן.
2: אוהב המון, לא יכלתי שלא לעלות ולהציג את הביט על הפרשה. לפרשת האזינו, ערב יום הכיפורים, שיהיה לכולנו גוד שבס.
0: אין עליך, תודה רבה עדי היקר, והנה זה בא, ביט על הפרשה, פרשת האזינו, עדי גביסון, בבקשה.

וואו, כמו תמיד, כל כך כיף לנגן את הביט של עדי גביסון. לפעם, כמו שהבנתם, הוא עדיין ישן בארצות הברית. הוא אצל הרבי בחגי תשרי. אני אספר לכם מאזינים וגם מאזינות שאם תרצו לקבל את הביט על הפרשה בכל שבוע על הוואטסאפ שלכם, אתם מוזמנים לשלוח את המילים ביט על הפרשה לוואטסאפ שמספרו 058-770-7188. אני חוזר, 058-770-7188.

7188, ויאללה, תקבלו את זה כל שבוע. די גביסון, תודה, גמר חתימה טובה. אודי דודי עכשיו עם יא ריבון עולם ועלמיה, תוך זמירות שבת. עוד רגע שבת קודש, עוד רגע שבת שלום עם ישראל.

0: חיים סובר או סובר, כי יש כאלה שקוראים לעצם סובר ויש כאלה שקוראים לעצם סובר, עם הנשמה לך. שיר כל כך יפה. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 3 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע. אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:30, אז הזדרזו וקירו אם עדיין לא קראתם. שימו לב, נותרו חדרים אחרונים ממש לשבת שובה, שבת הקרובה, במלון הבוטיק קדמון בטבריה, אל תפספסו, מלון בוטיק ייחודי עם 46 חדרים בלבד, מול הכינרת, באווירה של שקט, רוגע ושלווה אמיתית. מקום למי שמחפש באמת לעצור, לנוח, להתנתק, חוויה שהציבור החרדי עדיין לא מכיר. נחכה לכם שבת שובה מרוממת ומיוחדת עם תפילות החזן יחיאל ליכטיגר, ניגונים וזיץ מיוחד לפני שבת, סעודות עשירות וחגיגיות, כשהשף הבינלאומי מאיר ברל מנהל את המערך הקולינרי של המלון, וואו! והדגש החשוב, נותרו חדרים אחרונים ממש לשבת שובה, שבת הקרובה. מי שרוצה להצטרף, זה הזמן להזמין. אני ככה אומר את זה וחושב, אולי אני אצא לפרסומות רגע ואזמין לעצמי חדר. להזמנות ופרטים 04-627-3000, אני חוזר, 04-627-3000, זה המספר של מלון קדמון בטבריה, והולכת להיות לכם שם שבת. עכשיו מה שכיף שהוא בוטיק, הוא לא המוני, הוא לא רועש, איזה כיף זה. טוב, אני כותב רגע לשתי וואטסאפ, נראה לי שאני הולך על זה, אסור לשדר ברדיו, אני משתכנע מדברים גם. טוב, אם אתם רוצים, אתם יותר ממוזמנים. בוא ניגש לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, תודה רבה על כל התוכניות והשירים.
0: תודה.
1: מאוד נהנים.
0: איזה כיף.
1: תודה רבה. הייתי רוצה מאוד...

0: להקדיש לבעלי את השיר ריבונו של עולם של ישי לפידות. אשמח מאוד, הוא מאוד אוהב את השיר הזה. תודה רבה ויום טוב עודל.
1: בכיף, בכיף, תודה רבה לך. והנה זה בא, ישי לפידות, לשיר קוראים בקש עבדך, זה השיר שהתכוונת, ריבונו של עולם, ואז בקש עבדך, אני כל כך רוצה אותך. תודה על הבקשה הזו, גמר חתימה טובה.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוסתאים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: אירוע סיכום השנה של

0: המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 9:35 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. נתחיל מכביש 4, שם עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים. כביש 5, עמוס מראש העין מזרח עד קסם. 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל ומהכניסה לבארות יצחק עד צומת הטייסים. העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 446, שם עמוס מחשמונאים עד לפיד. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לתקופה הזאת בכלל, כי זהו, היום הם יוצאים לפגרה. היוצאים זה לא רק אני, זה כל הצוות. אני באופן אישי הולך להיפגש אתכם בשבוע הבא, גם במוצאי יום כיפור, ב-10 בלילה, וגם בחגי גרייבר, זה יקרה ביום שלישי, ערב חג סוכות. אבל אם בא לכם, יש לכם 20 דקות לטובת העניין הזה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1776, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חייגולטיב הקולית שלנו, 02-313-1776, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, ועכשיו... קצת שיר שבת, אבל משהו של ממתק לשבת, של אבי ריימי ויאיר בודר עם ופרוס עולה.

יש כל כך הרבה ביצועים, אבל אולי כי אני מכיר את ירון בר באופן אישי, הוא מצליח לגעת בי עם הביצוע הזה, חמול על מעשיך. תודה רבה ירון, גם על הביצוע וגם על מי שאתה הכנסת אותי ללא ספק לאווירה. 43 דקות עכשיו לאחר 9, אני לא אספיק לקרוא בשידור את כל ההודעות, אבל מבטיח לכם שמתחת לשידור אני קורא הכל, אני אפילו אסמן לכם לייק להודעה שלכם. אנחנו עם חשמל הקרן, עם 3 ימים מטורפים, זאת אומרת היום, יום שלישי הבא ויום רביעי, כשביום רביעי אחד או אחת מכם יזכו במוצר שאתם רשמתם. מה אתם צריכים לעשות? לרשום לי בוואטסאפ, שם פרטי, משפחה, מספר טלפון, ואיזה מוצר חשמלי יעשה לכם אך שמח. הודעה קצרה, ביום רביעי, אחד או אחת מכם יקבלו טלפון מאיתנו בבוקר, היי, תגיע בבקשה לאולפן, כי היום בתוכנית חגי גרייבר, אתה עומד או עומדת לקבל את המוצר שביקשת, שאמרת שעשה לך אך שמח. אתם עדיין מוזמנים להמשיך לשלוח, ובואו נקרא כמה הודעות שלכם. יהודית עם 050 בהתחלה, 036 בסוף הושמת, מקרר גדול מאוד עם את כן שבת, יעשה לנו אך שמח ומצרפת פרח. תודה יהודית.

0: יהושע עם 052 בהתחלה, 151 בסוף. הייתי שמח להתחדש לחג במקפיא חדש לקראת החגים, שבו כמות הבישולים עולה. נצרח ממיוחד מקום נוסף להקפאת מוצרים, ושיהיה אך שמח לכל מאזיני קולפליי. תודה רבה יהושע. אפופו מקפיאים יהושע, אני חייב לספר גם למאזינים שעברתי ככה למקפיאים של חשמל לקרן, ויש מקפיא שהוא יכול להיות גם מקרר בלחיצת כפתור. הוא עם שבעה תאים, 380 ליטרים. כמו שאמרתי, הופך למקרר בלחיצת כפתור וללא קרח. יעלה לכם בחשמל הקרן רק 2,990 שקלים בלבד, פלוס שתי מתנות לבחירה. יש גם מקפיא שהוא גם הופך למקרר של אמקור, דגם 272, 8 תאים, ללא קרח. מעבר בין מקפיא למקרר כאמור בלחיצת כפתור רק ב-2,350 שקלים, פלוס שתי מתנות לבחירה. סתם שתבינו, זה שתי מתנות, זה שתי מתנות. מה זה חשמל הקרן? פשוט מטורף. בואו נתקדם. רחל עם 052 בהתחלה, 825 בסוף. הייתי שמחה לקבל מיקסר דאבו גדול כדי לפנק את לומדי התורה שבבית בחף ובאהבה. תודה. סימה עם 054 בהתחלה, 346 בסוף. היינו שמחים לקבל מקפיא, כי ברוך השם הבת שלי מכינה קינוחים ויש עומס של בישולים, עוגות וקינוחים. זה יעזור מאוד. חג שמח. תודה. בוקר טוב אשר, כותבת מוריה, 058 בהתחלה, 475 בסוף. המוצר שעשה לי ממש זה מג'י מיקס, כמו של כזה שחותך, קוצץ ולש. אמא שלי מארחת המון ומכינה בלי עין הרע הרבה אוכל, ואני רוצה לעזור לה בהכנות של כל הסלטים כדי להקל עליה. תודה רבה, תודה מוריה. תהילה עם 058 בהתחלה, 122 בסוף. רושמת, הייתי רוצה שואב שוטף של טינקו. היה לי שואב שוטף, אך הוא נהרס לצערי, וזה ממש עוזר לי בבית. תודה. עודל רושמת עם 053 בהתחלה, 786 בסוף. היי, תודה רבה על כל השידורים והתוכניות, מאוד נהנים, תודה. אשמח להתחדש בתנור חדש, לפנק את בעלי ואת כל המשפחה במאכלים טובים ועוגות בחג הסוכות. תודה ויום טוב, כך רושמת לנו עודל. אפרופו תנורים, שימו לב למבצע שמצאתי לכם בחשמל הקרן על תנור. תנור בוש פירוליטי, דגם 572, בילדין, ניקוי פירוליטי וטורבו. יעלה לכם רק בסך הכל 2,590 שקלים בלבד, פלוס שתי מתנות לבחירה. כל הטוב הזה קורה בחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. מיכל, עם 050 בהתחלה, 600 בסוף. קודם כל, תודה על התוכניות שמנימות לי את הדרך לעבודה. הייתי שמחה לקבל מקרר חדש, כיוון שהמדפים של המקרר שלי כבר מכילים מגשים של תנור, נראה מגשים של תנור. תודה רבה וחג שמח. היי אשר, הגיע הזמן לפנק את המושבניקים, איפה שהמותג אשר גרייבר צמח. אני ממש אשמח לקבל מקרר קטן שיוכל להיות בסוכה לפינוקים של החג. תבורך ויום טוב. יהודה עם 052 בהתחלה, 990 בסוף. תמר עם 052 בהתחלה, 261 בסוף. אני הייתי הולכת למקפיא גדול, כי יש לי 7 ילדים, 13 נכדים, תמיד מערכים אותם, אני לא מתארחת אף פעם, כל החגים הם אצלי ותמיד דוחסת, ושלי כבר ישן, והמגירות קצת שבורות ואין באפשרותי לקנות חדש. פונה ללבכם, הלוואי וזה מגיע לי, מה ששלי ונקבע מראש השנה יגיע עד אליי. צודקת. מעבר לזה, רוצה לשבח את כל השדרנים, כל מי שעוסק בקולפליי, אני מתמידה תמיד, מחזקים, אם זה ניר קפטן, אחר כך אשר, דאודי, יואלי ואחרים, כולם משובחים, תודה. גמר חתימה טובה, ממש ממש. יעקב ותמר, תודה רבה. יאללה, הודעה האחרונה, יש עוד הרבה, אבל אני לא אספיק לקרוא, אני חייב להמשיך להתקדם כאן. היא של יעלי, עם 050 בהתחלה, 979 בסוף. מגייץ עדים, כשהבחורים באים לגייץ לחג או לשבת, שלא יצא להם פתאום חלודה, וכן מיקסר טוב ועוצמתי להכנות עוגות לחג וגם לשבת. תודה רבה, רשמנו לפנינו. כאמור, ביום רביעי הקרוב, אחד או אחת מכם יגיעו לאולפן ויקבלו את מה שרשמתם כאן בוואטסאפ. גם בטבע הקולית אנחנו עוקבים. יאללה, לבקשה האחרונה להיום, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אפשר לשמוע את השיר, אתה זוכר, של ישי ריבו ומרדכי בן דוד, תודה רבה.
0: בטח שאפשר, תודה רבה. הנה ישי ריבו יחד עם מרדכי בן דוד. הלאית הזה של הימים הנוראים, אתו זויכר. עוד רגע, שלום ושבת שלום.

0: אז עוד תוכנית הגיעה לסיומה, ואחרונה לזמן אלול אם תרצו, כי אנחנו נפרדים עד לאחר סוכות בבחינת היום-יום. זה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות. להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום-יום בקולפליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. מבטיח לכם, גם מי שלא קראתי את הודעתו בשידור, אני אחרי התוכנית הולך לקרוא הודעה, הודעה. אסמן לכם לייק שתדעו שקראתי, וביום רביעי הקרוב, אחד או אחת מכם יזכו במוצר שאתם רשמתם שיעשה לכם אך שמח. נמשיך בפעילות הזאת בעזרת השם גם ביום שלישי וגם ביום רביעי הבא. מזכיר לכם, במוצאי יום כיפורים אנחנו נפגשים כאן ב-10 בלילה, מחיל אל חיל, הולך להיות כאן כיף, תתכוננו, מוצאי יום כיפור, 10 בלילה. בנימה אישית, אני רוצה לאחל לכם גמר חתימה טובה, שתזכו להיחתם בספר החיים, בספרם של צדיקים, לבקש סליחה, אם מישהו נפגע ממני, שום דבר לא היה בכוונה, ואם זה היה בכוונה, מגיע לכם, אבל אני באמת מתנצל אם פגעתי במישהו. אתם לא תאמינו את מי אני רואה, את משה דאודי, משה דאודי בכבודו ובעצמו, לא רוחו, לא כלום, הוא בעצמו פה ברדיו, מיד אחריי, אם טוב לי, חזר אלינו מאומן, איזה אנרגיות, איזה אורות הוא הולך להביא לכם. יאללה, גיד שבס, גמר חתימה טובה, להתראות, ביי.
1: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: הלם, הלם שזה פרווה.
10: תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ האידך

0: גם תיבה בית.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתחילה

0: מתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: יש מקום של אמונה.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. מוצש תשובה בקולפליי, רגל לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושניאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הם ישראל, מה שלומכם? כצילו של אוף פורח, ככה הזמן עובר וככה חולפים להם הימים והחוויות. אז הנה חזרנו, ברוך הוא ברוך שמו, אחרי כמעט 8 ימים של מסע רוחני מלא וגדיש, מקו לקו, מלא בעוצמה, מלא ברוחניות, מלא בטוב, מלא בשמחה, מלא בתפילה, מלא באהבה אינסופית לשם יתברך. אז דבר ראשון, תודה רבה לשם יתברך על הזכות לעשות את המסע הזה ולחזור פה עליכם חי בריא ושלם, עם הרבה הרבה הרבה אורות פנימיים חיצוניים, שמחה שזכינו להיות חלק מהדבר הזה. ואנחנו בתוך 10 ימי תשובה נמצאים ככה ביחד, כאיש אחד בלב אחד. וזה הדבר הכי עוצמתי שככה חוויתי. למעלה מ-25 שנה אני טס לאומן, אבל השנה זה היה מלא מלא מלא וגדיש. לא היה אפילו מקום ככה להיכנס לתוך הציון. היינו צפופים צפופים, אבל אוהבים אחד את השני. שרנו למלך מלכי המלכים, התפללנו ביחד, ואני מקווה שככה הכל

0: לאומתק והכל יתקבל אצל השם יתברך עבור עם ישראל, עבור כל אחד ואחת מכם. גם אלה ששלחו את ההודעות, אז אנחנו הזכרנו אתכם על הציון הקדוש. חוזרים ככה לשגרת העשרת ימי תשובה עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. לאט לאט אני ככה עדיין מנסה לנחות, תחזיר את כוחות הגוף והנפש מהמסע חזור, שלא היה כזה נורא לעומת שנים עברו, וזה גם דבר עצום. יותר אנשים ופחות טלטולים, יותר אנשים ויותר שמחה, יותר אנשים ויותר אמונה, וזה היה מדהים לראות את זה. אנחנו נצא לשעתיים של מוזיקה ככה כהכנה לשבת שובה, כהכנה ליום ככה כיפורים. הכל יהיה לפי היכולת שלי ומה שהשם ייתן בליבי לומר ולהשמיע לכם. אתם יכולים להיות חלק מהתוכנית הזו, כי המרחב העבורי פתוח עבורכם החל מהרגע. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, ואם זה בקשרים 023-13-1076 לוחה 3-2 ואתם בפנים, ואתם יכולים גם להשתמש באתר שלנו, ביישומון. וזה השיר שאני רוצה לפתוח איתו את היום הזה, נמואל עד אליך. אבא תודה.
1: השאלות
0: אשר, תודה רבה על השעתיים הללו, החזרת אותי למציאות, נתת לי ככה נחיתה רכה, ואין כמו להיכנס אחריך לשידור מלא מלא ביטחון ושמחה. אז יום טוב לך אשר, אוהבים.
1: רק תן לי להגיע עד אליך, לא לשנות כיוון מהג.
0: כל פלייליסטים, אתם מכונים, מוכנים ליום הכיפורים? אתם מוכנים לשבת תשובה?
1: היום אני צועק
0: אנחנו פה בשביל זה.

יוסף דניאל משתבח, ככה זה נקרא. ואנחנו נמשיך עם משהו שחיכינו לו הרבה זמן. משה פלד ותהר. והכל ככה כהכנה ליום הרחמים, ליום הדין. אנחנו עוברים ליום הרחמים הגדול. יום אחד יש לשם יתברך בעולמו שכולו שלו, יום הכיפורים, יום גילוי הרחמים האינסופיים. רגש גדול לפני היום הזה. משה פלד בתהר.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת הסיר.

שקט, פתאום שקט, ככה זה. טוב, אז אני חייב להגיד לכם משהו. השנה, באמת, באמת, בצורה ככה יוצאת דופן, מכל מה שחוויתי בשנים הרבות שאני נוסע לרבנו הקדוש, היה דבר שהוא היה יוצא דופן. היוצא דופן הזה, זה היה להבין מה כולם עושים פה. אומרים, חלק אומרים 70,000, 100,000, זה לא משנה, היה צפוף ברחובות, בציון, בדרכים, אלפים, עשרות אלפים ביחד, שרים, שמחים, כל המינים, כל הצבעים, כל החסידויות, כל החילונים, דתיים, כיפות סרוגות, אומנים, סתם אנשים פשוטים. וככה אני הולך ברחוב של פושקינה, שם עוברים כל המסות של האלפים, ומסתכל, ומסתכל, ומסתכל. ואז בערב חג, ככה, ברגע של התבוננות, הבנתי דבר מאוד מאוד בסיסי, ומאוד חשוב, מה פעל רבי נחמן בעולמו של השם. אז הדבר הוא מאוד פשוט. רבי נחמן פעל שעם ישראל יחזור להתאהב בשם יתברך. וזה הנקודה של האחדות, וזה מה שמניע את היהודי, וזה מה שגורם לכל אחד בבית שלו, מהמקום שלו, לפעול, לא תחת מסגרות ואילוצים ולחצים, וכי גדלתי ככה וככה וככה. צריך רק להדליק אש אחת, שנקראת אש האהבה. זה אור האהבה שבדעת, כך אומר רבי נחמן מברסלב, וכך היה. ראיתי אנשים מאוהבים, מאוהבים בקדוש ברוך הוא, ושאתה מאוהב בסיבת הסיבות, בעילת העילות, אתה מאוהב בכל דבר שהוא

יצר, בפרט את האחים שלך, את הבנים שלו. וזה כל מה שרבנו עשה. הוא גרם לעם ישראל להתאהב מחדש בבורא עולם אחרי 2000 שנות גלות, וזה היה דבר מרגש, וזה היה דבר עוצמתי. לא חוויתי את זה, המון המון שנים לראות את הדבר הזה. בנקודה הפרטית, כן, אתה רואה כל פעם את האהבה הגדולה הזו, אבל לראות משהו כזה המוני, ולהבין את הנקודה, ולראות איך עם ישראל בשנה האחרונה חזר להתאהב בשם יתברך בצורה עצומה. ולמה אני מקשר את זה לרבנו? לא כי אני חסיד ברסלב. זה הרבה יותר פשוט. זה הדיבורים של השבויים, הדיבורים של החיילים, הדיבורים של כל אחד. הם דיבורים שנכתבו לפני 200 שנה. זה סוג של שפה. ומדברים את השפה הזו, שרבנו הוריד לעולם, הנקודה של השמחה וההתעוררות וההתבודדות, וזה לא לוקח מאף אחד אחר, אבל זה משהו כזה פנימי. אז חזרנו לאהוב, והתאהבנו בשם יתברך. תודה רבה על זה, רבנו הקדוש. זה שווה שנרקוד את החיים בשביל זה. עקיבא.

איזה מלך. דוד בנהר זה תהילים, כן, אנחנו ככה בישורת האחרונה של עשרת ימי תשובה, מכינים את עצמנו ליום הכיפורים ושבת תשובה, ואנחנו רוצים בעזרת השם, בעזרת השם, באמת להגיע לרגעים הללו כמה שיותר מוכנים, כמה שיותר מאמינים, מאמינים ברחמי השמיים, מאמינים שהשם יתברך עושה הכל, הכל למען עמו ישראל באהבה. רציתי להשמיע עכשיו את השיר של נפתלי קמפה, שערי שמיים. ואין ספק שבכל תנועה של כל יהודי אנחנו רואים את המפתחות עפות ככה באוויר, ופותחים עוד שער ועוד שער. כל יהודי עושה רושם עצום בשמיים, בכל תנועה, כל דיבור ומעשה. אשרינו שזכינו.

0: שלום, בוקר טוב, אם אפשר בבקשה את השיר של שמילי אונגר, שקדתי ויהיה כציפור על בודד, תודה רבה.
1: אם יש שיר שלעולם לא אסרב להשמיע אותו בכל עת וזמן, זה שמילי אונגר, שקדתי.

יוסף חיים מיכאל, איתתה. יוסף, איפה נעלמת? שיצא בזמנו, עלה לרעיון פה בדאודי בזיגזג. השאיר לנו את השיר היפהפה הזה. סגנון ככה שהולך ומתפתח במוזיקה היהודית אצל הצעירים. ותדעו לכם שהצעירים זה הדבר הבא. בפרט בכל מה שקשור לאמונה, לשמחה, לאהבת השם. וואו, איך הם מילאו את הדרכים. איך הם מילאו את הציון, כל כך הרבה שירים, תפילה ו... מה זה קינה? זה קינת סופרים, זה דור שגדל, הם עושים את הדרך מאהבה. הכל אצלהם זה מאהבת השם, וזה אין כמו לראות נערים בגיל העשרה שנמצאים בתוך כל המהלך הזה של חזרה בתשובה, או גודלים בנים להורים שחזרו בתשובה, או בכלל... והם מתאחדים, והם שמחים, והם שרים, והם מרימים. זה הכוח, זה בני הנאורים שלנו, וזה מדהים. אישי ריבו, הוציא עכשיו סינגל חדש עם זושה, כי זושה זה הלהיט, וכולם רוצים לגוע בזושה, בזושה, בזושה, בזושה. לא לשכוח איפה ששמעתם בפעם הראשונה את זושה בכלל על גלי האתר, זה היה פה, אצלי בתוכנית, בזיגזג לפני 6 שנים, מי שמע, מי ידע מה זה זושה, ועכשיו זושה זה שיא המיינסטרים, וכולם רוצים לעשות איתם דואטים, ולהזמין אותם, ושישמעו אותם. הם אחת באמת הרכב יהודי מיוחד במינו, עושים דרך מטורפת. וזה השיר החדש שלהם ביחד עם ישי ריבו, דרך העושים מאהבה.

0: משה, בוקר טוב, מה נשמע? עכשיו פעם ראשונה, לאחר כשבוע וחצי שהיינו באומן, שאני שומע את התוכנית שלך פעם ראשונה כאן בארץ הקודש, כל כך התגעגענו. זהו, לא זכינו לראות אותך באומן, למרות שכל כך רצינו. נשמח לשמוע את השיר של, ששמואל הוציא עכשיו על רבנו. תודה רבה. משה, אני חוזר לי מהבקשה הקודמת, להשים את עצמי לאווירה פה. אני אשמח לשמוע את השיר השיבנו של חנן
1: בן ארי,
0: תודה רבה.
1: אז קודם כל, תודה רבה על ההודעות וככה על העדכון, להיות חלק מהאווירה של התוכנית. איזה כיף, איזה מאזינים, איזה יופי. אז את חנן אנחנו לא יכולים להשמיע, כי אנחנו, יש כל מיני כאלה סיבות, ואתם שומעים, לא שומעים פה חנן, יבואו ימים שנוכל להשמיע את כולם, צריך על זה הרבה תפילות והרבה דרך שיהיה בעולם בעזרת השם, אבל יהודי בי, תסלח לי יהודי שאני ככה מקצר את שם המשפחה שלך, ואני אומר יהודי בי, לדעתי זה יתפוס, אבל יהודי בי, יש לו גרסת לייב להשיבנו, שהיום זה כמו אש בשדה קוצים, השיר הזה, הרבה גרסאות של חנן, היא ככה עם האינדיקים וכל הדברים שהוא עושה, זה באמת, אתמול הקשבתי לשיר הזה שוב פעם ושוב פעם, יש גם גרסה מאוד אותנטית, עם קבוצה שאני לא זוכר את השם שלה, שמנגנים על קמנצ'ה וכל מיני כאלה, אבל UDB גם נתן לנו גרסה, אז השיבנו, השיבנו.

0: השם.
1: תדעו לכם שיודי-בי לדעתי הולך להישאר פה לשנים רבות, מרובות. הוא אחד הזמרים הכי ורסטיליים, הכי צבעוניים, הכי, לא יודע, זה דור מאוד מיוחד. מזכיר לי את היכולות של ליפה, לא בכל, לא בגוון, אלא ביכולת להיות בכל כך הרבה סגנונות ולהיות מדויק. ויש לו קול מדהים. יודי-בי. לדעתי זה הדבר הבא במוזיקה היהודית, החסידית והישראלית ביחד. איזה שילוב מטורף היהודי הזה נותן לנו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ואפילו בהסתרה, ויש שנים ויש רגעים שהכל בהסתרה שבתוך הסתרה, ויש רגעים שההסתרה הזו ככה פותחת פתח, פתח עצום, ואתה מסתכל ככה בתוך הפתח הזה, ואתה רואה את מה שאתה מקווה לו, מצפה, מייחל לו, ולולא ההסתרה הזו, היינו רצים בסגי נאור כמו עיוורים בחושך, אבל ההסתרה הזו היא בעצם מייצרת לנו את היכולת באמת לראות את האמת לאמיתה, ולחיות אותה עם הרבה אמונה ושמחה. נסיים עם אביתר בנאי ואפילו בהסתרה, ופרסוימס, וחוזרים לשעה השנייה.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בגד מון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: החדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: אתם מאזינים לקול פליי, 107.6 FM. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קול פליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי ואולי תזכו בפרסים שווים. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי 107.6 FM. מוצש תשובה בקולפליי רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי. ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד. בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

כן, שעה שנייה, איפה הייתי? איפה הלכתי? מה חזרתי? שלום, שלום, ברוכים הבאים, קולפליי. ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, טוב לי, חזרתי, כן, שעה שנייה, רגע. לפני שמתקדש עלינו חג הכיפורים, יום הרחמים. רגע לפני כניסת שבת שובה, ואנחנו שובה. ואנחנו ביחד איתכם, ככה שומעים מוזיקה טובה, מוזיקה מרגיעה, מוזיקה לנפש, מוזיקה שמכינה אותנו לרגע הגדול הזה, ליום הרחמים. ויש יום אחד בשנה שהוא אותו היום, הוא יום ייחודי לשם יתברך, שבו נכנס כהן גדול לפני ולפנים. וזה באותו, איך רבנו אומר, יש מדינה שיש בה עיר, שבתוך העיר יש בית, ובאותו בית יש חדר אחד, והכל מתקלה לאותו מקום, לאותו רגע, לאותו אדם, לאותו כהן גדול. ואנחנו חלק מזה, וזה נפל בזכותנו, להיות יהודים. ולהיות עם הרצון הזה. של לעשות באמת את רצון השם, וזה לא דבר פשוט, כי לוקח לפעמים הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה סיבובים עד שיהודי, גם אם הוא גודל בבית מילדות, אבל תמיד לוקח את הרגע הזה שהוא יוצא החוצה ומחפש ומחפש ומחפש, ואז בעזרת השם הוא חוזר בחזרה, והוא מבין את המהות, והוא רוצה להיות חלק אמיתי, חלק משמעותי בעם ישראל, ובפשיטות, בתמימות, לעשות את שלו לפני ולפנים, מול השם יתברך, בעבור השם יתברך, למען שמו באהבה ולמען העם הקדוש הזה. אז אני אפתח את השעה השנייה עם ישי ריבו, סדר העבודה, זה גם בקשה של אחת המאזינות. וככה עם השיר המדהים הזה, שישי ריבו ככה לוקח את התפילה, והיא באמת סדר העבודה בתפילה, זה אחד הרגעים הכי מרגשים שיש ביום הכיפורים, וזה באמת, אתה מתפלל ואתה מדמה את הסדר העבודה. וואי וואי, איזה שיר זה. טוב לי, שעה שנייה, צאנו לדרך.

0: מחכה.
1: אמת, משה קליין, דור של אמונה, שיר יפהפה. עוד שיר חדש ויפה מאוד מאוד שיצא לדעתי שבוע שעבר. זה נקרא לראות את הטוב. יוסף נתיב המצוין. מארח את דניאל ישי, שהוא המנצח וההוגה של להקת משאלות, להקת הילדים.
2: ואזכה להאמין באמונה שלמה.
1: איזה שיר יפה, תקשיבו.
2: בכל אדם

0: וואי, זה שיר מצוין. לראות רק את הטוב. יוסף נתיב מארח את דניאל ישי.
1: עכשיו באוויר, טוב לי, עם משה דאודי.

פתחו עמכם דברים ושובו אל השם, רב שלמה קרליבך. כן, רגע לפני יום הכיפורים, שבת תשובה, ואנחנו רוצים לשוב אל השם ככה עם דיבורים של אמת. כן, גם נסתיים ככה. הקלטות של פעם, אין מה לעשות. אז זאת שבת מאוד מסוגלת, בפרט ביום שבת אחר הצהריים, שנכנס ככה רעבה דרעבין, הרצון שברצונות, שם כל אחד יכול לשפוך את ליבו מול השם יתברך, להשיח איתו, לספר לו, לבקש, לרצות, לחשוף, כל אחד לפי עניינו ונגיע לבבו, אבל תדעו לכם שזאת שעה שהיא מאוד מאוד מאוד מסוגלת. בשעה הזו משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך זכרם לברכה הסתלקו לגנזי מרומים ודייקה ברעבה דרעבין, נכללו ברצון האינסופי, ויש לנו את הזכות בשבת קודש ככה ברגעים הללו להשיח עם השם יתברך. קחו עמכם דברים, קחו עמכם דיבורים ושובו אל השם. יש אומן חדש, קוראים לו אליאב ארבל, שלח לי את השיר הזה לפני כמה שבועות, ורציתי להשמיע ולא יצא לי, כי הייתי בתוך המהלך של הכלים של, שלפני ראש השנה, אבל הנה, זה חוב שאני חייב, ושיר יפהפה, יוצר חדש, אליאב ארבל, רק מדבר.

עדי גביסון, הגרסה שלו לאדון הסליחות. טוב, זה כזה יום כזה שאתם תשמעו בו הרבה מוזיקה של בעלי תשובה, כי אנחנו צריכים להיות במצב של תשובה. אז הנה, כל כך הרבה אומנים טובים חזרו בתשובה ונכנסו לתוך העולם של המוזיקה היהודית והכניסו את הגוונים שלהם. ואני תמיד אומר שאנחנו פה בקולפליי זה אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית. אנחנו משמיעים המון המון גוונים וזה נוגע בכולם, וככה הקהל הולך ומתרחב, וכל אחד שנוסף לתוך החוויה הזו שנקראת קולפליי מייצר עוד גל ועוד גל. ואני מאוד מאמין שאם יש דרך באמת לעשות תשובה ולחזור בתשובה, זה דרך המוזיקה, דרך הניגון, דרך הטקסטים הקדושים האלה. כל אומן פה מביא את הלב שלו, את הנשמה ואת הרצון שלו לעשות רצון השם, ובסופו של דבר זה מתאחד ביחד. וכמו שאני אוהב לשמוע הרבה מוזיקה שלא גדלתי עליה, שזה המוזיקה החסידית ואידיש וכאלה, כי יש בה את הקסם, מרגישים את הלבבות בתוך הניגונים, וככה גם אחרים. אני מקבל הרבה תגובות שפתאום שומעים את ההיפ-הופ ושומעים אלטרנטיבי, וזה ככה מתחבר להם. אז זה גם חלק מהעניין הזה של עוד בית ועוד בית, ובסופו של דבר הכל הופך להיות ניגון אחד. הרשי ויינברגר, עשה.

אז אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שהייתה לי באומן השנה. בערב החג הציון מלא מפה לפה, והשנה זה היה באמת מלא עד אפס מקום. היינו צפופים אחד אחד עם השני, אבל התינוקות של בית רבן, זה היה המחזה הכי יפה שראיתי בחיי. התרגשתי, צילמתי את זה למען שאני לא אשכח את זה לעולם. הכל היה צפוף, לא היה מקום לזוז. כל אחד החזיק ספר, אחד החזיק גמרא, אחד החזיק תיקון הכללי, אחד החזיק תהילים, אחד פתח ליקוטי מורן, כל אחד היה. ואז ראיתי מחזה מדהים, תינוקות של בית רבן, קטנים, מתוקים, אוחזים תהילים, אוחזים תיקון הכללי, נכנסים בין הספסלים למטה, איפה שיש טיפה מקום. לא מפחדים מהצפיפות, לא מפחדים מכלום. נכנסים מתחת לספסלים, יושבים בפנים עם הספר, ואז מתחילים להתפלל בצעקה, בלב, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. באותו רגע הבנתי שזהו, עם ישראל חי, עם ישראל עם קדוש. אין רע בעולם הזה, אין אומה בעולם הזה שיכולה לנו, אין דבר בעולם הזה שיכול לנו, עם הצאצאים הקטנים, המתוקים האלה, בתוך האלפים, נכנסים ככה בדרך לא דרך, מתחת לספסל, פותחים תהילים, פותחים תיקון הכללי, ושואגים לשם יתברך. זהו. באמת שראיתי את הגאולה, ראיתי את התקווה, ראיתי הכל. אני מדבר מזה ואני מתרגש. תתה, אבא, תיתן אחרית לעמך, אין דברים כאלה.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב, עכשיו משהו שאני לא השמעתי הרבה זמן, השמעתי את זה בפעם הראשונה שזה יצא בדאודי בזיגזג, אנסמבל יעלה עם תשרי. תקשיבו למילים, למוזיקה.

0: קולפליי, אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית על כל גווניה, איזה יופי. טוב, אנחנו ניתן עוד פינה לישי ריבו, כתר מלוכה, הכתרנו אותו בראש השנה למלך עלינו, מלך רחמן, שכל ההכנות שלו ליום הכי גדול בשנה, יום הכיפורים, יום שבו הוא מפיץ את אור מלכותו בעולם ברחמים גמורים ופשוטים שאין בהם שום תערובת של דין, וכל מה שיש לנו לעשות זה להתלבש בבגדי הלבן, בבגדי המלכות,
1: להשתתק, להסתגר,
0: ובתפילה אחידה על כל גווניה להתעטף איתו באור הרחמים האינסופיים האלה עם חיוך ושמחה עצומה. תודה רבה לך אבא.

רוצה לאחל לכם גמר חתימה טובה, שכולנו ככה נחתם בספר צדיקים, חסידים, בספר הטובים, כי אתם הטובים ביותר, אין שני לכם, שתהיה לנו גם שבת שלום, ואז לתוך יום הכיפורים, יום הגדול, ואנחנו נתראה בצד השני, שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות, עם ישראל חי, אנחנו נסיים עם פורת נוב, התשמע קולי, פיתחו את לבכם ושובו אל השם בכל הדיבר שלכם, כי אין עוד אחד כמוכם בעולם, וכל תו שיצא מהגרון שלכם, כל אות, כל מילה, תהפוך את הקערה על פיה, תאמינו בעצמכם. שבת שלום, מה חתימה טובה.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים מעל לכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה? מי קנה האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
10: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: סליחה? מי קנה האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723

18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים, מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. יום חמישי בשבוע, השבוע הזה עבר מהר מאוד, התחיל מאוחר. והנה אנחנו כבר ביום חמישי, ערב שבת תשובה. שבת שובה או שבת תשובה, שתי הגרסאות נכונות אגב. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, רוצה להזכיר לכם, מאזינים יקרים ואהובים, שגם היום אנחנו עם קרב הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משמיעים לכם שיר אחד בביצוע שונה. אתמול היינו עם השיר שנקרא חמויל, מי לא מכיר, הקרב היה בין ירון בר, שחידש את השיר הזה, הלחן של הרב עקיבא אמניק, לבין שלומי דקס, וירון בר ניצח בפער גדול. אז גם היום אני שמח לבשר לכם שיש לנו את אותו משחק, את אותו קרב. היום אני לא יודע אם המשחק, הקרב היום הוא שווה בשווה, אבל הוא מעניין מאוד. זה קרב בין המלחין לבין המבצע. מעניין מאוד, מיד תראו את זה בסטטוס של קולפלי, ומיד אחרי זה גם נשמיע כאן בשידור. אז תהיו מוכנים, 051-5051-076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. בכללים, אתם רוצים לצפות בסטטוס של קולפלי, שוח לנו הודעות ועוד ועוד. יש לנו גם טלפון כמובן. דרך יצירת קשר שאתם יכולים לשלוח אלינו מלא הודעות במהלך השידור ובכל מהלך היום. 02-313-1076-2, תיבה מספר 2. וגם האתר החדש שלנו, לשם אתם יכולים לשלוח הודעות אונליין כל הזמן. אבל בגלל שכל אחד יכול לראות את ההודעות האלו, תשתדלו להיות נחמדים. ידידותיים, חביבים, אופטימיים, ובעיקר לא לכתוב דברים שליליים. אנחנו לא סובלים את זה, קשה מאוד. אז בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו. אז אמרו לי פשמלצר, תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו, באולפן נתחיל גבי קאט, יוצאים לדרך ואי שיב, כך נקרא השיר. האזנה מועילה שתהיה לכם.

0: זה היה יפה, וזה היה ינקי אילי משבת שלי, מילים ולחן משה פלד. כן, כן, כן. מיד קרב הגרסאות שלנו. בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע את אותו שיר בביצוע שונה. והיום יש לנו קרב מעניין מאוד, גרסת המלחין וגרסת המבצע המקורי. קרב קשה מאוד, אני לא מקנה במאזינים שאמורים להכריע ולקבוע איזה ביצוע יותר יפה בעיניהם או לאיזה ביצוע יותר מתחברים. בואו נשמע מיד את קרב הגרסאות. אתם תשפטו מיד.
1: קרב הגרסאות.

אם כן, זה הקרב שלנו היום, קרב מעניין מאוד, ואפילו לדעתי קשה מאוד למאזינים. אם אתם חושבים שהביצוע של אלי קליין, גרסת המלחין, יותר טובה, אליה אתם יותר מתחברים, אתם שולחים לנו את הספרה אחת לסטטוס 051-5051-076 לוואטסאפ. ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של מוטי שטיינמץ, עם הרגש, עם הנשמה, שלחו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076. חלק מהמדרגים נשלח כמובן פרסים, אז באמת קרב מאוד מאוד קשה לאלי קליין, גרסת המלחין. שלחו את הספרה 1 למוטי שטיינמץ, שלחו את הספרה 2. בואו נמשיך ברשותכם עם עוד רגש. שולם למר, הנה ני, אהוני. שידור חי 24 דקות אחר השעה 12, ערב שבת תשובה, יום חמישי.

בכל יום, בכל שעה, הוא מסתכל עליך, שמצב רוח מתייבש, תן חיוך, אל תתבייש, תעשה את הפרצופים הכי מצחיקים לעצמך, עדיף להיות קצת בן.

מצווה גדולה. תן עוד חיוך, תן עוד ברכה. איפה עין טובה, תראה את הזריחה.

0: יהודי הוא לא לבד, קובי ברומר מוביל אותנו הישר להפסקה קצרצרה, מיד מיד נשוב.
1: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
2: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
6: תצאו
5: בזול.
6: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
7: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
8: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
10: אי אפשר?
9: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

שכוח לחיים פולק ושכוח לברוך ויזל, רק יכול לקיינו. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים, תודה רבה למשה דאודי ודודי זינגר. אני גבי כץ, מיד שווים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל

מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד. הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה אידך

הוא חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בזריעות לא מחכים.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the
1: world. שבנו עליכם שעה שנייה, קולפליי 107.6 FM, יום חמישי בשבוע, וכמידי יום חמישי בפתח השעה השנייה, מיד אחרי השיר הראשון, הרב חיים משה כץ ייכנס לכאן לאולפן עם הדברים הנפלאים שלו. השעה השנייה אנחנו זוכים לפתוח עם לייבי דייץ', שאתמול חנך פה אלבום חדש, אלבום איפי חדש, חמישה שירים. ענאי יור, כך נקרא השיר הזה והאלבום כולו. זה לכולנו, שנה טובה, גמר חתימה טובה. יוצאים לדרך שעה שנייה, באולפן איתכם גבי כץ. כל פליי 107.6 FM.

0: קויך לייבידייט, שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום החדש, אלבום איפי חדש, 5 שירים. הרבה כישרונות צעירים יש באלבום הזה. לייבי בתוכם, המלחין, המעבד גם, כל הכבוד. ו... לראשונה לשנת תשפ"ז, הנה נכנס לכאן לאולפן הגאון הרב חיים משה קאץ' מהדברים הנפלאים שלו כמדי יום חמישי. הרב תבורות הרודה בענייני ציבור, אבל הוא מפנה מזמנו כדי לבוא לכאן בשביל המאזינים שלנו. אז נאמר צהריים טובים, ערב שבת תשובה, גמר חתימה טובה לגאון הרב חיים משה קאץ', שלום לך כבוד הרב.
1: צהריים טובים גבי, לך ולכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו קול פליי. כמו שאמרת, ערב שבת תשובה, ערב שבת תשובה, זה זמן מאוד מאוד נשגב לנצל, לנצל כל רגע ורגע. אני תמיד אומר שכתוב בהלכה, להיזהר בעשרת ימי תשובה מפת פלטר. ככה כתוב בשולחן ארוך. משמע שהזהירות היא רק בעשרת ימי תשובה. יום אחרי יום כיפור חוזרים לאכול מפת פלטר. אז מה, אנחנו כביכול עובדים על הקדוש ברוך הוא? כאילו אומרים לו, בוא, אנחנו מתנהגים יפה, ומיד אחרי אנחנו... התשובה היא שבעשרת ימי תשובה אנחנו מגלים את הרצון האמיתי שלנו. הרצון האמיתי זה לדבוק בקדוש ברוך הוא ובקיום שמירת ההלכות, המצוות בדקדוקיהם ופרטותיהם לכל הלכותיהם. אלא מה? אומרים חז"ל, רצוננו לעשות רצונך, מי מעכב? שעור שבעיסה מעכב. כמו שאומרים חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אדם חוטא זה לא הוא חוטא, הוא היה שיקור דקה לפני. זה לא הוא, כי נשמה שנתת בי טהורה היא. אנחנו אלוקה, נשמה חלק אלוקה ממעל, יציר כפיו של בורא עולם. אז עשרת ימי תשובה, אנחנו מראים את הפרצוף האמיתי, כמה אנחנו שואפים. مش

0: שוקקים, חושקים לעשות את המקסימום של המקסימום בשביל נחת רוח לבורא עולם. לכן אנחנו משתדלים להיזהר בפת פלטר, שזה לא לכתחילה. מה יהיה אחרי? אנחנו שואפים להמשיך, שואפים. בורא עולם רחמנה לי בבית. אתה יודע, גבי, אנחנו מדברים פה הרבה חסידות לפני התוכנית. אתה עושה אותי חסיד, ואני חושב שאני גם ככה חסיד, ואיזה רית חדורייתא, מותר, שאתה מה נקרא חסיד. אבל לצעדות החסידים מאוד מקובל, ערב יום כיפור, להזכיר את המילים רב לוי יצחק בן שרה סשה, נכון? קדוש הסלוי היה סנגורן של ישראל, סנגורן של ישראל, עצם המילים, להזכיר את השם שלו, זה מעורר רחמי שמיים. אז הוא אומר, כי נתונים נתונים אימה לי, פסוק בפרשת בעלותך, הוא אומר נתונים נתונים פעמיים, הקדוש ברוך הוא משל, הוא מביא משל למה הדבר דומה, מלך בשר ואדם, אתה רוצה להביע הערכה אליו, אתה רוצה לתת לו משהו, הוא עושה מסיבה, הוא עושה יום הולדת, מה תביא לו? תביא לו איזה גביה? תביא לו איזה כלי יפה, מה הוא צריך את זה? יש לו הכל, יש לו הכל, מה הוא צריך? תביא לו דף עם כמה שורות, אבל כמה שורות של הערכה, של הערצה, של האהבה. זה מה שהוא צריך. בורא עולם לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. בורא עולם צריך את הרחמנה לי בבית. הוא צריך את הלב שלנו. לכן אחים יקרים ואהובים, לא למדוד מעשים, לא למדוד שעות, למדוד רצון, למדוד שאיפה, למדוד כוונה, למדוד מחשבה טובה, לכבוד בורא עולם, והידי זה נזכה לגמר חתימה טובה, נזכה שימלא השם ישלות ליבנו לטובה ולברכה, שמועות טובות ובשורות טובות.
1: שכוייך הרב חיים משה קאט על הדברים הנפלאים והמיוחדים, כל אחד שמאזין לוקח איתו את הדברים וממשיך הלאה עם המסר החשוב הזה. תודה רבה הרב חיים משה קאט, שיהיה גמר חתימה טובה לך, לכל המאזינים שלנו שמצטרפים אלינו כעת, אלו שהזינו לנו בשעה הקודמת. ממשיכים חיים ישראל, בנצי שטיין, שמוליק סוכות, אלו ואלו.

0: beautiful. Skimt akki til jord, er du ikke jord? At vi sier jord, er på hele jord, er ikke sin til jord. Det er skjønne tøyvot, ikke sier vi, vi skal sier milan for lachaim, hele sjuløyim, er ikke smak i jord. In fact, det beste jord.
1: שכוייך לליפה שמלצר, שונו טויבו מתוך אלבומו החדש. והנה אני רוצה להזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו היום. הקרב הוא כדי להלן, גרסת המלחין או גרסת המבצע. סחור ברית, אחד השירים האדירים של חינלי קליין. אבל אני רוצה להשמיע לכם את קרב הגרסאות היום. אתם תבחרו דרך הוואטסאפ שלנו איזה ביצוע אתם יותר מתחברים, כי הביצוע מנצח מחותם לנו את התוכנית להיום. אז בואו נשמע
2: קרב הגרסאות.

זה הקרב שלנו היום, קרב הגרסאות, צחור ברית. הביצוע של אלי קליין שלחו לנו את הספרה 1, ולביצוע של מוטי שטיינמט שלחו לנו את הספרה 2, 051-5051-076, 051-5051-076. בואו נצא להפסקה מיד, נשוב.

0: נכון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם מההפסקה, יום חמישי היום, לא לשכוח, ערב שבת תשובה. מתבקש להשמיע את אוי נקשה בשמחה פרידמן, לחן של חיים אלטמן. השיר הזה מתמודד לקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55, זה המספר לדירוג, וגם באתר החדש של קולפליי. אגב, גם המלחין חיים אלטמן מתמודד בקטגוריית מלחין השנה. אתם חושבים שהוא ראוי להיות מלחין השנה? לכו תדרגו פשוט. מיד אחרי השיר הזה, הפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום, בתוך התהילים.

0: מתוך התהילים היומי.
1: מתוך התהילים היומי, הנה הגענו לפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום. יוצאים מהבית, מגיעים לעבודה כדי להגיע לאירוע הזה. היום ו' לחודש, עיצומם של עשרת ימי תשובה. קראנו את הפרקים למדי, עד למד ח' כולל למד ח'. ולקראת סיום הפרקים היום, עלה לי השיר הזה, יואלי גרינפלד מתוך אלבומון השבע, חושו. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים, היום מחולק לי 100 חודש, בכלל תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. מי לא רוצה

יואלי גרינפלד מתוך התהילים, הימים המחולק לימי החודש, וזה מתוך אלבום מונה 7, הלחן של מוטי רוטלר, עיבוד של מונה. ברקע אנחנו שומעים את השיר שכמעט חותם לנו את התוכנית להיום, ממש דקה אחרונה להצבעה לקרב הגרסאות שלנו היום, קרב קשה מאוד, קרב בין המלחין למבצע המקורי, לא פשוט בכלל. 051-505-1076, אם התחברתם יותר לביצוע של המלחין אלי קליין, תלכו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ, אם התחברתם יותר לביצוע של המבצע המקורי מוטי שטיינמץ, תלכו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ. דקה אחרונה להצבעה, אנחנו צריכים לשקלל את הנתונים, למרות שהפער פה עצום לטובת המנצח. תכף תשמעו מי המנצח.

יואלי קליין, שי גרוס, מוטי ויזל ועוד, בכל מאמינים, מובילים אותנו הישר לשיר סיום התוכנית שלנו להיום, ובכלל תוכניותינו להשבוע, ובכלל תוכניותינו לפני יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש. ואת התוכנית אנחנו חותמים עם המנצח בקרב הגרסאות היום. אני חושב שזה לא היה כוחות, פשוט באמת היה קשה מאוד. למרות ששני הביצועים אדירים, מיוחדים. אבל המנצח הוא הביצוע של מוטי שטיינמץ, זכור ברית, שהלחין לא אחר מאשר אלי קליין. וזה המנצח בקרב הגרסאות להיום. על רקע הפסנתרים שאיבד מוישה לאופר. נאחל לכל מאזיננו גמר חתימה טובה. סליחה מכל האומנים שלא נתנו, את היחס, לא נתנו להם את היחס המתאים והראוי. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה כאמור. גוד שבס, שבת שלום, להתראות, ביי ביי. אני הייתי גבי קץ כמובן. תודה רבה גם לדוד ויזינגר, יהודי יקר, שבעזרת השם עוד השנה, שנת תשפ"ז, נמצא את זיווגו משורש נשמתו, באושר ואושר.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בזריעות לא מחכים
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
7: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
6: אז נעביר למשפחה הבאה.
8: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? חוסנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
12: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר לייבי דייץ' משיק אלבום איפי חדש המוקדש כולו לחודש תשרי, ובו 5 שירים המלווים את התחנות השונות של החודש מימים נוראים והסליחות ועד לחג הסוכות. לצורך הפרויקט חבר דייץ' של המלחין אברי משיף לצד יוצרים חישרונות צעירים נוספים. דייץ' מספר כי ביקש באמצעות 5 השירים להעביר את המסע האישי שלו בחודש תשרי. לקראת הימים הנוראים, אז המרווה יוצר אבי שפרונג משחרר שיר חדש שנולד בעקבות מילותיו של רבי נחמן.
2: שם במקום שנפל.
1: שפרונג כתב ולחין את השיר לפני כשבוע וחצי בלבד, ומתוך החיבור למסר נכנס לאולפן יחד עם אליאן נתנלי, שותפו להפקות רבות והשניים הפיקו יחד את הסינגל. אמש נערכה שמחת בר המצווה לבנו של איש התקשורת יעקב גרוטקה בהשתתפות אישי ציבור וקהל רב. בין המשתתפים בשמחה היה גם השר איתמר בן גביר, שהגיעו אל האירוע בעיצומה של מערכת הבחירות. במהלך הערב הצטרף בן גביר לשירה וביצע עם הנוכחים את חמויל.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפי נמשכת. בכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם אלבום השנה. האלבומים המתמודדים הם יניב אל משיח חלפו שנים, יצחק בן ארזה בוי הרוח, ניגוני רב חזקי וייס עוד שבעוד, יעקב שווקי, The Music of Shabbos, נפתלי קמפה עד שיבוא משיח, פיני איינורן עולמות, שלום גרטנר עד עד, שלום שמחה ברכות ואיחולים, שמוליק סוכות הילד הזה, שמוליק קליין שמואל א', סרול גרין נויז, מי מהם אלבום השנה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם, ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה

0: יהיה דואט השנה. מה יהיה? פריצת השנה. זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: לי, כבד לי, כבד לי, כבד לי, כבד לי. בוא נעביר להם. אמור מעט ועשה איזה אלי לאופר. תקשיבו לוולניץ לגיטרה הבאה. צהריים טובים יום חמישי בשבוע. בן כסל לאוסויר. ומי הגיע? קבלו אותו במחיות כפיים. סוערות ממומנות. דעודנו. מתי נחתת? מתי?
1: אתמול.
0: בלילה?
1: לפנות בוקר של רביעי.
0: אתמול לפנות...
1: לפנות בוקר של רביעי, כן.
0: זה היה לך עוד יום חופש כזה, להתאפס וכאלה.
1: חופש, היה לנו מה להשלים פה ברדיו.

0: אתה יודע שיאיר מעולה, יאיר שהיה פה שתזמן? כן, הוא ממש חמוד, ווואלס נתן עבודה פה.
1: וואלס, זה אהב הרבה.
0: וזינגרנו רבותיי, בוא נה, יש פה צוות שהידים.
1: אנחנו בונים, בונים.
0: בונים פה משפחה מדהימה. איפה אבישי לוי נעלם לי?
1: אחרי.
0: טס לאומן?
1: אבישי לא.
0: מה עם לוי, איפה הוא?
1: הוא יגיע, הוא יגיע.
0: הוא טס למרוקו, למרקש? למה, אתה סתם אומר? טוב, מה חבר'ה, מה העניינים? איך ישנתם, איך התעוררתם, מה אכלתם? אכלתי עכשיו בגט, אתם יודעים למה נכנסתי עכשיו ב-2:13, ב-2:12? מה אתם אומרים? מתי עומד לגבי בתור? לא. אתם יודעים מה, האזינים, נכנסתי עכשיו ב-2:12, כי אכלתי פשוט בגט מאוד טעים שדאודי הזמין לי. תודה דאודי, אין עליך בעולם. נכון? אמרתי למאזינים.
1: בנחת.
0: דאודי אמר לי, תאכל בנחת וברגוע, כי הרי חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה, שכוח, האזנה מעולה, עד 4.

0: קיבלנו הרבה מאוד תגובות אתמול על הרעיון, בקשים, בגלל שבלילה מנצח, אנחנו לא יכולים לתת, זה לא שלא יכולים, זה לא כתוב בתורה, אבל זה כאילו לא, לא, אני אומר, לא קורה סיטואציה שזמרים, זמרי חתונות לדוגמה, מגיעים ומתארחים בלילה מנצח, זה יותר זמרים שיש להם קריירה, שיש להם ארסנל של אלבומים, של היסטוריה, זאת המציאות. עכשיו, מה קורה עם הרבה מאוד זמרים שמוציאים לדוגמה אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים ביום יום? מלא זמרים טובים אגב, זמרי חתונות, ואנחנו רוצים פרגן. מה עושים? וחשוב לנו הרי שהלקוח יהיה מרוצה. חבר'ה, אז אנחנו פעם בחודש מהחורף, אחרי החגים, אנחנו מראיינים פה, נביא פה זמרים, יהיה פה כיף גדול. זמרי חתונות, אומנים, וגם יהיה תנינים. אתמול נוכחתי, מזל טוב למשפחת גרוטקה, יעקב ורחל. מזל טוב לחתן הבר מצווה, אבי נרו יאיר. נכנס לעול תורה ומצוות, מתחיל דרך חדשה, בעזרת השם, נחת, ההורים. הילדים, ודאודי לא הייתה.
1: לא הייתי.
0: כי לא הייתה, נכון. ובקיצור, השר בן גביר הגיע לכבד, כמו רבים וטובים. כן, מירי רגב הגיע, וגולדקנופ, ומקלה, וכולם, כולם היו. והפרגות, קצבורג הגדול מכולם. וכולם, כולם היו. מנחם קולדצקי היה, כל עמי ומי. מגיע לו גרוטקה, באמת יעקב, הוא אחד האהובים. נשמה, ואגב, תדעו שהוא היה חזן פעם. הוא תלמיד של אלי יפה ועניינים. לא יודע, לא יודע, דודי. לא נכנס לפוליטיקה, אני גם לא יודע מה הוא שם בקלפי, זה לא משנה. בקיצור, כשהשר בן גביר הגיע, אז עשינו זוכרי נינה, אבל זוכרי נינה קצת נדוש.
1: נכון.
0: נדוש.
1: נכון.
0: מה היית עושה לדוגמה דאודי, כאילו, לדוגמה על זוכרי נינה? משהו שקשור לבן גביר. אוי, תעני.

0: בזה רוקד? לא, ברוקד.
1: אז יוחסה.
0: ורוקד, אוי תענינים, אוי תענינים. זה תוך שנייה מגיע למיליארד צפיות. ענק.
1: זה בשנייה כזה קורה.

0: וואי, טוב.
1: אני כל פעם מתפעל ממך מחדש.
2: ממה?
1: אתה שולף את השטויות האלה ברגע, אבל זה גאוני, זה גאוני. רק רגע, השמעת לו את זה שם אתמול?
2: מה, אתה לא ראית את הסרטון?
1: לא, לא, לא, לא הייתי פה, לא הייתי פה. הייתי, אתה יודע, הייתי...
2: מאיפה הגיע כדבר הזה?
1: לא הבנתי.
2: כשבן גביר הגיע...
1: שמת את זה?
2: לא, הייתי בתזמורת.
1: עם התזמורת, או התעניינים.
2: ואני אומר לנגנים, שימו לב, שימו לב מה קורה פה עכשיו.
1: אתה יכול לשלוח לי את זה לוואטסאפ?
2: הנה, אני משמיע לך את זה, קבל. איפה זה? תעניינים, הנה תעניינים.
1: אוי, תעניינים, אוי, תעניינים. שימחת אותו. תשמע, הוא איש של גימיקים, זה גם טוב. זה בדיוק.
2: שמע, פוליטיקאי מוצלח זה פוליטיקאי שגם יודע לדבר את שפת הגימיקים והטרנדים.
1: נכון, נכון, מה רע בזה?
2: מה, ביבי הוא אחד השחקנים הגדולים בעולם? לכאורה.
1: רק אולד סקול כבר.
2: בסדר, אבל הוא שחקן גדול.
1: כן, כן, כן.
2: אגב, כאילו, אין בעיה, תביאו תחליף יותר טוב לאלה שטוענים שהוא צריך להחליף. תביא.
1: תביאו.
2: דודי, מה שלחת? דודי שלח פה משהו, בוא נראה מה הוא שלח.
3: אתה ידעת שהבהמות, הם אוהבים לאכול ארינג וקיגל, אז אני ורב יומטה וחבריסה שלי, אנחנו אחרי התפילה, לפני התקיעס, אנחנו הולכים לקידיש שיש בה סוכה. אצלנו בבית מדרש, הקידיש הוא באייכל אחר, אז זה לוקח קצת זמן לי ולרב יומטה, להגיע לאייכל, כשאנחנו מגיעים לקידיש, אנחנו כבר רואים את כל האנגלת, האברכים, הבחורים, כולם כבר יושבים מסודרים, כל אחד יש לו מסודר את הערימה של הפיקלך, הקיגל והארינג. אז רבי ימטוב מסתכל עליי, ואני מסתכל עליו, ואף אחד לא רואה את שני היהודים המבוגרים, המכובדים, החשובים, שלאחד מהם כואב הגב, על השני כואב הברכיים. אז רבי ימטוב אומר לי, אוי, דוסי גפלך, דוסי דינם אין כתריגים, אין ראש השונה, ממי זה פסטיין? אומר לי, זה נורא, זה עושה כתריגים, ודינם בראש השונה, אני חייב לעשות משהו להציל את המצב. אז הוא דופק חזק על השולחן ואומר להם, מוי רבי רבו אסי. אני אף פעם לא הבנתי למה בחלק של התפילה, היה עם פפיס, אנחנו אומרים, אל מיל אורן הקודש בעיימה. לא הבנתי איך הבעיימה הגיע לאורן הקודש. אתם בטח שואלים מה מפריע לי שכתוב אל מיל אורן הקודש בעיימה? אני אגיד לכם למה, כי אני מסתכל עליכם, ואני אוחז שצריך להיות כתוב אל מיל אורן הקודש בעיימס, בלושן רבן.
2: רגע.
4: שניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו? אני רואה את זה בוידיק זן, זמינס ונם דוקטר.
5: יא.
6: גגית יום טוב, גגית יום.
5: איי, יא. גגית יום טוב, אגמוי עזק.
4: בשביל הבדיקה, כוללת, רמה חייבורם.
2: איי, אין תקנה. שכוייך, תודה, אתם מסמכים אותנו, שתדע. כמה שטויות. זן ולם זויך, איזה מירס, חבר'ה, בחורף, בעזרת השם, אם הכל יעמוד בדדליין שהם הציבו, והמלחינים והמאבדים והמיקסמנים יגישו את העבודות, לכאורה זן ולם אלבום מטורף. אם אתם שואלים אותי, הערכה שלי, שבועס. תכלס, שבועס, אלבום מטורף. האם יש שם מן השומיים? ימים יגידו.

טוב, ארי שם את השנה הוציא את פרנצ'ס, אבל שמענו אותו כל כך הרבה בתקופה האחרונה, נלך קצת אחורה, עוד לחן מצוין של הרשי ויינברגר, וזה הלהיט לכאורה הראשון של הבדחן, והגרמריסט, והשחקן, וגם זמר. ארי שם את אהבו. מה דודי, מה רצית להגיד? איך ההכנות למצעד? חבר'ה, למעלה מ-10,000 הצבעות, עוד לפני שיצאו לבין הזמנים. טירוף, גם בקווים, גם באתר וביישומון כל פלי החדשים, שסתם בלי קשר שווה לכם להיכנס, כי זה אתר פצצה, מרהיב, אינטראקטיבי, אתם יכולים לרשום, רואים את כל התגובות, השדרנים, בריל טיים, בזמן אמת. לדוגמה, יואלי תקדיש לשימון שיר, הוא עכשיו בבית חולים ומקשיב לך. שימון! תביאו את הטלפון, חייג אליו, לשימון. נכן, דבר איתו קצת. יעקב, תשלח פה, לא, אל תשלח מספר, תשלח בוואטסאפ, ב-051-505-176. נשמח אותו, נדבר איתו קצת. יואלי, אין דבר כזה אצלך בתוכנית תחילה, תוכנית אמצע, תוכנית סוף, הכל ביחד, בדיוק, נכון. אין פה פתיחה לתוכנית לדוגמה. גם אין סיום. ובוא נאמר, אין תוכנית בכלל.

0: חבר'ה, אני פותח קווים. חבילת פרסים בשווי 300 שקלים, פיר שירזגריישן. פיר ארבע קטגוריות. מה זה הקטגוריות? מאוד פשוטות. שיר, זמר, כלי נגינה וישיבה. פיר שירזגריישן, זינגר זה זמר. יו. ואישן לא יודע מה זה, המצאתי. בקיצור, אתם תצטרכו להגיד לי סטופ, אני נותן נון. תצטרכו להביא לי כלי נגינה בנין, זמר בנין, ישיבה בנין, ומה עוד אמרנו? כלי נגינה, זמר, שיר, וישיבה בנין. תודה רבה. חבר'ה אפס, כל מאזין שיצליח ב-20 שניות, כל מאזין שיעלה ב-072-390-176, יצליח ב-20 שניות להביא את כל הפיר שיר זינגריישן. מירי, מה קרה? הכל בסדר? כן, רשימת הפרסים, התארכה.
1: סויים הם קלאסים הם, צ'ילים הם, מטויקים הם, פסטים הם, מסלסולים, רגע דובויים הם, חטיפים הם, טפיחים הם, מדים הם, בטעם טיבים הם, מינסים הם, כינומוין, מטוירפים הם.
0: זה המיניס, מה זה? והפקת מרק.
1: מרק הם, בטעם הם, אויפים הם, פיטנסים הם, זה אמרו.
2: ואהבה.
1: איטריויסם הם דאקם הם.

0: yeah.
1: למה הראפרים צריכים תמיד להגיד לדוגמה, yeah. כאילו, מה זה, מה, כאילו, מה זה הפרומו? כן, yeah. כאילו, לדוגמה, תחשבו הרה לסמת לפני כל, אוי וייזמיר, דה גנצר, אוי וייזמיר, כאילו, מה, מה, איפה זה בא? מי המציא את ה? כן, yeah. מה זה הדבר הזה? שמישהו החתול תמיד יעשה לי, סדר בר, yeah. מה, דודי? מה שערה לשלח, אני אשמיע לך את זה.

0: חיוג לבני הורוויץ. כן, יהיה, מה העניינים? אחלה, בני. כן, יהיה, צהריים טובים, בני, כן, או, יהיה, מה קורה?
1: צהריים טובים, מה קורה, מה זכיתי?
0: מה הולך, בני? מה איתך השנים, גמר חתימה טובה?
1: גמר חתימה טובה, מה זה, בהפתעה? שידור בהפתעה? מה קורה פה?
0: תקשיב קטע, דאודי, כל מי שאני מעלה, כן, אתה בשידור חי, כל מי שאני מעלה, אתה זוכר שאלתי אותך מאומן דאודי, אמרתי לך שיש לך קול של אליום?
2: כן.
0: עכשיו גם בני הורוויץ, היה לו כזה קול, משהו בוואטסאפ, מעוות את הקול לדעתי, ועושה כזה קול של אליום. עכשיו זה יסתדר לו, בני, תגיד צהריים טובים.
3: אם אין לי צהריים טובים.
0: לא, עכשיו הוא עשה בכוונה. עכשיו הוא עשה בכוונה.
1: לא.
0: מה
3: קורה?
0: געגועים, דבר ראשון, מלא. השמעתי פה את הוא ולא אחר, ופתאום לפני הראפ, אז כן, יהיה.
1: נו.
0: עכשיו אמרתי, כאילו, מה נסגר עם כל הראפרים? כאילו, תמיד הם מקדימים, חבר'ה, אני הולך להיכנס, תקבלו אותי, כן, יהיה. מה זה? יהיה, יהיה, מה זה? מאיפה זה בא?
1: זה פרה, כאילו, קדם לאירוע, שזה לא יהיה בהפתעה, כאילו, שפתאום, שזה לא יתחיל, כאילו, ישר,
0: איך
1: זה מתחיל, נשמה אחת פה, שאתה יודע, שמישהו לא יעוף אחורה, שהוא לא יעוף אחורה בהצפה, אז יש כזה, זה כאילו שאתה נכנס לחדר ואתה לא רוצה להביל את האנשים שם, אז אתה מקחקח בגרון בשביל שלא ייבעלו, אז זה על אותו תדר.
0: כאילו יש מצב שייחס לבית שלך, לדוגמה, אשתך כזה, יא, כן, רותי, מה קורה? קניתי היום פסטה, אוי פעמם, כן, יא. לא, הייתי חייב לפתור את העניין הזה אחת ולתמיד, האם יש איזו היסטוריה?
1: זה על אותו, זה בדיוק פתרנו את זה, זה בשביל לא להפתיע את ה... זה בשביל לא להפתיע את הבן אדם שלא יקבל אחד לפנים, אז אנחנו נכנסים ככה.
0: כמו בעצם שיש לשיר אינטרו, פתיחה, לדוגמה.
1: אינטרו, פתירה, בדיוק.
0: וואי, אפילו
1: ש... לאינטרו לראפ.
0: בדיוק, אפילו שהיום כאילו אתה יכול למצוא שירים שמתחילים פתאום בלי, כן, כאילו, בום, פתאום, הלב שלי...
1: ב-0 ל-100?
0: בדיוק, כן, בום, מ-0, כאילו, אתה יודע, יש זמרים שהם לא מגיעים ל-100.
1: שמע, אפשר, בעיקרון אפשר להוריד את ה...

0: אבל זה מכניס אותך לאווירה,
1: נכון.
0: זה מכניס לאווירה. אם עכשיו תעשה, תלך דוגמה, אם עכשיו תעשה,
1: זה כמו במוזיקה המזרחית שעושים אלי אלי אלי אלי אלי אלי אלי אלי לפני שנותנים את המעוול, חזר פתאום.
0: בדיוק, זה כמו, תחשוב שלא היה את ה... מה באתי להגיד, שכחתי.
1: לדוגמה, יש במוזיקה חסידי יש בינינו, לא צריך את זה.
0: זה בדיוק, זה נותן את ה...
1: זה איי של היראים, של הקהל היראים.
0: בדיוק.
1: חזק, בני, מה קורה? חבר'ה, בני הורוויץ הוא אחד הכי מוכשרים.
2: באמת.
1: הכי מוכשרים. אגב, גם הצבע הקולי שלו.
0: מה זכיתי?
1: אינטליגנט, סתם, בא לי לפרגן לך, זה סוף שנה, תחילת שנה כזה. כי אני באמת מעריך אותך, אוהב את היצירה שלך. ואני חושב שאין מספיק מקום, תגיד, אין מספיק מקום, וזה מאוד חבל לי במוזיקה היהודית, לא אגיד חסידית, אחרי זה אגידו, חסידית. מוזיקה היהודית הישראלית, כן החסידית. אתם יודעים מה, אם אידל עשה את זה, זה סוג של, אין לזה מספיק מקום, וזה חבל. מה עושים עם זה, בני?
0: שאלה טובה.
1: אתה חושב על זה אגב?
0: אני מחכה לזה יותר ממך. כן, אבל אני עדיין ממשיך בדרך הזאת, כי אני עושה את מה שאני הכי טוב בו. ובוא נראה לאיפה זה, לאט לאט, זה מחלחל, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.
1: אולי זה בוטה מדי בשביל המגזר, בשביל הקהל, בשביל הז'אנר?
0: שמע, ברור לי שיש אנשים שזה לא מקובל אצלם, אבל בסדר, אני לא נולדתי בשביל לרצות את כולם. אף אחד לא, ברור, אם אתה, ברור. מי שמנסה לרצות את כולם, הוא בסוף הוא יישאר בלי אף אחד בהם. אני עושה את מה שאני הכי אוהב, את מה שאני הכי טוב בו. מעבר לכך, אנשים מתחברים, אוהבים.
1: אתה יודע מה שמדהים במוזיקה שאתה, מה שמדהים, בני, במוזיקה שאתה עושה, מה שאני לדוגמה לא יכול להעביר מבחינת מסרים, לך הרבה יותר קל, וזה נוגע הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, אתה יכול לדבר טקסטים, אתה יודע, בטח שלא מהמקורות הרי, ואני בטוח גם שאתה מקבל הרבה תגובות על זה. תן לי איזה תגובה משמעותית שקיבלת, שהשאירה אותך באלם.
0: וואי, אני לא זוכר אותה בעל פה, אבל היה לי כתוב, אני
1: צריך לחפש. יש פידבקים, אנשים שולחים, וזה מאוד מעניין אותי, שתדע.
0: אנשים גם שולחים לי, אני מקבל בכל הפלטפורמות, בעיקר אחרי שאני מוציא איזה משהו, כאילו אם אני הוצאתי איזה שיר, או אפילו לא דווקא שיר, אפילו איזה קטע לרשת או משהו כזה, אז מלא פעמים אני מקבל סביב זה טייפ של תגובות, אז יש, אתה יודע, יש קטעים שאני כזה עושה, ואז כאילו חלש כזה, ופתאום יש כאילו קטע שאני עושה, ואז אני מקבל מבול של תגובות, אז אני מבין שזה משהו, קטע יותר טוב מתמיד, כאילו משהו יותר טוב, אנשים התחברו לזה, יותר אנשים אהבו את זה, יותר התחברו לזה, ואז אני, תגובה ספציפית לא עולה לי כרגע, אבל כאילו לא עולה לי משהו בעל פה, אני צריך לחפש, וזה לא...
1: אתה צריך לעשות ריסטארט
0: בשביל זה לעבדוק.
1: חבר'ה, זו שיחה בהפתעה לבני, סתם שתדעו, אנחנו לא מתוכננים פה וכאלה.
0: כן, מה זה הפתעה?
1: כן, כל התוכנית פה זה הפתעה אחת גדולה. זאת אומרת, גם אני מופתע מעצמי כרגע שאני משדר פה ועם המיקרופון וכל העניין הזה. תגיד לי, בני, אני חייב לשאול אותך על משהו, על מה אתה עובד בימים אלו, והאם צפוי לנו אחרי החגים איזה משהו חדש, שיתופי פעולה כאלה ואחרים?
0: האמת שבימים אלה, אני עושה, ממש בימים אלה, אני הולך, אפילו כבר פורסם כל מיני קטעים ברשתות, נוציא ביחד עם שוקי סלמון שיר, אנחנו חוברים.
1: כן,
0: אחרי שעשינו את לפני כמה שנים את עדה לא ידע, דה,
1: נכון, כן, בטח,
0: אז הלחנתי את זה וזה, ועכשיו אנחנו משתפים פעולה יחד, ומוצאים שיר שבעזרת השם יעלה מעלה מעלה.
1: מה המילים אגב? וואי, לשאול ראפר מה המילים?
0: בשיר, מה המילים? אתה שואל ראפר מה המילים? זה כאילו יש לך שעתיים פנויות היום?
1: בדיוק, כאילו, תרה לסם את השואל מה המילים, זה מוידאה נשמע, ישראל, ברוך שאומר, ראפר מה המילים?
0: זה נגמר.
1: תכין את ה... תביא תפילין למחר.
0: תביא...
1: בני, תחבר לי פה משפט חרוז בפתח השנה למאזינים של קולפליי בתוכנית מאסטר פליי. יש לך משהו בספונטניות, או שאתה צריך להתכונן לזה.
0: בוא ננסה, התוכנית של מאסטר פליי, של יואלי.
1: בוא נשמע את הריסטארט, רגע, בוא נשמע רגע, בני הורוויץ, ריסטארט, תן לי פה, לא יודע, קח 30 שניות, תן לי איזה חיבור, כזה משהו. צהריים טובים, לכם מאזינים, אתם הכי טובים, סומך עליך, מה אני?

0: יואלי, אתה איתי?
1: וואו, כן, אני איתך. כן, יאה, אני איתך.
0: יואלי רוצה... לא, תן, יואלי רוצה שאני אביא כאן חיבור. אם הוא מבקש, הוא מבין את הדיבור. מתחילים פה שנה וסוגרים פה שנה עם התוכנית הלכים מדוברת בכל המדינה. מאסטר פליי, כל יום בין 2-4. 2-4, נכון? כן.
1: כן. לא מדויק אגב, 2:15, 2:20, 2:30 לפעמים.
0: 2:15, עד שזה מתניע, עד שזה מתניע, הוא מגיע לאולפן וכולו מזיע, מתחיל השבוע, הוא לא רגוע.
1: איפה הכפיים? חבר'ה באולפן, יש פה המון חבר'ה שנמצאים, כפיים, בוא נפתח מיקרופונים.
0: כפיים, מיקרופונים.
1: ממש, תויך, זה ממומן. בני, אוהבים אותך בני,
0: מחכים. זה ממומן?
1: הוא זה מסוכן לדבר איתו, למה כל מילה שאתה אומר לו, ממומן, בלגן, הוא עכשיו כאן, כאן, עופר לך את זה לשיר.
0: אתה מספר לי שזה ממומן, ואתה יושב לי עכשיו בכיף שלך במזגן, בפנן, עם כל החבר'ה שם עושים בלגן, ואיזה אם זה, תעביר לי בביט, ואז סתם, לא?
1: וואי, אני מדמיין שיחות עם המשפחה שלך, אוי.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא, אתה מכניס אותי לאווירה פה, זה לא תחשוב שאני הולך בה, זה לא תחשוב שאני עכשיו נכנס למכולת, תעשי לי, תביא לי לחם וחלב, במינים ועוגב, זה לא, אני לא ככה.
1: במינים ועוגב. תדעו שאנחנו ביום יום האומנים, בבתים, אנחנו אנשים נורמליים, אנחנו כאילו שפויים, אנחנו גם בישנים בדרך כלל, ומופנמים. לדעתי.
0: נכון, זה אתה מכניס אותי לאווירה, זה נטו הכנסת אותי לאווירה, מ-0 ל-100 גם בהפתעה. נדע לכם, נראה לי שאתה מפתיע, זה יוצא הכי...
1: כן, בני, אוהבים אותך מלא. גמר חתי, מה הטובה, אוהבים.
0: איזה כיף. גמר חתי, מה הטובה לך, יואלי, ולכל המאזינים, אני רוצה שתפתיע אותי יום, כל יום ככה.
1: יאללה, בכיף, אנחנו נדבר מלא, אני בכלל, בלי קשר, מעריך מאוד את העבודה שלך ואת היצירה שלך, ונפרגן מלא, תוציא לנו דברים. יאללה, ביי, אוהבים אותך מלא. הנה, לא בשביתתי, שנה טובה. יצא שנה שעברה בחשבן, אחרי החגים, אורביץ.
2: חיפשתי את הנקודה ולא את זאת שלה מקלדת,

הפסקת פרנסה, חייבים מפרנס פה את האירוע, דקה 30 מיד מיד שווים. אל תלכו לשום מקום. תוכנית עמוסה היום, גם מאזינים 072-390-176. מאיפה הביאו את הפלייליסט הזה? של הפרסומות פה. אני אתין את זה כבר. המחשב השמאלי קיבל כלבת. ומסתבך לי כאן הכל. אני מדבר לעצמי, וסתם שתדעו, דאודי, זה אני מנהל דו-שיח עם המסך, עם הפונטים היפים.

0: הם בטעמם הם מינסם הם כינומו הם מטוירפם הם
1: זה... אי, אבקת מרק
0: מרק הם בטעמם הם אויפם הם פידנסם הם בעמם איטריויסם הם בקם הם ביסלם הם גרילם הם
2: ווסלנג ווסלנג קצ'ופ חיים נסעם חרוס ווסלנג נו נו זוקשן זוקשן ווסלנג קצ'ופ חיים נסעם

0: כל שעות.
1: עכשיו מה?
2: אז תביאו לי 10 אנשים, 10 אנשים שמוכנים לעמוד איתי על הגג וליצור.
3: הסתכלת היום לשמיים!
4: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
5: גיטיונטר, גיטיונטר.
6: היי, יא, גיטיונטר, מוי איזה. יא.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: עכשיו גבירותיי ורבותיי, 2:46, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, איתי כאן כל הצוות, זינגריישן, דאודיישן, גביישן ווואלסיישן, והצטרף היום הג'ינג'י. בסדר, לא אמרתי איזה ישיבה, אבל לא אמרתי כלום. מי? אתה מבסמדרס של יוין? שמעתי היה לא נעים שם. לאט אבל. זה לאט. צנזורה, לא אומר. ביום טב, אווירת יום כיפר, בואי סי, אנחנו מיד עושים פה כמה שיחות שאנחנו צריכים לבקש מחילה, סליחה, מכל מיני אנשים שעשינו להם מתיחות במהלך השנה האחרונה. מקווה שיסלחו לי. לא, היה כמה מתיחות שכאילו סיכוי גדול שאם אני הייתי בצד השני, לא. התשובה הייתה לא. פריים החזנה בכלל, צריך לנסוע לשם עם לול תרנגולים ולהרים לי מעל הראש את כל הלול. הקפורס, נכון. יום ראשון אולי נעשה תוכנית. אבל אתה יודע, לא יודע אם יהיה תוכנית, לא יהיה תוכנית. עד אז אנחנו נעשה קפורס בצורה הזאת.
6: מחפר זן.
7: יחזור שנו בין הקפורס.
8: הלו. קפרה עליך.

הלו, רבי זוגנור, כבר שמעת תקיע שויפר? זה שנגהל בלוזן שויפר? יצא דו יויליסט קייס! הלוי! זה רדיו פוי?

החקק וזבוב והכביש ויתוש ויבחוש לידיים ורגליים ואוזניים ושיניים וגרביים באומה בראש השונה ולוסר ושליט במודיעין עילית ואל תעביר בבית שלו תפעול בחבית.

בני הורוביץ שולח לי הודעה. יואלי רוצה שאני אביא כאן חיבור, אם הוא מבקש, הוא מבין את הדיבור, מתחילים שנה וסוגרים שנה עם התוכנית הכי מדוברת בכל המדינה. שתבינו, הוא רשם את זה, זה לא איזה צ'אט GPT או משהו כזה, תוך כדי. הוא חושב שאני נכנס לחנות ומבקש לחם וחלב ומדבר בחרוזים של מינים ועוגב, אין לי לולב, תביא לי הדס, עשיתם קרקס, יאללה ביי.

0: שלום ליעל, מה קורה?
1: שלום,
0: מכאן ב... טובים. מכאן בארץ.
1: קריאת ספר.
0: קרקופה. היום כן. שמאזינה עולה היום זה לשאול, כמה אספו כבר בקרן עולם התורה? טוב, אני נותן
1: אלף. אספו, אני... כן, אנחנו היום ככה ב... תרמת כבר?
0: מה השאלה? אני כל היום תורם. קרן עולם התורה, רבותיי, החשיבות להחזיק את עולם
1: אפילו
0: התורה.
1: אפילו בבינת, 10 פעמים בבינת אני רואה. תרם, לא סתם.
0: טוב, התוכנית שלנו...
1: מוסתו כ... בחמינאי יצא מהקבר, כן.
0: התוכנית שלנו כרגע זה ארץ, זה נקרא פירשיר זינגריישן, צריך ב-20 שניות לתת לנו במשימה את כל קטגוריות השיר, הזמר, הכלי נגינה וישיבה. יוצאים לדרך. את צריכה להגיד לי סטופ, אני רק מזכיר, 20 שניות, א', תגידי סטופ.
1: שנייה, אוקיי, התחלת? סטופ.
0: פי, פי, 20 שניות, יוצאים לדרך.
1: איזה פי או איי, פי או איי?
0: פי, פי. פינחס, זמר בפי.
1: זמר, פיני נורן.
0: שיר בפי.
1: ישיבה, שיר פשוט אנשים.
0: שתיים, ישיבה.
1: ישיבה, פונוביץ'.
0: כלי נגינה. נו!
1: פנטר, פנטר, פנטר.
0: פנטר ברור!
1: פנטר.
0: אוי ואבוי, כמעט הפסדנו את זה.
1: הספקנו.
0: וואו, ה-20 שניות ממש מדויק. חבילת פרסים בדרך אליך, גמר חתימה טובה.
1: תודה, גם לך, גמר
0: חתימה טובה. שלום למאיר, מה העניינים?
2: אורך השם, מה נשמע?
0: למה אתה בדיקי, מה קורה?
2: מה בדיקי?
0: לא יודע, נשמע לי שאתה בדיקי. מותר לי לחשוב ככה, נכון?
2: קטעות עוד מעט.
0: מה? אתה קטוע.
2: נהיה רגע.
0: או, עכשיו מתחיל, מתחיל. מה היה צהריים בישיבה? לא יודע, יש לי תחושה שלא אכלת צהריים היום.
2: היה פיצות.
0: פיצות? מה? איזה ישיבה מפלקים פיצות? פיצות על טוסטרובן כזה של הלחם שנשאר או השקעה של הבצק שלה ביופי שלה? כן, יהיה.
2: יום 50 מביאים פיצה שמת.
0: אין סיכוי אז שיש יותר מ-150 בחורים בישיבה. זה ישיבה שנותנת פיצה זה ישיבה של 80 בחור כזה. מה זה ישיבה קטנה בטח, לא?
2: 130 בחורים.
0: 130, הגיוני. זה טים, פטריות, מה בלוז בצל?
2: זה פיצה, זהו.
0: אתה לא צריך כלום, לא צריך תוספות, לא צריך אוזניים, שיניים, ידיים, כלום.
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: לא צריך שום דבר. רונים הם קלאסים הם, שילים הם, מטויקים הם, פסטים הם, מסיסולים. טוב, אתה מוכן לאות ולהגיד לנו סטופ?
2: אני מוכן.
0: נה, תודה רבה, יוצאים לדרך רבוי סי. אלף.
2: טוב.
0: ג' התחלתי מהסוף. ישיבה בג'
2: ישיבה בג' גרודנה.
0: גרודנה זה מעולה, מעולה. כלי נגינה בג' היה הכי פשוט.
2: גיטרה.
0: תודה רבה. שיר בג'
2: גדול השם של מדד תזה.
0: טוב, זמר בג' אמרנו זמר, לא היה.
2: גדלבז.
0: גדלבז, תן לי עוד אחד.
2: זמר בג'
0: מלא כמויות, אגב הוא שר ברקע
2: חוץ מגד אלבז
0: מלא
2: גדעון לוין.
0: בוא נשים, יפה, תן לי עוד אחד.
2: אחד
0: זה לא אתה בכלל. יש
2: כמה זמרים יש בג' אין הרבה זמרים
0: מלא אחי, כמויות, ברקע הוא שר
2: גדעון פוטולסקי, אבל הוא לא זמר גדעון פוטולסקי.
0: מה, היה זמר, בטח שהוא זמר, הוא מזמר מאוד יפה. לא יודע, מה זה קשור, מה
2: גר שיורי
0: גר, יפה, תן לי עוד אחד וזה בכלל לא הוא נותן. גד, של... גד שלום, מאיפה? תביא את החבר שלוחש לך שם, תביא אותו, זה לא הוא בכלל אומר את התשובות. תביא את ה...
2: מה לא אני, בטח אני.
0: תביא את שרבי, אני אומר לך. תביא אותו.
2: להביא לך את שרבי, כן. שרבי.
4: כן.
0: מה קורה שימשון חתימה טובה, מה איתך?
2: מה קורה?
0: מה, אתה מתבייש לדבר איתי?
2: לא, אני מתבייש.
0: נו, אז מה? למה צריך את הטלפון השבור הזה?
2: פעם אחרי זה אני מדבר איתך, נראה לי.
0: למה צריך את השיעבוד הדרבנוסן הזה?

0: ישר, אני ואתה. בונה, כל הכבוד.
1: כן.
0: הבאתי, כי, כי.
1: כי, למה לא?
0: כי, כן, הבאתם את זה. מה, אתה מאזין קבוע לתוכנית?
1: שמים.
0: איך הייתה הפיצה?
1: הפיצה לא אכלתי.
0: לא טוב לי. מה תעשה, סדר שני, סדר שלישי? גם ככה תאיר עם התשע, שטייגן מטורף, מאיפה הכוחות?
2: רואה לבוקר, רואה לבוקר.
0: הבנתי, נץ של החסידים.
1: כן, כן.
0: צדיק, חבילת פרסים בדרך אליכם, תעשו רוטציות, לא לריב, יש מקום לכולם. אין עליכם.
1: טוב, זה שלו, זה שלו.
0: כל הכבוד לך. גמר חתימה טובה, גמר שים את טוי ו... ביי.
1: הול.
0: הול טוב וטוב. יעקב, מה העניינים? יעקב, הלו.
3: כן, מה קורה?
0: מה איתך? געגועים.
3: מה נשמע?
0: מה לומדים בישיבה? כמה הם ציין
3: בעשר גיט? געגועים, מה? שבוע שעבר.
0: גיט, מה השבוע שעבר?
3: אני שואל.
0: מה?
3: מה, מה, מה?
0: מה היה שבוע שעבר? לא הבנתי.
3: אני אומר, עלינו לתוכנית.
0: עליתם. עלו פה מאות.
3: עם השופר, זוכר? תקעת לנו בשתי שופרות.
0: לא הבנתי, הייתם פה באולפן?
3: כן.
0: לא זכור לי. מי?
3: טוב, נו.
0: נכון. טוב, הייתם מעולים. טוב.
3: יופי, יופי.
0: מה לומדים בישיבה? כמה המציאה בסרה גיטין, קידושי נדורי, מקס?
3: בובי בסרה, בובי בסרה.
0: שוטפין. ליח בו, חזקס.
3: בטח.
0: בטח מה?
3: שוטפין, השוטפין.
0: יוצאים לדרך, קחו אוויר.
3: יאללה.
0: פירשר זינגריישן, יוצאים לדרך. אש. אש.

0: ינקלה, תגיד לי סטופ. יעקב.
1: אין ברור.
2: יאללה.
0: תגיד את הילדים האלה, איקון. רגע, איקון. אכן. 1, 2, 3, דק בלוח.
1: רגע, מהתחלה,
2: רגע. נו.
0: צריך לעשות פה, דודי, אתה יודע, תוך כדי שאני קולט, צריך להמציא פה משחק דג מלוח. 1, 2, 3, דג מלוח. וואי, עם דגים ודברים. וואלה, הבאת לי רעיון למשחק. אקווריום, וזה יהיה דגי זהב, יהיה מיטיבי לכת, יהיה קרישים, דג מנקה, נעשה משחק יפה. הציצים וכאלה. יהיה אוכל, יהיה אפשרות לצאת.
2: נו, דרבק.
0: רגע. תביא לי תרבוק על האירוע. הסבתא הזאת, לא?
1: תביא לי... לי כולם פה מחכים על העסק חברה, אתה מופע.
0: תביא לי תרבוקה. אלף! צדיק! צדיק! זמר בצדיק. 20 שניות.
2: צמד ילד.
0: צמד ילד זה לא זמר, אבל אחד. נחמד. לא, הם זמרים, הם שרים. שיר בצדיק.
2: שיר בצדיק, צדק ומשפט.
0: יפה, של מי?
2: לא, זה לא כלול.
0: זה לא בחבילה, אתה אומר. יש גבול. יש גבול. מה הצדק? צדק או משפט? מה הצדק? תמציא לי.
2: יש מלא, נו, מה, יש מלא.
0: צדוק את הציל ממובס. יפה, הנה, הוא שר, נחשב. כלי נגינה, כלי נגינה בצדיק.
2: צפצפה.
0: צפצפה לא נחשבת ככלי נגינה.
2: מה, משרוקית נחשב?
0: משרוקית כן, משרוקית כן, צפצפה לא.
2: למה צפצפה לא?
0: כי משרוקית יכולה להוציא כל מיני צלילים, וצפצפה יש לה צליל.
2: סופר.
0: סופר זה לא...
2: שלו, שלו, שלו.
0: שלו, זה נכון. ישיבה בצדיק.
2: צעיר עם אלעד.
0: צעיר עם... חביל, נכון.
2: מה, יש?
1: צעירים לברק.
0: כל ישיבה שנייה היא לצעירים, זה לא נחשב, צעירים.
2: צמח
0: צדק. מה צמח צדק? זה ניגון חבד, אחי. זה אל תערבב לי, שאלתי ישיבה, לא ניגון חבד. צמח צדק. אגב, יש ישיבה באמת, צמח צדק. טוב, רבו יסק, חבילת פרסים בדרך אליכם? תגידו.
1: רגע, יואלי.
0: מה?
1: יואלי.
0: מה?
1: מה, מתי אתה מוציא שירים? אמרת לפני איזה חצי שנה בחנוכה שאתה מוציא.
0: רוצים לשמוע שיר עם סרולי גריל? חכו, הנה. בוא נראה, בדיוק היום הורדתי את הסקיצה.
1: לא, מתי אתה מוציא שיר?
3: פרס לכל החדר.
0: אין לי זמן, מה אני אגיד לכם? אני לא נעים לי, מלא שואלים אותי באירועים, מתי אני מוציא. זה זמן, פשוט אין לי זמן. לצערי.

0: כי הוא אשמה בתודה שזה יהיה הבעיות שלנו, שזה יהיה הבעיות.
1: דרך אגב, תמסור שמתי שממתינים לעלות לשידור, שישימו גם את השידור.
2: לא, אי אפשר, ועד הרבנים לא מסכים, הם לא רוצים שתינו יותר מדי כשהם ממתינים. לא, באמת.
3: זאת אומרת, לי עוד פינוק לכל החדר חוץ מזה.
2: לא הבנתי, נתתי לכם חבילת פרסים, תתחלקו, אתם ילדים גדולים. אתם גם בסוגיות, אתם גם בסוגיות של כל דעלים כבר.
4: יואל, ארוחה.
1: להיקיפי. יאללה, גמר
2: שימתי זה. ביי, גמר שימתוי, וביי. הנה גד אלבז, אפרופו בגימל. יצחק, תהיה מוכן, יצחוק.
5: אהלן.
2: אהלן.

0: יש נאור גרינפלד בא להודיע שהוא הולך, כן, מילה לאומה.
1: סליחה ושלום, פגעתי בך משהו, אני מבקש סליחה ומחילה.
0: אתה פגעת בי, אני פגעתי בחיים כבר. אתה לא יכול לפגוע בזבוב, יחי.
1: רגע, יש היום בלילה או
0: אין היום? אין, אין, היום בלילה לא. זהו, סליחה סחרונות לכאורה, בעזרת השם, יבוא המשיח. יסלחו לנו המאזינים, יסלחו לנו. זהו, אנחנו תכף נעשה פרידה של סליחות כמובן, לפני יום כיפר, כי אנחנו לא משדרים פה הראשון
1: ומ צצה לפינה לשטג עם מוזיקה, אנחנו נשב על זה יום אחד.
0: תן איזשהו משהו.
1: אתה הולך לישון.
0: כן.
1: למה היית קם? שלום עולמי, היית קם?
0: רגע. זאת אומרת, בפנטזיה, במג'ינשן,
1: במיטה,
0: עם איזה רצון היית רוצה לקום?
1: כן.
0: לדוגמה, שיהיה לך בבנק מיליון דולר, סתם אני אומר.
1: טראמפ ואיראן מחליט לקום, לדוגמה, ללכת להביא משהו מהסלון. הצ'יפים
0: בוחרים, לדוגמה, היו מתים שיהיה מלחמה, לדוגמה, סתם, אם נראה שהיא תיפתח על הבוקר.
1: אתה מת לישון, ואתה צריך עכשיו להביא בקבוק מטרנה, לדוגמה, מהמטבח. שלום עולמי, היית קם?
0: וואלה, לא בטוח. לא בטוח.
1: אמרתי, תשמעי, אם מותכם עברים אלי, הכריזו על אלבום משותף, אני קם.
0: לא, אלבום משותף של דואטים נדירים, אחים שואקי.
1: זה קם, שלום עולמי לא מעניין אותי, עזוב.
0: כן, אני לא מאמין בזה. יעשו שלום, יריבו אחרי יומיים, כי נפתח איזה מיצר חדש שרבים עליו.
1: כן. ייצור, קם או לא קם, זה השעשון.
0: וואלה, בינוני, תן לי לשון על זה. שני אור, אתה הכי טוב בשביל.
1: חתימה טובה, שנה טובה מתוקה, מאזינים, זמרים, אם לא ישמענו אתכם כמו שצריך.
0: או שחשבתם שאנחנו מזלזלים לדוגמה, כי יש לנו קטע שאנחנו מדברים בציניות לפעמים על כל מיני דברים, וזה בכלל, תדעו, זה אפילו לא בהומור, זה כאילו ממש בפן, ולפעמים יוצא.

0: זה לנו כאילו שזה נשמע מזלזל כזה.
1: חז ושלום, חז וחלילה, ובטח אם זה משהו כתוב, אתם יודעים שדף הוא לא מסמיק. אז, אז, אז לפעמים הכתיבה, הכותב אומר במנגינה מסוימת.
0: דף לא מסמיק.
1: כן, דף לא מביא הרגשות, אתה לא, אתה יכול לכתוב, אני הולך הביתה.
0: לא
1: אז
0: יודע.
1: אתה יכול להגיד, אני הולך הביתה.
0: תראה את הדפים הולך... שלי, אני לא יודע מה... כן.
1: בכל מקרה, לא, את צריכה אולי תו. תו מסמיק.
0: לא, תו. אל תכניס מילים, אני אמרתי מה שאמרתי.
1: בכל מקרה, סליחה, מחיל, סולחתי של מיכה גמרמן שיר פצצה, אבל אני לא יודע אם תשים אותו עכשיו.
0: וואי, זה שיר שקט פצצה.
1: פצצה, פצצה.
0: דרך אגב...
1: לא עושה סותר.
0: דרך אגב... ביי.
1: ביי.
0: דרך אגב, יש במוצ"ש תוכנית לדודי זינגר ושני אור גרינפלד. דרך אגב, תוכנית מעולה.
1: להאזין לזה עם קיטל בלבד.
0: דרך אגב, זה ב-10. לא אמרת דרך אגב בדקה האחרונה.
1: נכון. גמר חצי מטייבה.
0: היית במקווה היום אגב?
1: ברור. היה לי יום כיף בשניידר.
0: אני אוהב זה, אני... תגיד לי... קליש היה שם? לא בשניידר, במקווה. את מי פגשת? מה הנייס?
2: לא ראיתי אף אחד, הלכתי...
0: איזה גולדמן חדש שיוצא, איזה משהו. טוב, שמולי קליינית היו הרבה לי מתוך האלבום שולו יש את זבויס. לא השמעתי את זה כבר חודש.

0: קליין, אם ניתה יואר ביילי. טוב, מאזין איתי על הקו, צהריים טובים. תזכירו לי את השם, דודי, דבר אליי רגע בטוקבק באוזניה.
1: יצחק.
0: יצחק, מה קורה, מה איתך?
1: ברוך השם, מה קורה?
0: זה יצחק, לא? יצחק?
1: כן, יצחק.
0: יצחק, יופי, למה לא רשום לי? רגע, יצחק. קטע אלף הראשון היה יצחק. מה, איך הולך בישיבה? מה, איך היה ראש השון? מה הולך? דבר איתי.
1: בסדר, ברוך השם. בסדר, הכל טוב, יש.
0: מה, שיעור א'?
1: קיבוץ א'.
0: קיבוץ א', לא. יש לך כל של ממש ממש צוירה, אתו. צריך לומר את הדברים.
1: קיבוץ א'.

0: וואו, קיבוץ א', אז זה ממש בגדר של ביתו ובזמנו כבר.
1: נכון, אנחנו חושבים על זה.
0: השם, השם, למה זה? אנחנו לא התחלנו באופן רשמי, אבל הציעו כבר כל מיני דברים. ואתם יודעים, כאילו יש לנו גם את האח, שאנחנו לא רוצים לעקוף אותו, וזה גם קפידה ועניינים.
1: יולי למען אמת, יש שתי אחים.
0: שתי אחים, בזרת השם. מה הפער ביניכם כאילו בשנים? זה שמעליך לדוגמה, כמה הוא גדול ממך?
1: שנתיים, ואחרי זה, וגם הוא כאילו... השני זה ארבע שנים ממני, שנתיים מהשני, כאילו.
0: אתם משפחה מאוד פרפקציוניסטים, נכון? יש לכם כאילו...
1: לא,
0: לא. לא, אתה לא. אבל האח השני מאוד פרפקציוניסט, האח הראשון...
1: לא, לא. מה? אנחנו מאמין שאני אומרת בשידור, אבל אחי השני לא, עדיין לא נראה, לא נראה, יתחיל, לא יודע.
0: מתי הוא התחיל?
1: טוב, לא משנה, נו.
0: מה הרזומה? דבר, סיכוי גדול שה... כן, כן, הנה זה קורה. אבל איתו בזמנו, איזה עכשיו. כן, כן, למה איזה?
1: כן.
0: כשהקדוש ברוך הוא שולח, הדברים קורים ומתרחשים, בין ויגפן, בין ויגפן. צדיק, תגיד לי סטופ, יוצאים לדרך. מוכן? כן, שאני לא סתם אגיד.
1: מוכן.
0: שרבוי זה, שעה אלף.
1: סטופ.
0: דלת. הספקתי לעשות את הסיבוב. הספקתי לעשות את הסיבוב מהסוף.
1: וואלה.
0: טוב, דלת, כלי נגינה בדלת, 20 שניות.
1: דרבוקה.
0: דרבוקה זה פרבוקה, ישיבה בדלת, מלא.
1: דף חיים, דף דוד.
0: יפה, יפה, הם באו רשומים. שיר בדלת.
1: שיר בדלת, דמה של יוני זי.
0: נכון, תביא עוד שיר.
1: דלך בני, שלמה כהן.
0: טוב, זמר בדלת.
1: חסדי, דניאל ריף, דניאל ריף.
0: תביא עוד.
1: דוד גבי,
0: טוב,
1: דוד ראוכר,
0: טוב,
1: דני משהו.
0: פינוק בדרך, חבילת פינוקים בדרך אליך. גמר שים את אויבר.
1: תר כוח.
0: קצר זה
1: תודה
0: היה.
1: תודה רבה.
0: כל הכבוד. ביי. מה הם דוד? זה האלה שכאילו יורדים מהשיחה והם לא יודעים שעדיין שומעים אותם בשידור. מה עשית שם בקולות שלך צוצרה, אלוי?
1: אני... בגלל שלא ירדתי מהשיחה עשיתי את זה.
0: תעשה לי עוד קול. יש לך טרומבון אגב? יש לך דרבוקה?
1: דרבוקה לא, יש לי סקסופונים.
0: תן לי, זה מעניין.
2: אתה לא חצוצרה,
0: נו. וואי, זה חצוצרה יפה, אבל תן לי סקסופון.
1: נו, זה סקסופון, לא?
0: בסדר, נו, כל החרדים נראים אותו דבר, כל החסידי גור נראים אותו דבר, כל הכלי נשיפה נשמעים אותו דבר. איך זה סקסופון? חצוצרה זה חצוצרה. וזה בשידור תגיד לחבר שלך. הכל בשידור. ברור, הוא באלם עליו, איך הוא זורם על זה. עכשיו סופית, ביי. אושר ונחת, גמר שים את אוהב, ביי. הלו? תנתק, תלחץ על האדום. זהו, לחץ.

אני רוצה להסביר רגע למה אין לילה מנצח. דודי זינגר שאל אותי למה. הסיבה היא מאוד פשוטה. בימים אלו, בכל ברמה, ברדיו כל ברמה, יש סליחות של אחינו הספרדים. אז התוכנית לא משודרת בכל ברמה. כל שבוע היא משודרת גם בכל ברמה, גם בכל פלי. לא משודרת בכל ברמה. אז אנחנו משודרים רק בכל פלי. עכשיו, תבינו שתוכנית לילה מנצח, אנחנו עובדים עליה מאוד מאוד קשה. ממרואיינים ופינות. זה נשמע לכם, אתם נהנים ויש פן, אבל זה תוכנית שעובדים עליה שבוע. ובימי הסליחס, שגם הישיבות האשכנזיות בליל שישי לרוב, ליל שישי, עושים סליחס ב-12 בלילה, יוצא שאנחנו משדרים לכמות מאוד מצומצמת של מאזינים. אני בטוח שזה מבאס, אני מאוד מבואס אגב שאנחנו לא עושים, אבל אנחנו כל כך מתאמצים קשה בשביל

0: עכשיו מה?
1: יוני, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
0: עכשיו מה?
2: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: להתעורר, מאיר, תחגור חגורות.
1: הלו.
0: וואי, וואי, כמה אתה משן ביום?
2: מה אומר? מה?
0: כמה קופסאות ביום?
2: שתיים.
0: שתי קופסאות.
2: בתקופות הטובות פחות.
0: מה, יש לחץ?
2: עכשיו עברנו לאלקטרונית, אתה יודע, זה...
0: מה? ברור, הכל פה מטוקטק. אחי, זה משחק מקצועי, דודי. זה משחק מקצועי פה.
2: יואלי!
0: מה קורה?
2: התעוררתי.
0: התעוררת, כן, מה? למה הלכת לישון מאוחר ב-4?
2: תלתי מה היה לך צהריים בישיבה.
0: מה היה לאכול?
2: רולדה.
0: וואי, רולדת בשר? תגידו מה אתם אמיתים.
2: לא בשר, איזה, לא יודע, משהו נקניק עם ציפורניים של הזה.
0: רולדה, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים. לא הבנתי.
2: כן, אבל לא הלך, אנחנו רעבים, אנחנו עלינו על בטן ריקה.
0: עלינו על בטן, רגע, זה משפט טוב. עלינו על בטן ריקה. זאת אומרת, יעלה לי פה.
2: תופים את זה לאיותיים, שיניים, רגליים.
0: המשחק הזה יעלה לי ביוקר, בקיצור. בסוף אני אצטרך לשלוח את כולם למסעדה. אגב, יש לנו, דודי, יש לנו מלא, יש לנו גולדיס לפנק פה, יש לנו מלא דברים. טוב, אני מתנצל שאני לא עובר על הודעות, יש פה כמויות של הודעות גם בוואטסאפ, גם באתר, גם ב-02. בוא נתחיל רגע עם האתר, מאיר, רק שנייה, אני רוצה לעבור פה. יוני, תמיד יש את האלה שיקשיבו ללילה מנצח, גם אם זה שני מאזינים. תגידו מה, אני יכין תוכנית שבוע ויביא מרואיין בשביל שני מאזינים? אני רוצה לראיין לדוגמה את אחד המלחינים הכי גדולים של חין, את היי שולוים עליכם לפריד, הרב שמואל ברזיל. הלחין לעיתים מטורפים, אני אביא אותו בשביל שני מאזינים? תבינים את האירוע. מאיר, נעלמת לי. הוא שם על השטק? דודי, תראה קו אחד אם הוא נפל. מעולה, הוא נפל. כי פתאום נהיה לי שקט בשידור. הם הגיעו אצטדיון טדי כזה פתאום. ערב טוב, ערב טוב קיסריה. I took the
2: shovodoin.
0: I took the shovodoin. כולם ביחד.
3: הגול מתחיל.
0: למה אתם עוצרים? אתם שרים מאוד יפה בהרמוניות ובקולות.
3: תימק דישכו.
0: תגיד למשה שלא יזייף. זה מאחור השם שעומד בפינה ליד. אז זה שהכי קרוב לדלת.
2: זה דוד זייף.
0: בדיוק, דוד שאוהב לעשות קולות כאלה שניים, וזה תמיד גם ב...
2: טוב, איך אתה יודע, אלי?
0: טוב, יולי, אמרת שתשמיע את האימה מאשר שלך, הם סרו לי, תכף נראה, אני צריך לשאול אותו. אני רוצה להיות הוגן, אני לא רוצה להשמיע משהו שהוא סקיצה. שניאור, תודה על כל השנה. מתי יש לחצן אדום וירוק? זה רק בטלפונים של פעם. תגיד לי, מנחם, אתה שואל שאלות לא רלוונטיות, לחצן אדום, הכל פה, הכל באווירה, לא כל מה שאני אומר בתוכנית פה. טוב, אני לא צריך להכין יותר מדי את התוכנית, גם ככה הרוב זה מאולתר, אפילו שיש ה...
2: פרוטוקול.
0: זה לא הרוב, כל התוכנית פה זה אלתור אחד גדול. טוב, הודעות, וואטסאפ, מלא בקשות, הודעה על ניטאי, מתי המצעד יום רביעי בשבוע. אגב, בכל המועד ביום רביעי בבוקר זה האישי ושיר כמובן שירת ההמונים, למעלה מ-1800 כרטיסים מטורפים, מור אתכם מופע מלא, ועוד הרבה זמרים, הפתעות, טירוף שלא היה, וכמובן הגימיק המטורף עם הקהל, ועוד הרבה מאוד הפתעות. אני לא יכול, זה הפתעה. וואי, יש הפתעה שאני מקווה שאני אצליח לעמוד בה. יש לי אגב חשיפה מטורפת שאני יכול כן לחשוף, אתם מחזיקים חזק?
2: כן.
0: הבוי סי. הישיבי שיר 9 הולך להתחיל בזמן. ארץ זבת חלב. אגב, אבל לא אמרתי בזמן, אמרתי בזמנים של יואלי. לא, אבל באמת, הפעם תדעו כל ה... אגב, מהסיפור של הסולטן, כל ההופעות מלבקר ביכולוי, וזה לא מעניין אותי גם אם יש 200 אנשים, דודי, בלבקר ביכולוי היה מופע שהיה אמור להתחיל ב-12, לא זוכר מה היה כתוב שם, על השנייה, לא על הדקה, דקה לפני זה כבר, התזמורת התחילה לנגן את הפתיח, ככה היה, ועוד הרבה מאוד הופעות, אז זה מה שיהיה גם בישיב ישיר, לא רלוונטי שיהיה 200 אנשים בקהל. הוא עוד פעם נפל, נראה לי, המאזין.
2: לא נפלתי.
0: בדיקת הרענות.
2: יוצאים... בדיקת שאני התעוררתי.
0: יוצאים לדרך. ארץ זבת חלב ודבש...
2: אגב, יולי.
0: מה אגב בפער?
2: שאלי קוראים יש AI.
0: מה יש? לא, לא, מה פתאום? לא חוזרים על בדיחה פעמיים. היה שנה שעברה רלוונטי. עכשיו זה לא רלוונטי. אגב, היה חייב להיות שנה שעברה, כי אז היה טרנד כזה, ועכשיו כבר זהו. האירוע כבר מוצא. ברור. טוב, בית פזמון, 30 שניות אנחנו משחקים. Fierce in the Generation.
2: אתם בראש.

0: לא, מתיחה בפה, זה מתיחה, לא מתיחה. זה לא נחשב לזה. טוב, חבר'ה, אנחנו יוצאים לדרך. מוכנים?
1: כן.
0: סטופ. שין. מה יש לכם?
1: אוקיי. זמר.
0: זמר בשין.
1: זמר שמוליק סוכות.
0: שיר, שיר בשין.
1: שלבו, של יוסלה.
0: מה זה? שלבו, שלבו, שלבו, שלבו, שלבו. יופי. טוב, תן לי עוד שיר אבל, זה לא יצירה עכשיו יצירות, שלבו. ולא ביקשתי גם המתק שלבה.
1: שלי שומעים.
0: איזה?
1: שלי שומעים, שיר השמחה.
0: תותח, זמר בשין. מלא.
1: זמר בשין, שמוליק סוכות.
0: אמרנו.
1: שמוליק ליין.
0: השיר גם אמרנו, תביא לי כלי נגינה בשין. אופה. מה?
1: שופר.
0: שופר חס ו... אוי ואבוי, הוא לא כלי נגינה, מה פתאום? זה המוקסימה, כלי נגינה.
1: למה? אתה עשית את זה בצורה, אז עם
0: הסיפור... זה שאני הצלחתי עם לימון להוציא לימונדה, זה כאילו פיין, נחמד. כל צינור, אתה יכול לקחת מאינסטלטור, אינסטלטור לקחת צינור וזה לנגן איתו. כי.
1: מה, הראה לי, זה לא, לא, לא, לא, רק בשין התקנו, זה דבר הכי
0: ש... תביא קליפ, נו, קלין... תראה, לא הפעלתי לך 20 שניות. כך, אתה פריסטייל, חופשי. תביא קליפ בשין, מה הבעיה?
1: יש לי פה חבר מוזיקאי חייתי, אף אחד לא...
0: בטח שיש, בטח, ברור.
1: איזה כלי נגינה יש בשין. שישרוקית.
0: לא, יש לך. שיטרה, שרבוקה. שליל. שפוחית. שפוחית. יש, אבל זה לא כלי מוכר. אבל מה לעשות? מה, הקודש ברוך הוא, זה מה שאמרתי, יצא סטופ. איזה?
1: תתגיר לי א' מהתחלה, סבבה, תתגיר אותי מהתחלה א'.
0: לא, אבל היית טוב, רגע, וישיבה בשין? שמלא.
1: מועד, שרי תרש, שרי יצחק.
0: בסדר, אני מעביר לו את זה, דודי, אני מעביר לו, כי באמת, יש שליש ויש, כאילו, בסדר, שליש, יש עוד...
1: שליש מה זה?
2: מה שליש, נכון?
1: הנה, חבר שאתה נזכר, תודה רבה, בוקר טוב.
0: מה בוקר טוב? מה?
1: עכשיו חבר שנזכר שיש כזה כלי.
0: עכשיו
2: הוא גם
0: מבוא סמיכה. מה מנחם אומר? מה הוא אומר?
1: מה אתה אומר, מנחם? זה מאיר, הוא אומר שזה כלי הקשה, זה לא נחשב.
0: לא באתי. שליש מתכת, יש בתזמורת הסימפונית, בן אדם, שהתפקיד שלו זה לעשות, איפה הפעמון שלי?
1: מה שבסימפונית כן יש.
0: זה כלי נגינה, מה עובר עליכם? הוא מקבל משכורת לפי נקישה.
1: יאללה, יוני, עברנו את זה, עכשיו זה לי אלף מהתחלה, עוד פעם.
0: תיבה 752, הוא נרדם, המנצח, בוריס.
1: שומע, יואלי?
0: קיבלת את המשכורת, עברה לך למה, כן, מה?
1: עכשיו, עברנו, עכשיו תפידי עוד פעם התחלה, אלף.
0: חבילת, אבל תדע, אם אתה לא תיתך, אתה לא מקבל שום פרס. אם אתה לא מצליח, לא, לא, 20 שניות. יאללה, אז חבילת פרסים בדרך אליכם, אושר ונחת גמר.
1: תודה, יואלי, אין עליך.
0: ביי, ביי. אושר ונחס. בא לי שיר אחר של מורתכה. לא, לא, לא, בא לי מורתכה. בא מורתכה, מורתכה. בא לי שיר טוב שלא הושמע שנים. כן, שיר טוב. טוב, לא צעקה, לא הנה יום, אם לא הנה נר ולא ואין פה, לא אין עוד מלבד. ירושלים מצוות פרסל, כזה אנגלית קצת אולי, לשבור, לא, אני שבס, לא, בעניין השמחה בראש השונו נדוש כבר. לא, לא, מה,

עלייני, אשרייני, מה אתה הבחר? איזה? תגיד לי, דודי, מה זה אהבת? רוצה מורדכי, לא, זה אפילו לא צביקה, זה לא צביקה שטרן, חוקו יישאו חברון ונזכה ונחיה, לא? למען דאס, כולו מהוב, אם לא, לפון אוב נבו, התגעם לו, מי כעמחו, אני מאוד אוהב את השיר הזה, קווי ילה, שם חזק, אבל לא בא לי עכשיו. נכון, השמעתי את זה גם עלי, שמחי עינו, השם אלו יקיינו, זה השיר, שקט, זהו. שמתי את מורדכי, בדיוק, של חבורת מצוות. עיבוד מונה, הוקלט בגלקול, רן ורד מתופף. רגב על הטרומבון.

0: לשיחה בהפתעה, בוא נראה. יש לו אירוע היום, וזה נעשה לו מתיחה, ואז נבקש סליחה. שניכנס ליום כיפר נקיים. שיהיה חלייס של מכילה. יש לנו דודי? שלח אותו לקו 2. איזה טלפון שלנו, מה, יופיע לו קולפליי נראה לך? תעשה אבל סולמית, 31 סולמית. אז זה מתנתק, אז תעשה כוכבית 4-3, איך אומרים, איך סולמית עושים? הג'ינג'י, אתה יודע. למה המערכת שלנו לא בנויה לחסום? זה לא טוב לי. אז צריך פה טלפון רק למתיחות. אני רוצה שאחרי החגים יהיה פה טלפון רק למתיחות. אני אביא, נביא. יאללה, בוא ננסה. בטח שהוא מכיר, רשום לו, אבל בוא ננסה. איזה קול נעשה? שלום, רציני, רגיל. תמיד שאני מנסה להתחכם עולים עליי. יכול להיות שאני עושה שום דבר, איך הם... לא אמין. מה? הוא מכיר, נכון? בסדר, יאללה, בוא ננסה. הלו.
1: הלו.
0: שלום ליוסי, יוסי, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: רונן מהמטבח היום, וקש, על מה איתך?
1: מי זה?
0: רונן מהמטבח היום.
1: מה קורה?
0: עם צביקה. צביקה הרי מנהל את האירוע, כמו שאתה יודע.
1: נכון, בשרת רחוק.
0: בדיוק, הוא לא יוכל להגיע. רק שאלה, עד כמה, אני אעשה את זה קצר, כי אנחנו פה בלחץ, עד כמה קריטי שאנחנו נעשה איזה הוזזה מבחינת המיקום?
1: מה? לא, זה חייב להיות בזהב.
0: אני אגיד לך, יש לנו... זה קריטי לך?
1: קריטי של הקריטי, בטח. הכל תוכנן לפי זה, הבאנו את העיצובים לפי זה, הכל.
0: כמה נגנים הולכים להיות על הבמה הסופית?
1: לא ברור, כי מגיעים הרבה חברים, זה משהו שהתחלף, כאילו. אתה מבין, הגברה עליין הרי, אני לא הולך לשים את זה בסילבר גם.
0: אני אגיד לך, יש בעיה, אני אשים לך את הדברים על השולחן, יש איזה נזילה באזור של הבמה, אז או שאנחנו משנים את כל המיקום של הבמה, וכי אנחנו מנסים... אני מאמין שתוך שעה וחצי, אבל אנחנו לא רוצים לקחת את הסיכונים, לכן רציתי לתת לך אולי פיצוי, להזיז את זה אולי למטה על כל המתחם.
1: לא, מה פתאום.
0: ואני אביא פרחים עליי, ואני אשלם את כל ה... אני אעשה חיפויים אם צריך, כאילו...
1: מה, בוא תגיד לי, מה לצמצם בבמה? כלידים ואורגן זה בסדר?
0: אם יש שלושה נגנים, זה יהיה לנו מצוין. אני אגיד לך, כל האזור השמאלי של הבמה, יש שם נזילה מטורפת.
1: איך אתה נשמע דיקמנים? זה לא יומן. זה המטומטם. רואה לי. איי, איי, איי, איי.
0: אין על יוסי אגדה בחייו. לא יכול, יוסי אהוב, מזל טוב, חבר'ה איזה בר מצווה, בוא נה אבל תהיה.
1: לקח לי מידה הרבה זמן ואני אומר בוא נה יש לו אותו קול, יש לו אותו קול, מנהל אירועים בבקשה גנב את הקול של יואל אידיקמן, לא, לא, גם, של רולי גם, או של מי.
0: בניסי ניסים גם זכרתי שצביקה באמת מנהל את המטבח שם.
1: עכשיו צביקה היום אף לתאילנד בבוקר.
0: די, תרציני? כן. פוקט כן. בטח או מה, לא יודע איפה. חבר'ה יוסי פרנקל שהוא באמת...

0: אני מאוד מעריך אותו, והוא מחזיק תחתיו את גלריית האומנים הטובה ביותר היום. שתדעו, יש לו את ישראל סוסנה, שאני מאוד מעריך ואוהב את התזמורת הזאת, מוזיקאי ענק. ויש לו זמרים מדהימים, והוא עושה רק טוב לעולם. ויוסי, אנחנו אוהבים אותך ורוצים לאחר לך מזל טוב. לרגל הבר מצווה הערב. מה, הקהל, אפשר לה... לא אמרתי איזה אולם אגב. אמרנו צביקה, אמרנו רונן, אמרנו הכל. נזילה, רק אולם לא חשפנו. יש בעיה לחשוף את זה?
1: מי שמהשוק מוזמן, מי שלא מוזמן בסוף, אתה יודע, את הקומזית של כל
0: החברים. אתה לא מאלה שדואגים להפיץ בפרגוד, איזה מודעת הזמנה שהודלפה או משהו כזה. תגיד לי, בן גביר יהיה, נשאיר לו תנינים, אוי תנינים. יש ניגונים?
1: חזק. חזק. בן גביר הוזמן, אם הוא יגיע או לא, לא יודע אם הוא מגיע פעמיים, יום אחרי יום, הוא היה אצלכם כבר אתמול, נכון?
0: יוסי פרנקל, אתה לא צריך את בן גביר, אתה בן של הגביר אחי, אתה הגביר האמיתי פה, אתה לא צריך כלום.
1: יואלי,
0: תגיד לי מי לוקח את הבחירות?
1: יואלי, הזדמנות בשידור חי להזמין אותך, ואם אתה לא מגיע זה יהיה פדיחה.
0: אז אני אגיד לך אמס, אני היום מופיע באירוע מאוד גדול ליד הכותל, מאוד מאוד גדול. יוסי, אני מתחנן אליך, אני מסיים בהבטחה בירושלים, אני טס למרכז, אתה לא זז, אני בא להביא לך חיבוק ומעטפה. איך אני?
1: לא, לא... בשידור, הבטחת.
0: הבן של הגביר יהפוך לגביר בכבודו ובעצמו. אני מגיע, יוסי. ברור, ברור, אין עליך בעולם. רוצה לאחל לך באמת נחת לך, לרבנית, מהילדים היקרים והאהובים. חבר'ה, תדעו שיוסי פרנקל אמנם עסוק באירועים, אבל הוא אחד האבות הכי משפחתיים והכי אהובים. אין עליך, הוא יוצא עם חופשים, עם המשפחה. תגיד לי, אבל אתה פוליטיקאי לא קטן אגב, ואתה מבין בבחירות ועניינים. כמה יהדות התורה מקבלת לדעתך?
1: לא לייטנר, לא לייטנר. אנחנו אוהבים את יהדות התורה, לא, עם בסדר, כל אבל... הטענות אבל... והמענות וכל מה שיש. בעזרת השם 7-8.
0: 7 או 8? דייק לי.
1: בעזרת השם 8, אבל בואו נהיה מציאותיים. יש מחבלים, מחבלים בקרמים.
0: ביבי לוקח או לא?
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: בן גביר כמה?
1: בעזרת השם. מה, יש עכשיו ממש הרבה כוחות חזקים, יש לנו שם את מוטריץ' ואת ויטנר ווינטר.
0: ווינטר עובר או לא, מה אתה אומר?
1: וואלה.
0: מה התחושה שלך? חבר'ה, פרנקל הוא פוליטיקאי גדול. טוב, מה אנחנו מדברים פה? אנחנו לא תוכנית של פוליטיקה, וגם אני לא מבין בכל הדבר הזה. יוסי, אוהבים אותך, מזל טוב, רוץ לבקשה!
1: תודה נשמה.
0: אוי, חשפתי את האולם, אוי ואבוי.
1: חשפת.
0: חבר'ה, גזל, גם אם אתם מגיעים לא לאכול מהברים ולא לקחת מהאוכל, שתדעו. לא, באמת, אנחנו דיברנו על זה, זה גזל. בעלי האירוע הזמינו את זה למשפחה הקרובה ולידידים. אתם רוצים לבוא להציץ מהדלתות? בסדר, ואם בא לכם לפנק בכספת באיזה מעטפה קטנה, הרי זה משובח. יוסי, אוהבים אותך, ביי, גוד שבס, גמר שים את אויבי.
1: נשמה, תודה.
0: אין עליך בעולם. נשמה.
1: ביי.

הבנתי, צריך לעשות הפסקת פרנסה, תכף השעה נגמרת, איך פרנסה? טוב, הפסקת פרנסה של דקה בדיוק, אין מה לעשות, צריך פרנס פה, סליחה מהרצליך ושוכנתי, לחן ועיבוד של...

0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

יואו, היה לנו מאזין שלפני הרבה מאוד שנים, כשקולפליי נפתח, קראו לו ניטאי וזה. ניטאי, כמובן, וכל מילה שנייה שלו הייתה וזה. והוא היה כזה, אחי, תקשיבו. לא, הרבה יותר סגנון אחר של הסבא ויס. אבל הוא היה מאזין אגדה, הוא היה עולה פה מדי פעם, והוא המציא פה, המצאנו שפה בגללו. התוכנית למעשה, צריך לומר, היא בהשראה של המאזין הזה שנעלם. יום אחד, בום, התנתק. אז בתוכנית הנעלומים, אנחנו, המאזינים הנעלומים, אנחנו נבחר אותו. טוב, זה תשובות להודעות שאתם שולחים לנו באתר כמובן. יואלי בתיאבון, תודה לשני אור. לא סולחים לך יואלי שאין לילה מנצח. מלא הודעות בוואטסאפ גם. טוב, אגב, זה ברור, כשההופעה... מה אתם כותבים? כשהופעה 2 יתחילו בזמן, אבל באמת בזמן, אנשים ילמדו את זה ויבואו בזמן. אם כל פעם יחכו שאנשים יגיעו, זה יימשך ככה לעד, זה כבר נהיה גלגל. אנשים לא מגיעים בזמן, ולכן לא מתחילים בזמן, אני חייב להתחיל בזמן. תודה רבה, יואלי, אם אתה זוכר שהלחנת שיר בישיבה קטנה על המילים ואיתן לכו אלוהיקים? לא, לא הלחנתי שיר על המילים ואיתן לכו, לא יודע. אני לא יודע על מה אתם מדברים. ואיתן לכו אלוהיקים? שלחו לי אם יש לכם, הקלטה, אין לי מושג. עד מתי של מרדכי בן דוד, אבל השמח. טוב, אורד מושקוביץ והרסטיך, 10:50, יום חמישי בשבוע, חברים, סוגרים פה שבוע, יום כיפר בין כסל לעשור בפתח.

0: טוב, יש יהודי אחד שאני חייב לבקש ממנו סליחה. חייב. מקווה שהוא יסלח לי, וואי, וואי. הוא באמת, שהוא באמת, ממנו אני באמת צריך לבקש סליחה. לא, מה פתאום. נכון, אבל זה היה בפן, זה היה בכיף כזה. הוא ענה, הוא ענה, הוא ענה, לא מאמינה, מרגשת. עכשיו תקשיב, אין לי זמן, אין לנו הרבה זמן, אגיד לך בדיוק כמה זמן יש לנו. עוד 3 דקות, התוכנית מסתיימת, 2.5 דקות. עכשיו, תודה למה עליתי, אפרים? אגדה. תקשיב, אני צריך לבקש ממך סליחה. אני צריך מבקשת ממך סליחתית כבר עם ודתית. תקשיב רגע. אני אמרתי שיש בן אדם אחד שאני חייב לבקש ממנו סליחה. כולם זה נחמד וזה משחקים פן. אבל המתיחות שעשינו לך, וכל הווייב והווירצית, וכל המצבית, תודה, אומרת, תודה, לא, מה? בקיצור, אפרים, אני חייב שתמחה לי ותסלח לי כבלם ועדה. בייס דין לא יספיק של 3. כל המאזינים שומעים, האם אתה מוכר לי וסולח? תגיד לי, מוכר לך, מוכר לך. אני גם אומר לו, תגיד לי, מוכר. אתה מוכר לי?
1: וואו, רק על תנאי אחד.
0: מה אמרת? רק מה?
1: תנאי אחד. כן. היה משהו שהיה צריך לסלוח.
0: הנה זה מתחיל. מה?
1: אני יודע. היה צריך לסלוח לי משהו ממש ממש.
0: מה? אתה מדבר? נו, מה? תמחה לי. על מה אתה מדבר, אחי? אין לי מושג.
1: אני אומר לך יותר פרטי. אתה תסלח יותר.
0: אין פרטי. אין פרטי. הכל בשידור. אפרים לתפקד, זה מאסטר פליי.
1: אה, טוב, שידור, אה. היה איזה סכום ענק.
0: אני מושג על מה הוא מדבר. על מה אתה מדבר, אחי?
1: אה, אתה שכחת.
0: הוא עושה לי מתיחה, הוא עושה לי מתיחה, הוא עושה לי מתיחה, הוא מחזיר לי.
1: לא, יש לי משהו יותר חשוב עכשיו, ב10 שניות.
0: רגע, רק אם אתה מוכל לי, אחי, רק אם אתה מוכל לי, נגמר, יש לך דקה, פחות מדקה.
1: כן, אבל חוץ מהדבר אחד שלא שלחת אליי.
0: מה לא שלחת? אחי, באמת שאין לי מושג על מה אתה מדבר. הוא עושה לי מתיחה.
1: היית צריך לשלוח לי איזה סכום ענקי, תוצאי חנוכה.
0: מושג, על מה אתה מדבר?
1: אין לך
0: מושג. התערבתי עם אפרים החזנה, האם המחרוזת שהוציא לחנוכה, אם מישהו ישמיע אותה. והתערבתי איתו ששום תחנת...
1: היי, תהיה, עכשיו אתה זוכר.
0: ששום תחנת רדיו לא ישמיעו וחבל לו על הכסף שהוא מבזבז.

0: ואז הוא שולח לי אחרי שבוע, נחום סיגל בארצות הברית, תשמיע את זה פעם אחת, אתה חייב לי את הכסף.
1: לא פעם אחת, היו כמה פעמים.
0: יש לי חדשות בשבילך. התוכנית של נחום סיגל, אתה והוא שני המאזינים היחידים שמקשיבים לה.
1: יש עוד אחד או שתיים.
0: עכשיו אני צריך לבקש גם מנחום סיגל. אחי, נשרף לו הרדיו לפני שנתיים, רגע, אין רדיו כזה, אנחנו מסיגל, אני רק אומר לך, זה מופיע לך שזה הושמע, אין רדיו כזה.
1: אתה עושה צקוק עליו, אתה עושה צקוק עליו, הוא ברדיו שלכם.
0: נכון, ברדיו שלנו יש לו הזנה, אבל הרדיו שלו נסגר, שתדע, אתה לא בעניינים, נשרף. ביי, יש לנו 20 שניות, תן כי הוא השמה בתודה, גמר חתימה טובה. דודי זינגר, תודה לבלס, דאודי, אנחנו מסיימים, אני אדבר איתך אחרי השידור. ביי ביי, סיימנו, תן כי הוא השמה בתודה, גמר, חסים את טובה, אנחנו לא נהיה פה ביום ראשון.
1: מתגעגע. תפיע. אולי לא.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
9: מצוין.
8: מה מצוין?
9: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
10: חשמל בעיר.
11: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים. וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: חשמל בעיר.
12: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
13: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
14: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

שלום עליכם, רדיו קול פליי 107.6, מה שלומכם? כאן שמחה פרידמן, בתוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז. כבר קיבלתם ראשי תיבות מעניינים לתשפ"ז? קודם כל, אנחנו אומרים, הפירוש הכי פשוט תהיה שנת פז. פז זה זהב, אז שיהיה לנו שנה זהב, כמו שאומרים. ואני שמעתי בבית חב"ד יהוד, שם התפללתי את תפילות הימים הנוראים, וגם התפלל ביום הכיפורים, בעזרת השם, ראש השנה כיפור, מסורת של שנים כבר. אז שמעתי שם, תהיה שנת פריילך זין. אמנם זה פי זין ולא פי זין, אבל גם טוב לנו. תהיה שנת פריילך זין, שיהיה לנו שנה שמחה, מלאה, בשמחות ובלב שמח, באירועים שמחים. שהשורש שין ממחת או סין ממחת ילווה אותנו בכל השנה הזאת תשפ"ז. אנחנו יום חמישי בשבוע, וו בתשרי, ואנחנו רוצים לצאת לדרך של שעתיים, ספיישל שעתיים של בעלי תשובה, היות ואנחנו בעשרת ימי תשובה. מה יותר מתאים מפסקול של בעלי תשובה שילוו אותנו בשעתיים הקרובות? אז אנחנו נבחר כרגע שעתיים של זמרים, אמנים, מלחינים, מעבדים שהם בעלי תשובה, ובל לא נשכח שמעבר לפירוש הפשטני של בעלי תשובה, אדם שהיה לא שומר תורה ומצוות והפך להיות שומר תורה ומצוות, גם אנחנו צריכים לעשות תשובה תמיד. מיילין בקוידש, כל אחד יכול לשוב לעוד חלק פנימי בתוכו, להתחבר לעוד לעני הפנימי שלו, העני היהודי הפנימי, לנפש האלוקית. אז זה הזמן לעשות תשובה, חבר'ה, עשרת ימי תשובה, ואנחנו בשבס תשובה. אז בוא נתחיל עם מי נתחיל? בוא נצא לדרך, שעתיים של בעלי תשובה. גם אחרינו, גבי קאץ ייתן לנו פה שעתיים גם של שירים בסגנון הדומה, ובוא נראה מי אני בחרתי ומי הוא בחר. אופה, זה הזמן להזכיר לכם שיש את המצעד של כל פליי, זה הזמן להיכנס, להצביע. אתם רוצים להצביע גם לי, אפשר גם להצביע לי, יש לכם את אוי נגשבס ואת הילד טרמפולינה וכולו וכולו. אז לחיים לחיים, יוצאים לדרך 051-505-1076 וגם ב-02-313-1076, אלו מספרי הטלפון שלנו, רדיו קול פליי. ניתן להאזין לנו גם ב-FM, גם באתר וגם ביישומון המצוין והמחודש של קול פליי. יוצאים לדרך, ספיישל בעלי תשובה, לכבוד עשרת ימי תשובה, עם האחים אבי ויוסי פיאמנטה. קלו כל הקיצין, הנה עושים תשובה, איזה שיר יותר מתאים מזה. קלו כל הקיצין, הלחן והמילים של דני ממן, הנה הביצוע של פיאמנטה.

איזה שיר, אני לא יכולתי לוותר על השיר הזה, למרות שנשמעתי אותו לכם, כבר השמעתי לכם אותו בעבר כמה וכמה פעמים, אבל אי אפשר, אי אפשר לקחת את הלכות תשובה לרמב״ם, בדרכי התשובה, להיות השב צועק תמיד השם לפני השם, בבכי, בתחנונים, ומשנה שמו, כלומר, אני אחר, איני אותו האיש שעשה אותם המעשים, אהרון רזל, מארח את אביתר בנאי. איזה שיר של תשובה, כל כך מתאים לימים האלו. אתמול רחוק הייתי, היום קרוב. עכשיו אנחנו נעבור למשהו יותר משעשע. הנה אריאל זילבר. שמתי לב אגב שהרבה... נגיע לזה. הנה אריאל זילבר עם משל האופניים, שיר שאני מאוד אוהב. יום אחד אני מתכנן עכשיו הופעה לילדים, בעזרת השם, לילדים והורים ומשפחות, יותר נכון לומר, הופעה למשפחות, ככה זה נשמע יותר טוב. אז שמה, בעזרת השם, נעשה לכם קאבר לשיר הזה, משל האופניים. איך אני אוהב את השיר הזה? אם הוא מזיע וקשה לו, סימן שאתה בעלייה, אבל אם זה קל והגלגל מסתובב מאליו, איי-איי-איי, בירידה. ואם הוא עומד על מקומו ולא זז, בטוח שייפול. זה הכל. אריאל זילבר.

איזה שירה מיוחדת יש עולה לדדי. דדי דוד רפאל בן עמי, כן? לא דדי גראוכר. דוד רפאל בן עמי, חסיד ברסלב, חזר בתשובה לפני הרבה הרבה שנים, ונתן לנו, הנפיק לנו אוצרות, וגם בשירה הייחודית שלו. זה דווקא, איך אומרים, זמר ברסלבר, ששר לנו ניגון חבדי, כי הנה כחוימר, שאנחנו נשיר בזאת השם ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה. הלחן של רב ארון חריטונוב, וזה היה ביצוע ברסלברי לניגון חבדי. ומכאן נעבור לאם אמרתי מה תרג לי, חסדך השם יסדנו, יסדני, של מאיר שפירה, בביצוע של אודי דודי, שהוא לא בעל תשובה במקרה האחורים קלאסי, אבל העיבוד הוא של נאור קרמי, שהוא בעל תשובה. פסנתר וקונטרבאס ועיבוד של נאור מתוך הפרויקט החק אלוהי, שירים שעלו מאפר השואה. אז הנה אודי דודי, אם אמרתי מה תרג לי.

איתה לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

להכות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך.

שולי רנד, איזה קצב יש לשיר הזה. קצב בקטע העמוק והפנימי, לאט ככה. דה, בני אהובי, מליבי לא נעקרת, לעולם אתה לי ילד חן, בן שעשועים. נכון שאני אוהב את הצדק, אבל למעלה מזאת, אני אוהב את הרחמים. המשורר האגדי, שולי רנד. ועכשיו,

0: עדי גביסון, זה היה, שימו לב שרוב הבעלי תשובה שאני חיפשתי ומצאתי, לפחות 80% מהם, הם או חבדניקים או ברסלברים. אז כנראה יש בזה איזשהו משהו. אז זה היה שולי רנד, הברסלבר, ועכשיו עדי גביסון, החבדניק, ששר לנו עליתי בחזרה, הוא מבקש את הלב לפתוח, ללמוד לסלוח. כל דקה, כל נשימה, להגיד תודה ברגעים שהייתי למטה עם הראש באדמה. עליי, אתה לא ויתרת. והנה, עליתי בחזרה. עדי גביסון.
1: שאלות ששאלתי בדרך, מחפש תשובה. אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להנמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגע

0: תראה, עליתי בחזרה.
1: אתם מאזינים לתומית בשמחה, עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בקולפליי.

כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. כמובן לא הרשעים עצמם אלא הדרך שלהם היא תובד לעד בעזרת השם. זה היה גילה קיבאיוב המתוק מדבש, אשרי או איש, איך, אשריך, אשריך גילה קיבאיוב, כמה אהבנו אותה לשמוע אותו שהייתי בן 15-16, ספרתי לכם כבר, נכון? תשמעו שוב פעם, לא יקרה כלום. אתם על רדיו קולפלי, מי שמצטרף אלינו כרגע, שעתיים של שירים של בעלי תשובה, לכבוד 10 ימי תשובה. והנה אדירן, בואו נשמע קצת משהו ככה שמעלה לנו חיוך. אדירן, מילתא דשטותא או מילי דשטותא. כן, כלל ברסלבר ידוע, כלל גדול, מילתא דשטותא. תעשה את עצמך קצת, תיכנס לזה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. גם מופיע בתורת חב"ד, מופיע בתורת החסידות, מופיע בכלל ביהדות. רק, אתם יודעים, כל חסידות, כל זרם לוקח איזה משהו וחוברים, נותן לו איזה פרוז'קטור חזק יותר. אז הנה אדירן הנפלא והמשעשע עם מילתא דשטותא.

0: אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים.
1: יס, זהו, לא?
2: יש עוד
0: בקולפליי.

כן, כן, זה ברק גרוסברג, מיודענו ואלופנו וגיטריסטנו, עם ניגון 770, העיבוד של אפי שיינר, הנפלא. אז הנה גם ברק בעל תשובה, וגם אני מנסה, אולי ירחם. מה אתם אומרים? אולי בשבת ננסה לחזור בתשובה קצת. אז זה היה ברק עם ניגון 770, ניגון חבדי, שמח, ונסיים את השעה הראשונה שלנו עם יוסף קרדונר, הנפלא, עם הקול הנהדר והמתוק, ואפילו באסטוריה, הלחן של יואלי קליין ושיה גרוס. בוא נשמע את האינטרפטציה של יוסף קרדונר לב, אפילו באסטוריה. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. מסיימים שעה ראשונה, יוסף קרדונר. כתוב.

0: הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: גם תיבה בית.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים לאומית.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה.

0: כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
2: ששש,

0: חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.
1: חזרנו אליכם, שעה שנייה, תומית בשמחה, כאן שמחה פרידמן, ואנחנו ביום חמישי וב בתשרי, 10 ימי תשובת תשפז. ואנחנו בספיישל בעלי תשובה, אנחנו לא מדברים יותר מדי, פשוט מסבירים שתי מילים על כל שיר ונותנים לכם להאזין וליהנות ממוזיקה טובה. אז הנה אנחנו בספיישל של בעלי תשובה, ואני את השעה השנייה רוצה לפתוח עם יהושע לימוני, בעל תשובה חסיד חב"ד כיום, עם השיר הנפלא חבלי משיח שכתבה והלחינה נעמי שמר עליה השלום. איזה שיר, איזו הגשה ואיזו הברקה לקחת את השיר הזה מהעבר, זה שיר ישן נושן, ואיזה קנקן חדש ומרענן הוא הביא לו פה ישוע לימוני עם חבלי משיח. פותחים שעה שנייה, יוצאים לדרך, ספיישל בעלי תשובה, אתם על רדיו קולפליי 107.6, גם באינטרנט, באתר, גם באפליקציה הייחודית והמחודשת של קולפליי, 051-505-107.6 וגם ב-02-313-107.6. יהושע לימוני, חבלי משיח.

זה היה אריק שחר, אריק שחר. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. חייבנו את השיר הזה. שלושה מקטע ממינור, מז'ור. בזמנו רואה שהייתה לי תזמורת, אז אריק שחר היה מהגיטריסטים שלנו. הייתה תקופה כזאת גם, אז משם גם הכרנו את האלבומו. ואת האלבומו, את האלבום שלו, המוזיקלי שלו. הוא גיטריסט לכאורה איש צללים, אבל עדיין הוציא כמה דברים לאור. אז הנה, מה אהבתי תורתך, טוב לי תורת פיך. אריק שחר, הגיטריסט האלוף. היום הגיטריסט של בני לאופר. והנה עדי רן, שמענו בשעה הראשונה את מילטה דשטוטה, ועכשיו נשמע את אתה קדוש. איזה שיר, אתה קדוש, עדי רן.

רן שיודע לתאר את מלחמת היצר בכזו אומנות ובכזו רגישות ובכזו חדות. אך, שולי, שולי! עוד מעט יוצא המחזמר החדש של שולי, הבדכן. תשמעו שם גם את הנעימות של לייבל ליפסקר שמנגן שם ברקע, ועומד להיות סרט מיוחד. אגב, למי שלא ראה את אושפיזין עדיין, זה הזמן לראות את האושפיזין, אותו סוכס. אז זה שבוע הבא, נשמור את זה לשבוע הבא. אז זה היה שולי רנד, בן מלך שעשוי מאבנים טובות, איזה עיבוד נהדר. ובואו נעבור לבן סנוף. בן סנוף, בעיקר מסתבר שהוא התפרסם בזכות הקאברים שהוא עשה. יש לו גם שירים מקוריים שלו, אבל עדיין זה לא מגיע לרמת החשיפה וההתפוצצות, כמו שאומרים, בקאברים שהוא עשה, בקול המלטף והגבוה והייחודי הזה של בן סנוף. אז הנה שיר למעלות של רבי יוסף קרדונר, שגם הוא בעל תשובה, והנה עוד בעל תשובה שעושה קאבר לשיר שהוא בעל תשובה. הנה שיר למעלות, בן סנוף.

זה היה אריאל זילבר עם ופרצת מתוך הפרויקט של צמה, ניגון חבדי, גם בעל תשובה ששר וגם מעבד שהוא בעל תשובה, נאור קרמי. אז זה גם אריאל זילבר וגם נאור קרמי שכוח שהוא פרצת ים וקדמה וצפון ונגבה. ועכשיו האחים יוסי ואבי פיאמנטה, עליהם השלום לצערנו. האחים פיאמנטה ישירו לנו את הנסתרות מתוך האלבום ביג טיים, שזה ביג פיאמנטה, I like this album, ביג טיים, או פיאמנטה בגדול, כמו שקראו לזה. הנסתרות להשם אלוקנו לעשות את כל דברי התורה הזאת. תנו לנו בחן המיוחד של האחים יוסי ואבי פיאמנטה.

0: אביתר בנאי, במקור שלי אני טוב גמור אבא.
1: איזה דבר.
0: יונתי, אשמיע את קולך, תשירי לי שיר חדש. אנחנו רוצים שיר חדש להתחדש. התחדש כנשר נעורייכי. זה היה אביתר בנאי עם אבא. איזה שיר נפלא. אתם על רדיו כל פלא, מי שמצטרף לנו כרגע, כאן שמחה פרידמן, בספיישל לכבוד הסרט ימי תשובה. שירים ששרים בעלי תשובה. אז הנה, עכשיו נשמע את גילה קיבאיוב. בואו ניכנס ככה, אוטוטו יום כיפר כבר, אנחנו בהכנות. אז הנה, כל נדרי. אמרתי כבר אינטרפטציה בשעה הראשונה, אבל אני לא יכול להתאפק. הנה גילה קיבאיוב, האינטרפטציה המיוחדת שלו לכל נדרי. בדרך כלל זה, פתאום שימו לב מה הולך כאן. איזה, פתאום ככה זה קליל כזה יותר, נחמד, נותן איזה, לא יודע, נתן לנו פה איזה טוויסט. אז הנה גילה קיבאיוב, כל נדרי.

כן, כן, לא יכולתי לוותר על השיר הזה. תמיד אוהב אותי, זה היה אלי צור. השם יתברך. אמנם זה היה כבר הלהיט של שנה שעברה, אבל עדיין גם השנה מותר לשמוע את זה, כי השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד אוהב אותך, ותמיד אוהב אתכם, ובעזרת השם שיהיה לכם רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ואנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, לא לפני שנאמר תודה לריבייני של אילום. שכוייך, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, תודה רבה ליואל ידיקו מנהל התוכניות, תודה רבה למוישה דאודי, הטכנאי שלנו, תודה רבה לגבי קאץ, תודה רבה ליועץ התוכנית שלנו, שניאור גרינפלד. תודה לכם, כאן שמחה פרידמן, נסיים עם שיר, ואולי יהיה לנו עוד זמן. קודם כל נסיים עם יוסף קרדונר, שעושה יוסף קרדונר, בדואט עם ארי גולדווג, איזה דואט מעניין, כיסה עבור במים. ואם יישאר לנו זמן, נשמע גם את דארק יכול אליקנו, מתוך הפרויקט של צמה. ישי ריבו שר, אבל הוא נבחר השיר הזה, בגלל שזה פרויקט של, והעיבוד של נאור קרמי, שהוא בעל תשובה. אז הנה נסיים עם יוסף קרדונר, כי תעבור במים. וישי ריבו דארק יכול אליקנו, ושתהיה לכם שבס שובה, לעשות תשובה, ואל תשכחו שתשובה עושים מתוך שמחה. אז חרתה על העבר, היום תשובה זה משהו מאוד פשוט, חרתה על העבר, קבלה על העתיד. להשתדל להיות טובים יותר, מאירים יותר, שמחים יותר. אז שבס שובה, גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס. נשתמע בעזרת השם במוצאי יום הכיפורים בתוכנית לך אכול בשמחה את לחמך. עד אז תעשו תשובה מתוך שמחה.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה?

אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
7: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
9: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
10: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בזביעות לא מחכים
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה... עטב העשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר, במקום שבעלי תשובה עומדים, מסע מוזיקלי עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.

עכשיו באוויר, במקום שבעלי תשובה עומדים, מסע מוזיקלי עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.

עכשיו באוויר, במקום שבעלי תשובה עומדים, מסע מוזיקלי עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.

הנצח לא עשנת בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא, מתי תחלו?

0: עכשיו באוויר מסע מוזיקלי מרגש עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.
1: כל העולם כולו גשר צר מאוד,

מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר מסע מוזיקלי מרגש עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.

סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדעת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרדה.

0: שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
10: לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
9: אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר לייבי דייץ' משיק אלבום איפי חדש, המוקדש כולו לחודש תשרי, ובו חמישה שירים המלווים את התחנות השונות של החודש, מימים נוראים והסליחות, ועד לחג הסוכות. לצורך הפרויקט, חבר דייץ' למלחין אברי משיף, לצד יוצרים חישרונות צעירים נוספים. דייץ' מספר כי ביקש באמצעות חמשת השירים להעביר את המסע האישי שלו בחודש תשרי. לקראת הימים הנוראים, הזמר והיוצר אבי שפרונג משחרר שיר חדש שנולד בעקבות מילותיו של רבי נחמן. שם במקום שנפל. שפרונג כתב ולחין את השיר לפני כשבוע וחצי בלבד,

מתוך החיבור למסר נכנס לאולפן יחד עם אליה נתנאלי, שותפו להפקות רבות והשניים הפיקו יחד את הסינגל. אמש נערכה שמחת בר המצווה לבנו של איש התקשורת יעקב גרוטקה בהשתתפות אישי ציבור וקהל רב. בין המשתתפים בשמחה היה גם השר איתמר בן גביר, שהגיעו אל האירוע בעיצומה של מערכת הבחירות. במהלך הערב הצטרף בן גביר לשירה וביצע עם הנוכחים את חמויל.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפי נמשכת. בכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם אלבום השנה. האלבומים המתמודדים הם יניב אל משיח חלפו שנים, יצחק בן ארזה בוי הרוח, ניגוני רב חזקי וייס עוד שבעוד, יעקב שווקי, The Music of Shabbos, נפתלי קמפה עד שיבוא משיח, פיני איינורן עולמות, שלמה גרטנר עד עד, שלמה שמחה ברכות ואיחולים, שמוליק סוכות הילד הזה, שמוליק קליין שמואל א', סול גרין נויז. מי מהם אלבום השנה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם, ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-818-1855, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-1855 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. עכשיו באוויר, מסע מוזיקלי מרגש עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.

עכשיו באוויר מסע מוזיקלי מרגש עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים. מוצש תשובה בקולפליי רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות בשמונה, אתה והעשירי ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

עכשיו באוויר, במקום שבעלי תשובה עומדים, מסע מוזיקלי עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.

0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר.

0: העולה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
3: טוב, עוד אבל לא אבוש, זה התנור של בוש.
4: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

עכשיו באוויר, במקום שבעלי תשובה עומדים, מסע מוזיקלי עם האמנים והזמרים שחזרו אל השורשים.

מוצ"ש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי.

0: לידע במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
2: סוכות בגד מון בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי בניצוח השף הבינלאומי מאיר בראל, סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר.
6: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
8: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת האזינו, השבת הראשונה של שנת תשפ"ז, עם פרשת שבוע, כמובן שבת שעבר ראש השנה, התוכנית הראשונה של חסידי, שיותר נכון, לשנת תשפ"ז. ואנחנו בתוכנית של ערב שבת, קודש האזינו, אבל שהיא תוקדש כולה לערב יום הכיפורים, ליום הכיפורים הקרב ובא, מתקרב, אנחנו ערב שבת תשובה, אנחנו נצמדים ליום הכיפורים. אז השירים שאנחנו נשמיע היום יהיו שירים שקשורים ליום הכיפורים. אתם איתנו בשעתיים הקרובות, אנחנו עד השעה 10, יכולים גם לבקש שירים אם תרצו, באפליקציה שלנו, ביישומון, או לשלוח הודעה ל-0515-05-176, או להתקשר ל-02-313-176, לקי 3 ועוד פעם 3, ואנחנו מקבלים את ההודעות שלכם, ומתייחסים אליהם בכבוד רב. אז תודה רבה לצוות כל פלא למשה דאודי, תודה לגבי קץ. אנחנו כאמור בתוכנית שתוקדש רובה ככולה ליום הכיפורים, ונפתח עם אייזי קוניג, איך לא, מלך שויכנד לבד חום אלוהי חד היד, השיר שהוא כולו יום הכיפורים, אייזי קוניג, אז אנה נעימה.

מלך שריך ענד, אייזי קוניג, אתם שולחים לנו הרבה בקשות של שירים, אני מוכרח להגיד בכמה דקות מאז שהתוכנית התחילה, אבל יש לי בקשה. שני דברים, שירים שקשורים ליום הכיפורים, אפילו לא לראש השנה, מי שהמזין שלי קשת הזויכר, זה של ראש השנה, אנחנו עוד נשמיע אותו, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בשירי יום הכיפורים. ודבר נוסף, שירים שמתאימים לרוח חסידיש, התוכנית הספציפית הזאת, שיש בה את השירים החסידים עם המבטא האותנטי יותר, והשירים האחרים, כבודם במקומה מונח ב-22 שעות היממה האחרים של קולפליי. אז אנחנו נעבור בינתיים לאביש ברוט, מי שזוכר מלהקת רגש לפני הרבה הרבה שנים, 40 שנה ויותר, עם הבנים שלו, שולם ברוט. סלחנו לאבוינו הום הזה, שיר מוכר עם הביצוע המיוחד של אביש ברוט.

כן, ונסלחנו של אייזיק, של אבי שבות וילדיו. נעבור לפסוק שאנחנו נאמר הרבה פעמים ביום הכיפורים, אומרים בימים אלו, בתפילת נעילה, יעזו יברושו דרכו, הביא שוב אין מחשבו יסור, ביושב אל השם וירחמי, ולכן יקר ביסלוי, גם אמרנו זה בהפטרה בצום גדליה. הביצוע של סקולן, ניגון המיוחד הזה, שמתחיל עם בקשה, בסוף שמחים, ויושב אל השם וירחמי, ולכן יקר בליסלוי, יעזו יברושו.

יושב אל השם וירחמי ולילקני כי ארבל היסטויח סקולן עם החלק העליז יותר שהשמחה של התשובה איזה יום מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו יום הכיפורים מתנה ממרום לעם ישראל לקבל את היום הזה ולשמוח בו כמו שצריך לשמוח בחג ואנחנו נעבור לשלוים מקרואין עם אברים מירות מבצעים את אותו ביצוע יפה יפה מיוחד פני לאלבוין מקוי מובן לאוסים בתוך תפילת ליל יום הכיפורים בלילה ותפילת ערבית.

וזה כל הבקשה שלנו ביום הכיפורים בתפילות, והשיבני סלחתי. שלוי כהן ועברי מירות, ביצוע יפה מיוחד למינו, מתוך הפרויקט של יוסי גיל ועיני מסירנו. אנחנו נבוא לנוסח חבד ונסלח לכל הדז בני ישראל ולגר הגור בסוי חום. התפילה, כמו אומרים את זה כמה פעמים ביום הכיפורים, אבל בליל יום הכיפורים חוזרים על זה. ביצוע חבדי אותנטי.

0: ישראל.
1: נסלח לכל הדעת בני ישראל, הנוסח החבדי עם הביצוע המיוחד. נעבור לחצר הקודש בלז. אדוני נוילום ביום הכיפורים, אנחנו מעבר לזה שאנחנו רואים כל יום אדוני נוילום, מתחילים את התפילה באדוני נוילום, מסיימים ביום הכיפורים, שזה חשיבות מיוחדת גם בלילה, ואנחנו נשמע את הנוסח של אדוני נוילום בחצר בלז.

אדוני נוילו בנוסח המושר ביום הכיפורים בחצר בלז. אנחנו נעבור לניגון גם כן מוכר מחצר ויז'ניץ, אומנום קיין יצר סריכן בוני, בוך לעד סלק רב צדק, וענייני סולחתי, מחי פשע וגם רישה בני בריס, נהויק חסדך וכינו דחו, אישי ריס, סולחתי.

כן, וזה היה מאומנום קיין, כפי שמושר בוויז'ניץ. בהמשך, המילים תסגר את זה בסיסקאדה של אותה מנגינה. אברהם פריד מבצע את שיריו בשני אלבומים, שיריו של רבי יום טברליך, זכרונו לברכה. רבי יום טברליך ביידיש מזמר שני ניגונים, אחד על הברדיצ'ב ורוב, הסנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואחד על הרבי משה לייב מסאסוב, על ההנהגות שלהם בערב יום הכיפורים, כיצד הם לימדו זכות על עם ישראל. אני מציין את אברהם פריד כי הוא תרגם את זה, תרגמו לו את זה לעברית והוא ביצע את זה בעברית. הוא נשמע קודם את השיר חנה צדיק על הרב משה לייב מסאסוב שלא נכנס לתפילת יום הכיפורים כי הוא שמע ילד קטן בוכה. חנה צדיק, אברהם פריד בשירו של רבי יום טברליך.

שקה ילבבות חרדה מעיקה וכל העיניים ברטט דומות בבית הכנסת תפוסים כבר כל המקומות

0: הווה לו את המשיח עכשיו.
1: כיצד ניתן להשאיר ילד בוכה? הרי אתה אבא שלנו, יום תברליך עם הביצוע המקורי בעברית אברהם פריד מבצע, היכן הצדיק ערב יום הכיפורים לפני כניסת החג, לפני כל נדרי. ובערב יום הכיפורים אנחנו אומרים את הסליחות של מחר יהיה האות הזה, הפזמון ירצה צום עמך אשר דמו לחם הזה. אנחנו נשמע את מקט שירם של חסידי ג'יקוב, כפי שהיו שרים בטיש של ערב יום הכיפורים, בביצוע של אבי יוסף שכטר, מקלט ויז'ניץ, ירוץ את צי ממחו, מוכור יהיה הוא רויס הזה.

מוכר יאויס הזה ולא רבי יוסף שכטר, הטעות, זה ביצוע שמקהלת חננו חסדים של רב חיים בנט, הם ביצעו, חלק ביצעו מקהלת ויז'ינס, חלק הם ביצעו, וזה מהביצוע של רב חיים בנט, אז אני מתנצל על הטעות. אנחנו נסיים את השעה הזאת, כן, כבר השעה הראשונה מסתיימת, אנחנו ביתר איתכם בשעה נוספת, שירי יום הכיפורים, השעה הנוספת אנחנו נגביר יותר מחצרות חסידים. נסיים אם סלחנו מושר בחצר הקודש צנז, סלחנו לאבוינו המזה. אנחנו נצא להפסקת פרסמות, ומיד לאחר מכן אנחנו נשוב לשעה נוספת. אתם המאזינים מוזמנים לבקש שירים, אנחנו משמיעים חלק מהשירים שאתם מבקשים, ותבקשו בבקשה שירים שקשורים ליום הכיפורים וקשורים לחסידיש, אתם יכולים לכתוב לנו ישירות ביישומון או באתר של כל פליי, או לשלוח הודעה ל-051-505-1076, או להתקשר 02-313-1076, שלחו לנו, תכתרקישו 3 ואותו 3 ואתם מגיעים אלינו, אנחנו שומעים את כל ההודעות. תודה רבה לצוות, אנחנו כאן איתכם לעוד שעה נוספת עד השעה 10, חסידיש, ערב שבת תאזינו, ערב שבת תשובה, ערב יום הכיפורים כבר אפשר לומר, היום אמרנו 13 מידות, אומרים, חלק אמרנו היום, חלק נאמר מחר, תשליך כפרות, הכל היום, התחושה של יום הכיפורים כבר כאן, אנחנו כאן נלווה אתכם עם השירים.

0: שוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס. תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
2: סליחה? מי כאן האחרונה?
3: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר

0: 2027, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה עידה

0: לכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: עכשיו באוויר. חסידיש עם חיים שטרן.
1: וחזרנו לכם לשעה השנייה של חסידיש, שכאמור עד השעה 10. אנחנו פותחים את השעה הזאת של חסידיש עם שיר נוסף של רבי יום טבלר, זיכרונו לברכה, בביצוע של אברהם פריד בעברית, בשביל לצורך שנהנה ונבין כולנו את המסר. המסר הוא המסר שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב חיפש לשמוע מאמא, איך שהיא מוותרת לעצמה. העיקר שלילה תהיה שנה טובה. אז בואו נשמע את הסיפור על מברדיצ'וב ורוב בערב יום כיפור. נשמע את זה מההתחלה, כדי שלא נפסיד שום חלק מאותו תיאור מרגש. אז אנא נעימה.

עם ישראל ובנך מבקש שאני ממך, רחם נא כמו את מלבניה. ניגון אושר ביום תברליך, ואנחנו נשאר בשירים, שירי תשעים של ערב יום הכיפורים. השיר הבא ביצוע של ליפה שמלצר לניגון שמושר בהרבה חצות חסידים, בסונים בעיקר. אותו סיפור על האמא שבכתה, ואמר לה, למה את בוכה? היא אמרה, איך לא אבכה כשיש משפט ונשפט.

אני יודעת מה יהיה בגורל בני. אז נאמר לה, בן יקר לי אפרים, אנחנו כולם הבן יקר של הקדוש ברוך הוא, אין לנו מה לדאוג. ותעתות מרמול פצלת, אבא סיפר לי פעם.

קשה לתרגם לעברית את עוצמת המילים, כי מילים כביכול פשוטות מאוד, אבל עם כל כך הרבה עוצמה ערב יום הכיפורים, שאין לנו מה לחשוש מהגעה ליום הדין, כי אנחנו הבן יקיר לאפרים עם ילד שעשועים. שיר כאמור שמושר בתשעים בערב יום הכיפורים, ואנחנו מכאן נמשיך לסלחנו אבוינו, סרי הפיוט שכבר שמענו קודם לכן את רבי ירמי דמן. עכשיו אנחנו שמעת עם ינקי דסקל בביצוע כפי שמושר בוויז'ניץ, והשיר הזה כבר קיבל עדנה, רבי חיים פולק אז אמר הוציא חלק, וזה מושר היום בקבלות פנים ובאירועים שונים. אנחנו נשמע את כל הביצוע, סלחנו אבוינו יוסיפי של אימך, הוא מתוך תפילת ליל יום הכיפורים.

הצלחנו, השומויס, לא אבוין, הצלחנו, השומויס, מתוך הפיוט בליל יום הכיפורים בתפילת ערבית, ינקי דסקל מבצע את הנוסח כפי מושר בוויז'נס בתפילה. השיר הבא אנחנו נשמע מתוך האלבום מלכה שבמלכה שהוציא מלחנים של מוישה חסקי וייס, והוא מתאר פה בשיר את המקובל מהמגד מקוז'ניץ, אשר בליל יום הקדוש לא היה אומר את המילה סלחתי, עד שלא שמע ממרומים ויהו אומר השם סולחתי כדבורכו. ואז אנחנו מתפללים שאנחנו נשמע גם את הקרוז ונזכה לביאת הגאולה. אז הלחן אלי קליין ויציברי, הביצוע של שמחה בירנהוק, נשמע מההתחלה על הרבי מקוז'ניץ שלא היה אומר סולחתי, עד שלא שמע משמיים סולחתי.

הרבי מקוז'ניץ, המגיד מקוז'ניץ, שלא היה אומר סולחתי עד שלא שמע משמיים, ויאמר השם סולחתי כדבורכו. אנחנו ממתינים גם לאמירה שהשם יאמר סולחתי כדבורכו. מתוך האלבום המיוחד במינו, מלכי שבמלכי שמחה בירנוק מבצע. ושיר נוסף מהרבי מברדיצ'ב, רבי ליביצק מברדיצ'ב, שהיה פונה לקדוש ברוך הוא והיה אומר, ריבונו של עולם, אבל נעשה עסקת חליפין. אנחנו ניתן לך חטאים, הבנות ופשעים, ואתה תיתן לנו בתמורה סליחה, מכילה וחפרה. ואם תאמר, זה מספיק, זה הוגן? לא, זה לא הוגן, אתה צריך להוסיף לנו עוד. תוסיף לנו בונה, חיים, מזוינה. שיר שמושר ממילותיו של הרבי מלוי יצחק מברדיצ'ב, גם מתוך התשעים של ערב יום כיפור. בואי נשלוי לא ממך נבט. בואי נשלוי.

אבל אני לוי יצחוק בסורסו שזועק, איסגדל ואיסגדל שמירה בו, השיר שמיוחס לוי יצחוק מרדיץ' של סנגורם של ישראל, על שיחתו כביכול עם הקדוש ברוך הוא, על עסקת החליפין שבה הוא דורש עבור עם ישראל, סליחה, מחילה וחפרה, וכן בונה חיים מזוינה ולא סתם, אלא בנים כמו שצריך, חיים כמו שצריך, ומזונות כמו שצריך, ואוכלתו בסבותו וברכתו. אנחנו אבל כאילו מלוקי הסליחה של בובוב, ונצא להסקת פרסומת קצרצרה, ונמשיך לחלק האחרון של התוכנית, עם עוד כמה ניגונים ליום הכיפורים, כמה חסיד אישה לשעה 10.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

ישבנו לחלק האחרון של התוכנית שלנו, ואיך אפשר את החלק האחרון של התוכנית לא לשמיע ניגון שאני כל כך אוהב. אברהם פרידקן הרבה מחכב בשעתיים האלו, כי יש לו שירים מיוחדים שמתאימים. ואותו סיפור בגמרא על רבי שמואל כהן גודל, שנכנס לקודש הקודשים וראה כביכול את הקדוש ברוך הוא, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, שמואל בני, ברוכני, תברך אותי. והוא בירך ירוצאין, שיר בשירך מחו, אסקסחו. כל השיר טניה, שהיה שיר כל כך חזק בתקופתי, זמן להשמיע אותו לפחות לקראת יום הכיפורים, ביום בו התרחש אותו סיפור מהגמרא. טניה, הלחן של יוסי גרין. עד 10 אנחנו כמה חסידיש, עם עוד כמה ניגוני יום הכיפורים.

אברהם פריד עם טניה, כפי שביצע הסיפור של יום הכיפורים בבית המקדש, הברכה שכביכול הקדוש ברוך הוא ביקש לעצמו מהכהן הגדול. נמשיך מהתפילות, תומכתי אסדו ישראל.

וזה גם אנחנו אומרים, בעצם אמרו היום חלק מהקהילות, וחלק יאמרו את זה יום בלילה או מחר, סליחות מתוך שויסר מידס, וגם בתפילת נעילה, שלוי מכהן, אם תומכתי יסד ועשה, לחשב חיים מנת.

שלוימה כהן, תומכתי, אסדוי סי, כאמור, מתוך הסליחות ל-13 מידות, ובתפילת יום, תפילת נעילה ביום הכיפורים. ואנחנו מתקדמים, שילם גרינברגר, אבל תפילה, המלמנגן, נוציא אלבומים, נוסח ימים הנוראים, מנגוני נוסח, הבעל שם טוב, כבר ככה מצוין. אנחנו מתוך זה נשמע, והקויאנים והוא, מתוך המיסף, מתפילת מוסף של יום הכיפורים, נוסח מורן הבעל שם טוב, מהבעל תפילה, משילם גרינברגר.

שעתיים נפלאות של שירי יום הכיפורים חולפות ועוברות להם, ואנחנו מתקרבים לעיצומו של יום, לעיצומו של יום שמחפר. ערב שבת קודש, פרשת האזינו, שבת תשובה, תוכנית שלנו האחרונה לפני יום הכיפורים. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, לאחר הסליחה והמחילה, לחלק השמח והעליז, זמן שמחתנו, ערב שבת חג הסוכות וחסידיש מיוחד ליום טב. ובינתיים נאחל לכולם גמר חתימה טובה, שיקבלו התפילות כמו שצריך, שנזכה לנצל את היום הזה, את הימים הללו, כל אחד לבקש את בקשותיו ולענות. ועד אז אנחנו ניפרד עם מרש נפוליון של ניגון הניצחון שמושר בחבד במוצאי יום הכיפורים, לאות ולערכה על הניצחון שניצחנו ונסלחו לנו החטאים והאבונות. אני רוצה להודות לכם המאזינים, להודות לצוות כל פלי, למשה דאודי, לגבי קץ, לאריאל דרי, ליאל דיקמן, לאויזר דרוק, ולכם המאזינים כאמור, לאחל לכולם גמר חתימה טובה, שבת שלום, כמובן פריילך נשאבס, וכאמור ניפגש ביום חמישי הבא, ערב חג הסוכות, כל טוב, גיד שבס.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'בל. מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן. תפארת.

0: חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדעת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

0: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
1: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצא תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של

0: ניצחון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
2: בה. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתה

0: המדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
6: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ האידך

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר החתימה טובה מקולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

0: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
0: העוגה,
1: מג'י מיקס.
0: הקינוח,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
6: יש חסד יש חסד יש חסד תמיד תצאו בזול ויש חסד תמיד תצאו בזול כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. תלחצו על הפליי.

תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאו גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות, להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. כל פליי

0: במקום אחד, האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר לייבי דייץ' משיק אלבום איפי חדש, המוקדש כולו לחודש תשרי, ובו חמישה שירים המלווים את התחנות השונות של החודש, מימים נוראים והסליחות ועד לחג הסוכות. לצורך הפרויקט חבר דייץ' של המלחין אברי משיעיף לצד יוצרים וכישרונות צעירים נוספים. דייץ' מספר כי ביקש באמצעות חמשת השירים להעביר את המסע האישי שלו בחודש תשרי. לקראת הימים הנוראים, אז המרווה יוצר אבי שפונג משחרר שיר חדש שנולד בעקבות מילותיו של רבי נחמן. שם במקום שנפל הוא כתב ולחין את השיר לפני כשבוע וחצי בלבד, ומתוך החיבור למסר נכנס לאולפן יחד עם אליה נתנלי, שותפו להפקות רבות, והשניים הפיקו יחד את הסינגל. אמש נערכה שמחת בר המצווה לבנו של איש התקשורת יעקב גרוטקה בהשתתפות אישי ציבור וקהל רב. בין המשתתפים בשמחה היה גם השר איתמר בן גביר, שהגיעו אל האירוע בעיצומה של מערכת הבחירות. במהלך הערב הצטרף בן גביר לשירה וביצע עם הנוכחים את חמויל.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפי נמשכת. בכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם אלבום השנה. האלבומים המתמודדים הם יניב אל משיח חלפו שנים, יצחק בן ארזה בוי הרוח, ניגוני רב חסקי וייס עוד שבעוד, יעקב שווקי, The Music of Shabbos, נפתלי קמפה עד שיבוא משיח, פיני איינורן עולמות, שלומי גרטנר עד עד, שלמה שמחה ברכות ואיחולים, שמוליק סוכות הילד הזה, שמוליק קליין שמואל א', סרולי גרין נויז. מי מהם אלבום השנה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם, ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-818-1855, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-818-1855 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. יום שישי בקולפליי פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, התו העשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

ים של מוזיקה, רגש והתעוררות, ובחצות מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה, 92, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם יודעים יקרים, אנחנו בתוכנית האחרונה, לפני יום הכיפורים. כאן המקום לבקש סליחה ומחילה מכל המאזינים, מכל המאזינים שהמתינו על הקווים. חלקם עלו, חלקם הגיעו להם הפרסים, חלקם לא הגיעו להם הפרסים, חלקם הגיעו להם הפרסים. חלקם צולמן הסתלבט עליהם, חלקם אנחנו הסתלבט עלינו על צולמן. אתה לא נכון, אין עליך, ותודה רבה לאבנר שרון שסבל אותנו כל השנה ושיגע אותנו עם הלשון התקינה, כן לדבר נכון, לא לדבר נכון. טוב, נודע לו עוד נכדה אחרי 10 שנים, אני מבין שהוא בשמחה גדולה, הוא בטח יסלח לנו. איך אתם מרגישים? איך הכל? הכל בסדר? מה ההכנות ליום הכיפורים? הנה, קחו ממני סקופרי רציני, מי שרוצה שהצום יעבור לו ככה בקלי קלות, שישתה מיץ ענבים, 2-3 כוסות, לפני כניסת הצום, ואני מבטיח לו שבמהלך כל הצום בדוק ומנושא, הוא לא יצמא, הוא יהיה אנרגטי, הוא יהיה שמח, הוא יהיה עם כל הדברים הטובים. ניתן קרדיט אם להסכים במלאכה שניאור גרפל דורך אותנו, מפיק אותנו יחיאל צולמן, ואני חייב לומר לכם, קיבלנו פה שוברים לכובעים במתנה, מתנת פרסטר, יש את הכובעים מילאנו של פרסטר, זה הכובעים הטובים ביותר בארץ, כובעים נוחים, כיפים ואנרגטיים, אתה שם אותה את הכובע על הראש, אתה נהנה ממנו, בוני עם הצדיק שלחנו פה שוברים, יש לנו גם סוכות לוויתן רבותיי, סוכות לוויתן הביא פה סוכות למאזינים שלנו, עד חג סוכות, אנחנו נפנק אתכם בסוכות, לוויתן. טוב, דיברתי יותר מהגובה שלי, בואו נפתח את הקווים, משחק כסף מזומן 079-9800-921. יש הרבה זמרים טובים, הרבה זמרים ענקים, אבל דוד חפצדי זה הזמר בי הידיעה. באמת אני אומר לכם, הבן אדם הזה, כל שיר שהוא הוציא הפך להיות להיט, ונפתח עם הלהיט האחרון שלו, נשמת קול חי, שיר שקט, אבל כל כך מתוק, וכולו הרגל הקדוש ברוך הוא. מיד אחר מכן נעלה את המאזינים, אז הנה הרבה מועילה רבותיי.

0: עוד.
1: אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב ליואל טולדו. המון המון מזל טוב ליואל טולדו, חתן בר המצווה, שחוגג בר מצווה. המון המון מזל טוב, אוהבים את משפחת טולדו היקרים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, בריאות, נחת, גמר חתימה טובה. המון המון מזל טוב. איי, איי, איי. יואל היה בן של שמואל, לא? שמואל הנביא. אז המון המון מזל טוב, הצלחה גדולה וכל כבוד לדודו. הולך לפור לכם את האולם, דודו מימון. האלוף.

0: המשיח, כולנו רוצים שיבוא כבר המשיח בעזרת השם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום וברכה, שלום איתנו. יהודה, שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, יהודה? לה?
2: שמש.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה נוהגים להדליק נר לכל אחד מבני הבית בערב יום כיפור?
2: נראה
0: שם
2: נשמת אדם.
0: אבל למה נוהגים? מה נשמת אדם? נשמת אדם מדליקים לנפטרים. למה נוהגים להדליק נר לכל אחד מבני הבית בערב יום כיפור? איזה נר הבעיר אתה? מה אתה ממציא לי בסיסמאות אתה גם? מה אתה זורק לי? סולמן, תקשיב טוב, אני לא רוצה להריב איתך ערב כיפור, אתה מבין? אבל אתה כל פעם זורק פה לסיסמאות, לא? מה אתה אומר? טוב, אומרים חזל רבותיי ובשם המגן אברהם, משום שהתורה שקרויה נר ניתנה ביום הכיפורים, לוחות שניות, כנגד דבריו של האדם שם רמח ונשמה ורוח ונשמה, אז רמח ועוד שתיים זה רשנו נר, כנגד הרמח מצוות עשה, ושתי לבים שהם חשובים כעשה, לב הניתק לעשה ולב הבא בכלל לעשה. בקיצור, הייתה שאלה קצת קשה, אבל היה בסדר היהודי הזה, והוא ראשון גם, ולא נעים לשחרר אותו בלא כלום. בוא נעניק לו פרס, קבל מאיתנו משחק קובייה בכל החנויות המובחרות שאין אלו. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. ישראל, שלום.
3: שלום, אמי, מה עם הספר שלך? אתה דיברת על זה לפני כמה ימים, מבין לדעת, לגבי הספר.
0: מה, עוד לא יצא, עוד לא. עכשיו זה במחבש הדפוס, אני מבין עד סוכות, אני מאמין.
3: לפני הסוכות,
0: בעזרת השם. אם לא, אז אחרי סוכות, אבל זה יוצא, יוצא. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: עבור מי יש הלוקחים לכפרות שתי תרנגולות ותרנגול אחד, ולמה?
3: על אישה מעוברת.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, המשנה ברורה מביא את זה על המעוברת, תשובה נכונה.
3: וואי, זה ברוך השם.
0: יאללה, 20 שקלים שלך. האם יכול לקחת לכפרות דגים או יונים, ולמה?
3: כתוב שאם אין לו זה, אז יכול לקחת גם בכסף וכו', ואם לא, אז כן, גם בדגים ויונים.
0: דגים ויונים, אז יש לך טעות. דגים כן, יונים אי אפשר. למה? כי יונים ראויים להקרבה על המזבח, והשולחן ערוך מביא שנראה כמקדיש קודשים בחוץ. שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. ממליץ לכם בחום, רבותיי, כוכבית 60-18, אפשר להזמין פיצה וליהנות מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נחמן, שלום. נחמן,
4: מה נשמע?
0: יופי נחמן, כסף גדול או קטן?
4: גדול.
0: כסף גדול, אתה בטוח?
4: יהיה.
0: נחמן, דבר איתי לפומית שנשמע אותך כמו שצריך.
4: אני אומר שיהיה כסף גדול.
0: יאללה, בוא נשחק, מתחילים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
4: בוא תעזור לי.
0: גמרא ביומה. למה נהגו מנהג הכפרות בתרנגולים ולא בבעלי חיים אחרים?
4: שנייה. כי תרנגול...
0: תקשיב, חמודי, בוא נסביר לך. כשאתה משחק איתי על כסף גדול, אתה צריך להיות בקיא בכל השס. אם על

0: שאלה כזו קטלה, לא שלפת לי את זה תוך כדי ככה מהשרוול בשנייה, אתה לא מונח בכל השס. והשאלות הבאות הן רק הולכות ומתחזקות, בשביל מה לבזבז לי את הזמן? היית אומר כסף קטן, שואלים אותך שאלות קלות, או היית מקבל אולי איזה עניבה? תודה לך, נסיך. פעם הבאה.
1: משחקים על כסף במזומן.
0: שלום מצוין, תביאו לכם שממתילים איתנו, שלום נאוריי.
2: מה נשמע, רבמי היקר?
0: וואלה, גאולה. כסף גדול או קטן?
2: גאולה באמת, קטן.
0: כסף קטן, בוא נצא לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: למה נהגו לזרוק את הבני מעיים של התרנגולות, של הכפרות על הגגות?
2: כדי שאנשים יסתכלו בזה, ואז יבזו בזה על כל העברות שלהם.
0: יש לך את זה ביותר מצחיק?
2: לא, מה
0: פשוט
2: בבנתי? נוהגים ככה לעשות
0: את זה, שואת, אין לי עובדת. מה זה נהגו? שולחן ארוך, תו רש. שולחן ארוך. איזה יונים, היונים. שולחן ארוך, תו רש, אי, משנה ברורה, סעיף קטן, תת, מביא את הדברים במפורש. איזה, זה, מה אתה זה? מה אתה, השם יעזור. דרך התרנגולים לאכול מהגזל. תרנגולים אוכלים מהגזל, אוכלים בחוץ. נכון? יופי. ולכן, אומר השולחן ארוך, ראה משנה ברורה, שדרך התרנגולים ליזון מן הגזל, ובני המאיים הם הכלים הראשונים שמקלים את הגזל. לכן, מה עושים? איך שמוצאים להם את המאיים, זורקים את זה על הגג. דבר נוסף, משום רחמניות, כשם שמרחם על הבריאות לפרנסם, יחמו עליו מן השמיים. לכן, נוהגים לזרוק את בני המאיים של התרנגול על הגג, איי, איי, איי, רבויסה, אם אני לא מלמד אתכם את העננים פה, שאף שקט שומר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישראל, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
3: בבני ברק.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מה הפירוש סדר העבודה? מה זה הדבר הזה?
3: שביום הכיפורים, הכהן גדול, הוא היה הולך ונכנס לבית קודשי הקודשים, הוא היה מקטיר שם את הקטורת, ואת זורק את הדם של הפר, דם הסעיר.
0: יפה, תשובה
3: נכונה. וכל העבודה הזאת, קוראים את זה ב...
0: יפה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, למה סדר הווידוי נערך לפי סדר א' ב'?
3: כי בן אדם עבר על כל התורה.
0: יפה מאוד. מה זה שייך לתורה? מה שייך אותיות לתורה, כאילו? מה שייך?
3: כי התורה... מה זה? שהוא עבר על כל התורה, שהיא באלף ב'.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. כמה פעמים מחליף הכהן הגדול את הבגדים ביום כיפור?
3: עשר.
0: עשר פעמים?
3: חמש.
0: תשובה נכונה, חמש. 60 שקלים. כמה בגדים ואיזה סוג לבש הכהן הגדול ביום הכיפורים בהקרבת התמיד של השחר?
3: בגדי זהב.
0: נו, אז כמה בגדים?
3: 8 בגדים.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. יש לך 80 שקל. שאלה הבאה. מה הפירוש השם המפורש יוצא מפי כהן גדול?
3: שהיה מזכיר את שם השם.
0: נו, אז מה היה?
3: הוא היה מזכיר, אז היו כולם קוראים את פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
0: לא, אתה אומר לי מה שחלק מהתפילה, אבל בפועל מה זה הדבר הזה? לא. מה הפירוש השם המפורש יוצא מפי כהן גדול? מה זה?
3: של 42 אותיות?
0: לא.
3: 71?
0: לא, זה רק מספרים פה, לא יודע מה זה נדבר.
3: הוא היה מזכיר את השם כאילו... לא כמו שהוא נכתב...
0: לא כמו שהוא... הכהן הגדול רק היה פותח את הפה, השם של השם היה יוצא מהפה שלו, לא הכהן מוציא אותו. כשבא להזכיר את השם המפורש, שהנפתח פיו של הכהן הגדול, יוצא מאליו, לא הכהן מוציאו. ככה עזור הקודש כותב. מאיפה אתה בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. המדינה רק מקבל איתנו קופסה להתרוג ותתחדש לך לכבוד חג סוכות הבא עלינו לטובה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
4: כן, שלום.
0: מה קורה, יהודה?
4: בסדר, מצוין.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. מתי לימד הקדוש ברוך הוא את משה את סדר אמירת י"ג מידות?

0: שעלה השמיים.
1: עלה השמיים? בטוח?
0: לא.
1: אז מה, מתי הוא לימד אותו?
0: אחרי שעלה השמיים, להביא את הלוחות שניות.
1: איפה זה היה? אתה יודע איזה כתוב את זה? אולי בחוב ארלוזרוב? מה אתה אומר? הגמרא מסכת ראש שנה דף י"ז אומרת, לאחר חטא העגל, קדוש ברוך הוא לקח את משה רבנו לקראת הצור, נתעטף השם בטלית, ועבר לפניו ואמר את היוד ג' מידות. שם הוא לימד אותו, בנקראת הצור. תמתין על הקו, קבל מאיתנו שובר של 50 שקלים לגולדיס, אחלה מסעדה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיר.
2: שלום, שלום, עמי.
1: שלום וברכה, מאיר. מאיפה אתה?
2: ירושלים.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: שאלה ראשונה. איזה דבר יש שנשים נמנעות לעשותו ביום הכיפורים כדי לא להזכיר חטא העגל?
2: ללבוש בגדי זהב.
1: בגדי זהב? ראית אישה לובשת בגדי זהב? בעל הטייקון.
2: לא. כאילו, אז בשורה
1: נמוך. למדתי
2: את זה, אבל...
1: אז מה?
2: אולי כביסה?
1: כביסה. הם לא לובשות תכשיטי זהב, לא בגדי זהב. יש כאלה שלא נמנעות, שאין בזה איסור, כי אנשים לא השתתפו בחטא העגל. בסדר? קבל מאיתנו ספר אושפיזין במתנה, וקבל מאיתנו עניבה, מתנת רילמן, חנות מדהימה בנתיבות, יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליה, שלום.
3: כן, שלום. שלום,
1: עמי. מאיפה אתה, אליה?
3: בני ברק.
1: בני ברק.
3: כן.
1: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: כיצד ינהג מי שחטא לאדם ואותו בן אדם מת, נפטר?
3: ייקח 10 אנשים וילך לבית הגברות ויבקש מחילה מהבן אדם.
1: יאללה, כל הכבוד, בכיף. שאלה הבאה, במה זמחה קמחית, זכתה קמחית ומדוע?
3: מה השאלה?
1: שמעת על קמחית?
3: קמחית?
1: כן, אתה עובד, אותה עובדת בקמח, שמעת עליה או לא?
3: יכול להיות.
1: נו, מה הסיפור שלה? ספר לי את הסיפור שלה, מה היא זכתה, מה הסיפור שלה?
3: עם קמחית?
1: כן.
3: לא מכיר את הסיפור.
1: קמחית, היה לה 7 בנים, כולם שימשו בכהונה גדולה. למה? הייתה מכסת הראש, שלא ראו קורות ביתה צערות ראשה.
3: שלא ראו את השערות הראש, את ה... כן.
1: נכון, נכון. זכתה קמחית. טוב, הייתי נותן לך כיסוי ראש, אבל אין לנו פה בטריילר. אבל קבל מאיתנו עניבה וגרביים, עדנת דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. חיים, שלום.
4: כן,
1: שלום. מאיפה אתה, רבי חיים?
4: מהמרכז.
1: אחלה. גדול או קטן?
4: קטן.
1: מה הטעם שקוראים בפרשת אחרי מות ביום הכיפורים? למה הפרשה הזאת? שקראו פרשה שמחה.
4: אומרים שמצד צדיקים מחפרת. אז כל מי שמצטער מצד צדיקים מחפשים לו כל המון אתר.
1: מיטה צדיקים.
4: נדב אביו.
1: איפה ראית את הפירוש הזה? זה פעם ראשונה אני שומע את זה.
4: בעל התורם.
1: בעל התורם מה זה? מעניין. יש עוד תשובה?
4: גם מדובר שם בסדר העבודה.
1: או, מוזכר בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. מוזכר שאדם ייתן על ליבו כמה להיזהר מן החטא, שזכותו של אהרון לא עמדה לו עם כל זה שהצדיק. מתו לו 2 ילדים. וזאת התשובה המלאה. אבל אתה בסדר, אתה. יאללה, נחשיב לך. יאללה, שאלה הבאה. למה תוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים? זה לא ראש השנה.
4: זכר ליובל, שתוקעים ביובל בכיפור.
1: ומה עוד?
4: שמשררים עבדים ביובל וסיעת שופר.
1: מה שהכי יובל יום כיפור?
4: כי כתוב 3 פעמים יום תרועה, אחד נאמר ביובל.

0: בטבת, שזה שחרור העבדים, אז תוקעים בשופר.
1: יש לי פה איזה 5-6 תשובות, אתה תקוע לאיזה תשובה קיקיונית.
0: וגם להגיד לעם שנגמר הצום, אפשר לאכול, אפשר לאכול אחרי
1: איזה
0: פעם הצום.
1: כן.
0: מה עוד?
1: אפשר להתעורר כבוד הרב, לספר ככה ברצף?
0: אני אמרתי לך, שחרור העבדים ביובל.
1: אה, אני אגיד לך, יאללה, טוב, סדר, סדר, יאללה. יאללה, 40 שקלים. יאללה, שאלה הבאה, האם מי שאכל חצי שיעור ושתה חצי שיעור, חייב ולמה?
0: אכילה, כן,
1: מי
0: לי
1: שאכל
0: חצי שיעור, אכילה משתייה וזה גם בכלל האיסור. אז נראה לי שזה... שזה לא
1: מתפרך. נו, אז כן או לא, שיגעת אותי. נראה לי שכן, נראה לי שלא, נראה לי שלא יודע, נראה לי...
0: לא, אני מנחש, אני מנחש
1: שזה מתפרך, בסדר. מצטרף, טעות, זה לא מצטרף.
0: שיגעת אותי.
1: אתה שיגעת את עצמך, אני שיגעתי אותך. אכילה ושתייה לא מצטרפים, שתדעו. שאין דעתו מתיישבת מכך, כך שולחן ערוך, תו רשות ב' מביא, וגם המשנה ברורה. הרב יקיר, שלום.
2: שלום עליכם, רבי ימי היקר, מה שלומכם?
1: על הגאולה בעזרת השם, מה שלומך אתה?
2: עבדי השם, מצוין.
1: טוב, יש איזה הילולה של איזה צדיק היום בלילה?
2: אז כן, לא יודע אם הילולה, אבל יש אולי זה, אפשר לקרוא לזה אחת הסגולות הכי גדולות שזכיתי להכיר בשנים האחרונות.
1: מה?
2: יש איזה צדיק,
1: כן.
2: שקוראים לו רבי יעקב אנטבה.
1: כן.
2: לא כולם שמעו עליו. משהו כמו בערך 200 שנה, הוא עבר, יש לו סיפור שנקרא סיפור העילה בדמשק. זה בעצם מה שהוא בעצמו כתב. הוא עבר איסורים מאוד מאוד מאוד גדולים. טוב, לספר יותר מדי, לא נראה לי שיהיה לנו זמן לזה, אבל מה שאני כן יכול להגיד, הציון הזה, חיפשתי אותו הרבה, הבן יש חיים הזכיר גם כן שהוא קבור בהר הזיתים. הוא אומר שיש סגולה לאישה שרוצה להתעבר, אז שהבעל ילך לקבר הרשש, אור החיים הקדוש ורבי יעקב אנטבה, זה סגולה גדולה בטול החודש ובערב ראש חודש. וחיפשתי המון זמן את הקבר הזה. יש, לא יודע, יש, זה סיפור קצת ארוך, אבל יש לי איזה חיבור מיוחד. בכל אופן, אחרי איזה שנתיים, שלוש, אני מחפש את הקבר ולא מוצא אותו. בדרך לא דרך. יום אחד הייתי שם וחבר ביקש ממני להגיע לחלקה של אבו חצרה. ומאור החיים הקדוש התחלנו ללכת, ופתאום באמצע הדרך אני רואה את הקבר הזה שאני מחפש אותו הרבה מאוד זמן, ומאז אני הולך לשם ובאמת רואה ישועות. בשנה שעברה, בתאריך של היום, הגענו לשם, הוצאנו אוטובוס, ואמרתי להם כולם, הוצאנו סדר של לימוד, שכל אחד ייקח על עצמו קבלה אחת, ויבקש בקשה אחת.
1: כן.
2: זה היה שנה שעברה. השנה הוצאנו שני אוטובוסים, היו שם אנשים, היה בן אדם אחד, 9 שנים הבן שלו לא מדבר איתו. אמר, הלכתי לרבנים, הלכתי לעסקן, מי שלא, כלום, הבן לא מוכן לדבר איתו.
1: לא.
2: הוא היה בסעודה, היה איתנו בעילול השנה שעברה. באוטובוס חזור, אני אומר, נו, מה קיבלת, מה ביקשת? נו, מה אני יכול לבקש, מה אני רוצה? שהבן שידבר איתי, מה אני רוצה? אחרי חודש הוא מתקשר אליי בוכה, אומר, אני רוצה לעשות סעודה, אמרתי לו, מה קרה? אומר, הבן מתקשר אליי, בקש סליחה.
1: מה אתה אומר?
2: אמרתי לו,
1: רגע, תגידי, אבל איפה הוא קבור? תן טלפונים, איך הם מגיעים לשם?
2: הוא קבור.
1: כל אחד ילך לדקנר שם. הר הזיתים, כן.
2: הוא קבור בהר הזיתים. אנחנו מנסים עכשיו לעבוד שיש שם, שכל אחד יוכל לאתר אותו. אבל מי שרוצה יכול לשלוח טלפון, ניתן מספר טלפון, ואני יודע שישלחו לו גם מיקום, גם על הצדיק. זה זכות גדולה. באמת, ברור לי, כשמש בצהריים, כל אדם שיבקש ישועה, יקבל אותה.
1: הרב גרשון, אתה...
2: יש סדר מיוחד.
1: אתה מספר אחד בנושא תגליות של צדיקים, אני רואה.
2: לא, ממש לא, אני ממש לא בכיוון, אבל שמע, ראיתי, רואים את זה בעיניים. יש בן אדם 6 שנים, נשוי, אין לו ילדים. אני כותב, תוך כדי שאני כותב, כתבתי איזה מאמר. אמרתי, לא יכול, אני מתקשר לבן אדם, אני אומר לו, תשלח לי על השאלה. אולי אני קצת חצוף. אבל נכון, אשתך בהיריון? אומר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, זה ברור לי. אז תבין מה, זה באמת, באמת, זה, אני חושב ש... אנחנו נותנים פה לפני יום כיפור...
1: רגע, אפשר את השם של הרב...

0: רמלר היום בלילה. זכות גדולה.
1: כן, זכות גדולה, באמת זכות גדולה, ובעזרת השם, אתם, אני מאמין שכבר עוד כמה שנים באמת יכירו את זה, ועוד פעם, אני אומר, עמי,
0: ואולי
1: זה צריך שידור, שידור מלא רק להסביר מה, מה, מה זה, מה זה הצדיק הזה, באמת. אני לא, אני, אנשים ששמעו את המהלך שהצדיק הזה עבר בחיים שלו, תבין שהוא כתב לרבי משה אנטיפיורי, הוא שחרר אותו אחרי 6 חודשים שהוא היה במאסר. אחרי שהוא שחרר אותו, הוא אמר, אני רוצה רק שתרשום לי את מה שעברת. הוא רשם לו, זה נקרא, ככה זה נקרא, סיפור הילה בדמשק. כן. אומר לו רבי משה אנטיפיורי, אומר, אני לא מאמין, אתה עברת מה שעשרה הרוגי מלכות ביחד לא עברו, אתה עברת. איך? מה מתחבא פה? ויש שם, בסוף הסיפור, יש שם איזה משהו שמאוד מאוד יכול לחזק, ואנשים יכולים להתחבר.
0: הרב גרשון, מזכה הרבים בגדרה, אישה כוח גדול, איך קמתנו, אז עד השם נפגשים בכל המועד, עם כל הפעילות הגדולות והנפלאות שלכם.
1: יום חמישי, עמם פה בכל הכוח, כן.
0: יאללה, כל הכוח. תודה רבה, הרב גרשון.
1: יש לך כוח, אני
0: מהם,
1: תודה.
0: אין עליך, איזה כיף. אז הנה צדיק, יש לכם רבותיי, שרוצים פרטים על הצדיק, 053-483-7233, הילולה הלילה. דיברנו על הצדיק, בואו נדבר על הצדיקים הבאים.

0: יאללה, פותחים את הקווים רבותם, משחקים בקסם מזומן 079-9-8-9-2-1 לעלות לקו השידור. התבקשתי להזכיר תינוק שזקוק לרחמי שמיים מרובים, השם שלו לתפילה רחמים בן שילת, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אין לה רפן עלו, אין לה רפן עלו, זכות התורה תגן בעדו ועד ביתו, תהיה לו הצלחה גדולה בבריאות איתנה, נחת ושמחה כל הימים, אמן כן יהי רצון. טוב רבותיי, מתחילים, פותחים את הקווים, יוצאים לדרך, כסף מזומן, עמי מימון, יום חמישי בשבוע, 3:04, יאללה.
1: היי, שומעים אותי? יפי!

0: שנה טובה.
1: משחקים על...
2: יאללה, שנה טובה. 079-9-8-9-2-1. שלום וצהריים טובים למאזינים שעומדים איתנו לקווים. שלום מאיתנו יוסף, שלום עליכם. רבי יוסף, מה קורה נסיך?
3: ברוך השם, ברוך השם.
2: סבח שמו, כסף גדול או קטן?
3: מה אתה אומר?
2: לא יודע, מה ידעתי, נפשי שמעתי, מרקמות העם מן הדיב.
3: יאללה, על גדול, יאללה.
2: אתה הולך על גדול? אתה הולך על גדול, אתה נופל אחרי דקה, מה נגיד לך, אתה תהיה בריא. כל פעם נופל לי וזה, אין לי מה לעשות איתך, אתה גם. אופי. יאללה, בסדר, כסף גדול, כסף גדול. מה שבא לך נעשה, יאללה, בעזרת השם. שאלה תצליח, אמן, תחי לי שגר, אמן.
1: חכים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
2: יאללה, שאלה ראשונה. מה הכסף הגדול? מה יש שם הרעש של איזה אישה שהיא לא מסכימה לך לשחק איתי, מה? גמרא ביומא, כמה תבילות וקידושין תובל ומקדש כהן גדול ביום הכיפורים?
3: חמש תבילות.
2: וכמה קידושין?
3: חמש תבילות.
2: וכמה קידושין?
3: חמש, חמש.
2: חמש תבילות וחמש קידושין?
3: כן.
2: טעות. על השאלה הראשונה נפלת? חמש תבילות.
3: חמש קידושין זה...
2: עשרה קידושין.
3: כן, טוב, טוב.
2: ידה ורגליו.
3: כל טוב, כל טוב.
2: תהיה בריא וחזק. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
4: שלום.
2: אתה גם כסף גדול קטן או שאתה כסף קטן קטן?
4: קטן קטן.
2: יאללה, בוא נשחק.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: לא, סגור, סגור את הרעש, תעשה טובה. לא, הלו, וואו, וואו, וואו.
4: כן.
2: עוד שנייה הייתי משחרר אותך מהשידור פה, לא נעים כל המצב הזה. יאללה. כסף קטן. מה פרסו בין הכהן הגדול לבין העם ולמה? אומרים את זה בסדר העבודה.
4: סדין.
2: איזה סדין?
4: איזה סדין? סדין בוץ?
2: תשובה נכונה, סדין של בוץ. למה שמו את זה, אתה יודע?
4: משהו צניעות?
2: לא. למה שמו סדין של בוץ? למה?
4: שיהיה הבדל ניכר בין העם לכל הכבוד.
2: להזכיר אותו שעבודת היום בבגדי בוץ, צבע לבן. הוא היה רגיל כל הזמן להיות בצבע זהב, וזאת הסיבה. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצות של דיימונדס, אני עכשיו עם דיימונדס, נהנה מהם, חולצות איכותיות. יואב, אוהבים אותך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום. ניסים, איזה קו ניסים? הוא לא נמצא פה, ניסים? אין, הוא לא עונה. תחשוב חיובי, אולי הוא נפל. אולי, ישראל מאיר.
5: שלום, מה יש מאמין?
2: מאיפה אתה, ישראל מאיר?
5: בני ברק.
2: איפה אתה לומד?
5: אני בישיבה גדולה.
2: טוב. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
2: יאללה. שאלה ראשונה. למה נגזרה הגזרה העיקרית על אנשי נינווה? קוראים את זה במפטיר יונה. הסיפור של יונה הנביא, אתה שמעת על יונה הנביא?
5: כן.
2: היה לו יונה הנביא, יצא לו יונה הנביא. מה אתה אומרת?
5: בגלל שנייה. רציתי הלכה.
2: מה זה הלכה? זה לא מבין, זה עכשיו בתפילת מנחה של כיפור יום שני, אתה תהיה במנחה של כיפור כולך אש. עליתי צילה ממימון, למדתי את הנושא של יונה הנביא, אני מכיר את יונה. טוב, קבל איתי ממני מתנה בשווי 180 שקלים. אתה שומע מה אתה מקבל?
5: עכשיו משנה ברורה?
2: קיבלת כך שמשנה ברורה תפארת, תהנה לך. מי, כל החבר'ה רוצים משנה ברורה תפארת. למה? צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, מתנה, קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
6: שלום,
2: אבי,
6: מה נשמע?
2: יופי, ניסים, איפה אתה?
6: אלעד.
2: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
2: לשמה הצמיח הקדוש ברוך הוא את הקיקיון?
6: שמה הצמיח מה?
2: קיקיון, אתה יודע מה זה קיקיון?
6: דג, לא? דג ש... היה עניינה. קראו לו קיקיון.
2: קיקיון זה עץ, עץ. לא דג.

0: עץ, בחורי ישיבה, אתם צדיקים, לומדים תורה מהבוקר עד הלילה, רק גמרא. ללמוד קצת הפטרה, מפטר יונה, מה קרה עם יונה, איזה קיקיון, למה מה, מי יתאפס? קיקיון זה צמח מטפס שצמח בין לילה. אחרי הסוכה שבנה יונה, בין לילה הוא התייבש. אמר לו, איזה פסוק לומדים מהיונה שמוזכר בסליחות? מה לך נרדם? קום קרא אל אלוקיך. אמר רב החובל ליונה הנביא, היונה, האונייה עמדה לטבוע. על מה את עושה? יוניה, שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך גדול, אני רוצה מאזין נוסף, נעשה פה כסף גדול. שלום וצהריים טובים, כן. נועם.
1: שלום.
0: נועם, אתה נועם אחד, נועם, אתה נועם אחד, שתיים או שלוש?
1: שלוש.
0: אז אתה הנועם המתקדם ביותר. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה. מה המשותף בין כיפורים לפורים?
1: מה המשותף בין הכיפורים לפורים? שבשתיהם, שנייה, לא. שני הכיפורים זה מחילת עוונות. שהגמרא אומרת שלא, לא, לא, זה לא על זה. מה המשותף? ששתיהם אותו מילים. זה...
0: אותה מילים?
1: אומרים כיפורים כפורים.
0: תשובה נכונה. פורים כיפורים, יום פורים, הקדוש ברוך הוא מחפר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחפר על האבונות של עם ישראל כמו ביום הכיפורים. פורים כיפורים. דבר נוסף, קיבלנו את הלוחות השניות ביום כיפורים, 40 יום שעלה משה רבנו הר סיני. ביום פורים קיבלו עם ישראל את התורה ברצון, קיימו וקיבלו. טוב, נחשיב לך איזה 20 שקלים. כמה תפילות התפלל משה רבנו על מנת להיכנס לארץ ישראל?
1: 515.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. מה היו עושים לכהן הגדול בשביל שלא ירדם בלילה?
1: היו מכים לפניו, היו קוראים לפניו באיוב ובדברים שמושכים את הלב, וגם היו מכים לפניו באצבע צרדה.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. מה הייתה תפילתו של כהן הגדול ביום הכיפורים בבית קודשי הקודשים?
1: שנה שלא תפיל בה אישה פרי בטנה, ושלא תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים.
0: ומה עוד?
1: מתפלל ועל הקשמים.
0: יפה, תשובה נכונה.
1: ושלא ייפסק המלכות מבית יהודה.
0: יפה. יהיה רצון לפניך השם אלוקינו, שאם תהיה שנה, שתהיה תהיה שנה זו שכונה, דיינו חמה, תהיה גשומה ותלולה, ולא יעשו שם מבית יהודה, ולא יעמך בית ישראל זקוקים לפרנסה. ואל ייכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. כל הכבוד. יש לך 80 שקל. שאלה הבאה. כמה פעמים אומרים י"ג מידות רחמים בסליחות של יום כיפור כנגד מה?
1: ב-26 כנגד שם השם.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. ספרדים אומרים 26 פעמים, 5 בערבית, 5 שחרית, 7 במוסף, 6 במנחה, 3 בנעילה. שם ההוויה. בני אשכנז נוהגים באופנים אחרים. יש לך 100 שקלים. ממשיך עוצר?
1: ממשיך.
0: ממשיך. שאלה הבאה מתוך רשימת השאלות שלנו בנושא יום הכיפורים. מדוע, מה הייתה הקרבה, לא, זו שאלה קשה. מדוע הזכירו את יהושע בן גמלא לשבח?
1: כי הוא עשה את הטס מזהב. שנייה, הוא עשה את ה...
0: לא, איזה טס,
1: שנייה, בן קטין עשה את הכיור, ישוע בן גמלא, שנייה, ישוע בן גמלא, הוא אומר, שנייה.
0: הוא מוזכר, הוא מוזכר לשבח, מה הוא עשה שהוא מוזכר לשבח?
1: ישוע בן גמלא, לא, זה אילני עשתה בן קטין עשה דד לכיור, ובן גמלא,
0: הלני המלכה, הלני המלכה עשתה נברשת של זהב בפתח של ההיכל, זה צודק,
1: נכון,
0: והבן קטין
1: עשה דת לכיור,
0: 12 ברזים הוא עשה, הבנת? עשה לו 12 ברזים כדי שיוכלו 12 הכהנים שזוכים בפייס בלי לחכות, תיק, שוטפים ידיים ורגליים ביחד. אבל מה עשה

0: יהושע בן גמלה, והוא מוזכר לשבח.
1: ברח לי.
0: אם ברח לך זה בסדר מבחינתי, אבל אני מפנק אותך עכשיו פינוק של החיים. איפה אתה לומד?
1: אני לומד באזור התורה.
0: באזור התורה, בבני ברק?
1: בירושלים.
0: ירושלים.
1: סורוצקין.
0: אתה מקבל מאיתנו כובע יוקרתי של פרסטר חדש לכבוד החג.
1: תודה רבה.
0: זה אחד המתנות היפהפיות. אני רוצה לומר לכם, פרסטר כובעים, יש להם רשת בכל הארץ. פיתחו כובעי הדבסטים, כובעי מילאנו, ויש להם כובעי מונבלן, ויש להם כובעים עם שוליים צרים. הם פיתחו פה רעיונות של הכובעים, אמא לה ואבא לה, אז שהתחדש לו מבית פרסטר, מרכז הכובעים העולמי, קיבל כובע במתנה, ואם אתה רוצה לבוא לפה לקחת השובר בכיף, אם לא, שלח בדואר בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון! שמעון!
2: כן, מה קורה
0: בעמי? איבא אתה רבי, שמעון?
2: אני בירושלים.
0: ירושלים שלי, הנה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה הדין של מי ששכח ובירך על מאכל בתענית?
2: איתם קצת.
0: איתם קצת בכיפור? איתם איזה ביס מהוופלה?
2: כיפור זה שונה.
0: אני אומר עכשיו בנושא כיפור.
2: יאמר
0: ברוך שם. יאמר ברוך שם, ומה יעשה?
2: וזהו.
0: יאכל או לא יאכל?
2: לא יאכל.
0: יאללה, תשובה נכונה. מה יותר חמור, לתלוש פרח בשבת או להדליק אש ביום כיפור, ולמה? מה יותר חמור, לתלוש פרח בשבת או להדליק אש ביום כיפורים?
2: להדליק אש.
0: להדליק אש יותר חמור, טעות. לתלוש בשבת חמור יותר. לתלוש עונש סקילה. להדליק אש בכיפור זה עונש קרת. טוב, קבל איתנו קופסה פרימיום למקבעת מבית פרסטר. הם פיתחו קופסאות איכותיות לנסיעה, לטיסות. שווי הפרס 180 שקלים. קיבלת קופסה לכובע, מתנת פרסטר, מרכז הכובעים העולמי. כל אחד והפרסטר שלו. חדשנות, מסורת, מקנץ'. בפרסטר כולם מרגישים בבית. ממתינים לכם בסניפים. דור חדש של כובעי איכות. מותגים מובילים ועיצוב מוקפד בהתאמה אישית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דניאל, באיזה קו? שתיים, שלום דניאל.
3: שלום, ערב, צהריים טובים.
0: ערב טוב לך, ערב טוב. מה, קמת משינה? קמת משינה, מה?
3: לא,
0: היה
3: מה, ברוך השם, זכיתי לקום מוקדם, להתפלל.
0: כסף גדול או קטן?
3: הלוואי שהייתי יכול גדול, נגיד קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, במוצא כיפור יוצאת בת קול, מה היא אומרת הבת קול הזאת?
3: לחכול בשמחה, לחמך ושתה...
0: יפה, תשובה נכונה. לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך.
3: דרך אגב, מרן כותב בסימן תף רש קו דיית או קו גימל, שזה כמעט יום טוב שעשות סעודה אפילו.
0: מה? במוצא כיפור?
3: במוצא כיפור, כן, כותב הרמה. זה כמו יום טוב.
0: אומר הרבי מלובביץ' רבותיי, שמי שפורס מפה במוצאי כיפור ועושה סעודה מפוארת, פרנסתו תהיה מצויה כל השנה בשפע אינסופי. שמעתם? במוצאי כיפור לא אוכלים ופלה, פותחים שולחן, לוקחים את החלה, טובלים אותה בדבש, מרביצים שם בקר, שותים יין משובח, עושים שם הצגה של הלייב, ומי שעושה את זה במוצאי כיפור, הוא הולך להיות שנה מסודר מהחיים מבחינת כסף, חבל על הזמן. טוב.
3: מימון.
0: כן.
3: תראה גם בשולחן ארוך, סימן תפרש כף דלת ברמה בסוף.
0: טוב, תגיד לי, אנחנו בשאלה הבאה. הנה, האם מברכים על בסמים ממוצאי יום כיפור ולמה?
3: זה מחלוקת, אבל בהלכה לא. כי אין שמיים תורה ביום כיפור ויש חולקים במשנה ברורה.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. כמה בגדים? לא, זה לא בגדים אנחנו. רגע. רגע, היה לי שאלה פה עכשיו אל בורשם כבוד מחותו. בוא נכנה למי שזה. איך נקראת המסכת העוסקת בענייני יום כיפור ולמה?
3: יומה.
0: למה יומה?

0: הים הגדול.
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה. כל הכבוד, יפה מאוד, 60 שקלים. מה יעשה מי שלא יכול לבכות בתפילה? לא יכול לבכות, לא יוצא, אתה בן אדם חזק, לא יכול לבכות.
0: מה, השם כל בכי, שעשה כמו כל
1: בכי. כמו כל בכי, יפה. יפה. 60 שקל. יאללה, שאלה הבאה. כמה וידועים אומרים ביום כיפור וכנגד מה?
0: וידועים?
1: כמה וידועים?
0: וידועים?
1: כמה וידועים, וידועים. ויעבור על חודי אמרנו 26. אבל כמה וידועים אומרים?
0: אומרים בנחש?
1: בכל הכיפורים, כל יום כיפור. עשר פעמים. עשרה וידועים אומרים כנגד עשרה קידושין. מה זה הקידושין? הכהן הגדול היה שוטף ידיים ורגליים ביום כיפורים, וזה כנגד זה. זה כנגד זה. תמתין על הקו קבין דן חולצה יוקרתית של דיימון, תתחדש לך ותהנה. אגב, רציתי לומר את זה למאזין, את השאלה, ואני רוצה שאתם תקשיבו לתשובה. אתם יודעים, אנחנו אומרים בזה, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מי תיקן להגיד את זה? באיפה זה מופיע? מי תיקן לומר ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד? והכהנים והעם שהיו שומעים את השם המפורש, יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים, נופלים בפניהם ואומרים, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה? מאיפה זה? מי המציא את הפסוק הזה? הגמרא מסכת פסחים, דף נ"ו, מביאה משה רבינו, כשעלה למרום, שמע למלאכי השרת שירום לקדוש ברוך הוא, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והוריד אותה לישראל. הפסוק הזה אמר יעקב אבינו, כשאסף את הבנים שלו לפני שהוא נפטר, אמר לבנים שלו. ואז משה רבינו מספר את הגמרא, רבותיי, משה רבינו כשעלה למרום, שמע למלאכי השרת שהיו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוריד אותה לישראל, אמר רבי עמי, המשפחה שלי, למה הדבר דומה? לאחד שגנב תכשיט מתוך פלטרין של מלך, ונתן את זה לאשתו ואמר לה, אל תתקשטי בו בפרסיה, אלא בתוך ביתך. אבל ביום הכיפורים, שאנחנו כמו מלאכי השרת, אומרים אותו בפרסיה, וזה התכשיט, שאותו כאילו גנב מפלטרין של מלך, קיבלנו את זה אנחנו.

על כמה דברים צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא? על כל צעד ושעל. על הבית, על המשפחה, על הילדים, על הזכות זכות הרבים, הזכות להזין לחידודון,

0: מוקדש לאח שלי היקר, שבשעה טובה מגיע לארץ ישראל מיד לאחר הכיפורים. ברוכים הבאים, משפחת לוי היקרים.
1: לא אפסיק
0: רבי ג'ו, רבי אליהו.

0: אז לפני שאנחנו מתקדשים את היום הקדוש המיוחד, את שבת שובה, כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כל הטוב שנותן לנו. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לנו טוב, גם אנחנו ניתן טוב. אנחנו ניתן בעצמנו, נעזור לזולת מסביב. נראה איזה יהודי חסר לו משהו, נדאג לו. כולם בנים.
1: מלך מלכי המלך.
0: אגב, אליה ואבי איתנו ביום הראשון של חול המועד,
1: ריבונו
0: בשידור
1: של עולם.
0: יום שני איתנו דוד חפצדי, יום שלישי ציון גולן.
1: תודה שאני
0: חול המועד הולך להיות פה טרללת רצינית.

תודה. תודה. כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד תודה. תודה שקמתי בבוקר. מה מי שאמר לשם תודה שקמתי בבוקר? עזוב את המלמל את המודה אני הזה, בסדר? מלמל את המודה אני. אמרת תודה מכל הלב שאתה עושה, אתה הולך על הרגליים, אתה לא חס שלום נכה. אמרת תודה שאתה יכול לראות בעיניים, אתה לא חס שלום עיוור. אמרת שתודה רבה הקדוש ברוך הוא, שאתה מדבר רגיל והכל בסדר. אתה שומע רגיל, הכל בסדר. אמרת תודה לשם. עוד שתה, אני מתפוסס פה מבכי. אני חייב לחזור בתשובה. אני עצמי לא אומר מספיק תודה. תודה.

0: איזה שיר, תודה. שוב הטלפון של העברי חבר'ה, תקשר כל אחד, באמת, כל הלב, ערב כיפור, לא לפחד. 052-87-84-043. יאללה, פרסומת, מיד אחר מכן נמשיך עם דברים טובים. מי איתן פה, הרב אמר? רב אילן גוזל, נהיית לנו? פינת התנא היומית שלנו, הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב נדב הכהן.
1: שלום, עמי היקר, פינה אחרונה לפני היום הגדול, היום הקדוש, יום כיפור, ביום הזה יחפר עליכם את ערכם מכל חטאותיכם. זה הזמן לעשות תשובה, עמי, זה מדהים מה שדיברת עם הבחור הזה קודם, שהנוער היום פשוט רואים, לא רק הנוער, כל עם ישראל רוצים לעשות תשובה. אז יש ביור נפלא, נגיד לי זה בפרשה, ושבת עד בהפטרה. הפסוק אומר, ושבת עד השם אלוקיך. מה הכוונה עד השם אלוקיך? מה, עד אלוקיך לא מספיק? מה זה עד השם אלוקיך? אז הסביר המגיד ממזרית, רבו של אדמו"ר הזקן. שבת, כמה אתה צריך לחזור בתשובה? מה השיעור של מצוות התשובה? איך אתה יודע שהנה כבר חזרת בתשובה? עד שהשם יהיה אלוקיך. מה הכוונה? השם, שם הוויה, זה הולך על אור אין סוף, שלמעלה מהעולם, למעלה מהזמן, למעלה ממקום, למעלה מהטבע. עד שהוא יהיה אלוקיך, עד שהוא יהיה הכוחות והחיות הפנימית שלך, עד שאתה תרגיש אותו ביום יום שלך, אז זה אומר שחזרת בתשובה. ששמע את זה רבי זושה מהניפולי, הוא שמע שזה קדום מדרגה גבוהה, הוא אמר, איך אפשר, איך אפשר להגיע למעלה כזאת גבוהה? אז הוא אמר, נחלק את זה לחמש חלקים, חמש שלבים עד שנצליח להגיע לזה. הוא אמר, חמש שלבים זה ראשי תשבות של המילה תשובה. תף, ההתחלה, הבסיס לכולנו, תאמין תהיה עם השם אלוקיך. עבודת השם מתוך תמימות.
0: דין,
1: שיבית ישן להגדי תמיד, לזכור שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל רגע מחדש. וב, ואהבת לרעך כמוך. לא לנתק את זה מאהבת ישראל, לדאוג תמיד לזולת. בית, בכל דרכיך דאהו, הקדוש ברוך הוא לא רק בבית המדרש, הוא נמצא איתנו בכל מקום, כל הזמן אפשר למצוא אותו. והי, עצני הלכת עם השם אלוקיך.
0: בואו
1: על הצניות, אל תבליד את עצמך, ביחד נעשה תשובה.
0: תודה רבה כבוד הרב, ישר כוח גדול, אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, אם נפגעתם ממני חס ושלום, אני מבקש מחילה וסליחה וכפרה, מחילה וסליחה וכפרה, מחילה וסליחה וכפרה, כל הכבוד לחזנים הגדולים בארצות הברית, רפאל אוחנה, משפחת זביחי, כל העוסקים במלאכה תבוכו מפי מיליון, גמר חתימה טובה.